Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.

BH Radio 1 uz vas i tokom noći.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa.

0: Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno je iz CIK-a. Predsjedništvo SDS-a razmatrat će danas rezultate općih izbora. Na dnevnom redu trebalo bi biti razmatranje odluke predsjednika stranke Branka Blanuše da isključi iz članstva gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića zbog navodne podrške drugim kandidatima u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Petrović je u oči sjednice poručio da nastavlja političku borbu.
1: Krah stranke je počeo progonom Milana Miličevića. Pitanje za Branka Blanušu, koliko je puta bio i odlazio na noge Miloradu Dodiku? Ljubiša Petrović nikada nije otišao na noge Miloradu Dodiku, niti će otići. Vrijedi se boriti za zdravo tkivo unutar Srpske demokratske stranke, protiv onih koji su kriminalno koruptivnim radnjama i koji su već duži niz godina i decenija u sprezi sa režimom. Oni koji su upleteni u kriminalno-koruptivne radnje i oni koji pomažu sve vrijeme SNSD-u da se održi na vlasti, narod će prepoznati. Možete me isključivati sa tim vašim nestatutarnim odlukama. Možete me isključiti iz Srpske demokratske stranke. Mi borbu nastavljamo, a da kažem i poruku SNSD-u da ne odstupam ni milimetra, da sam tu i za sprovođenje i izglasavanje opoziva i da sam tu i za sva dalja privođenja. Toliko za SNSD dušebrižnike.
0: Evropska unija prilagodila je gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, potvrdila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas. Pozdravila je najavu energetskog prekida vatre sa Ukrajinom, ali je upozorila kako nema naznaka da će se Moskva pridržavati dogovora. Dodala je da bi pritisak na Rusiju bio efikasniji da ga podrže američke i britanske vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli su 3 stepena, Banja Luci 4, Sarajevu 5, Mostaru i Neumu 14 stepeni. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O čekanju. Matija Bećković, rođen 29. novembra 1939. godine. Život je najljepši onda kada ne znaš šta te čeka, jer tada osjećaš da je sve moguće. Kineska narodna poslovica. Niko ne voli da čeka, ali čekanje ima svoje vrijednosti. Čekanje nas uči strpljenju, a život je najljepša stvar koja se događa u tom procesu. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Uspeha, Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6 sati i 45 minuta, u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Političke stranke koje su osvojile najviše glasova u Bosni i Hercegovini aktivno pregovaraju o formiranju vlasti. Predsjedništvo SDS-a najavilo sjednicu o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila navode o manipulaciji izbornim rezultatima. Hrvatski sabor danas o zahtjevu za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednik emisije je Adis Muhić.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Čudo sunca je niz događaja za koje katolici vjeruju da su se dogodili čudesno uz božansku intervenciju 13. oktobra 1917. godine u poljima Cova da Iria blizu portugalskog grada Fatime. Čudu sunca prethodi niz navodnih ukazanja. Prema izvještajima, blažena djevica Marija ukazivala se u Fatimi od 13. maja do 13. oktobra 1917. godine Luci Santos i njenim rođacima. Prema izvještaju djece, gospa im je kazala neke proročanske informacije koje je katolička crkva kasnije priznala i koje su postale poznate kao prva, druga i treća fatimska tajna. Prilikom posljednjeg ukazanja u Fatimi, na kojem je prisustvovao još uvijek upitan broj ljudi, izvještaji variraju od 30.000 do 100.000 prisutnih. Novine su objavile iskaze svjedoka koji su izjavili da su vidjeli izvanrednu solarnu aktivnost, kasnije poznatu kao čudo sunca. Prema tim iskazima, sunce se kretalo strjelovitom brzinom i okretalo oko svoje ose, prelijevali su se svjetlucavi tonovi i razne boje. Fenomen se prema dobijenim iskazima vidio s udaljenosti od 18 km i trajao je oko 10 minuta, nakon kojeg se sunce vratilo na isto mjesto i nastavilo normalno sjati. Teško je potvrditi bilo kakvu informaciju o događaju zbog velikih kontradikcija u iskazima prisutnih. Fotografije

0: U studiju su Aida Krejhić i Anis Muhić.
1: Dobro jutro. Političke stranke koje su osvojile najviše glasova u Bosni i Hercegovini aktivno pregovaraju o formiranju vlasti.
0: Predsjedništvo SDS-a danas o izbornim rezultatima i isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila navode o manipulaciji izbornim rezultatima.
0: Hrvatski sabor danas o zahtjevu za opoziv premijera Andreja Plenkovića.
1: Vrijeme danas uglavnom oblačno, temperatura do 22 stepena. Političke stranke koje su osvojile najviše glasova na općim izborima u Bosni i Hercegovini aktivno pregovaraju o formiranju vlasti. Nakon sastanka u Banja Luci, lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović poručili su da se vlast treba formirati, ali uz

0: određene uslove. Pozvali su SDA i SDP da odluče ko će predstavljati treću stranu na državnom nivou. Opširnije Dragan Stegić.
1: SNSD želi da dođe do konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini uz poštovanje ustava i konstitutivnosti naroda, poručio je predsjednik ove partije Milorad Dodik.
2: Za početak idemo u konstituisanje predsjedništva kako je to i predviđeno. Oni će imati priliku da pokrenu nekoliko stvari. Tu je posebno deficit hrvatski narod, jer je gospodin Komšić po svom nahođenju imenovao koga je htio. A sada je došlo vrijeme da se to pitanje riješi i mi ćemo podržati svaki napor u tom pogledu, prvo je diplomatsko. A onda i Centralna banka, kao što znate, predsjedništvo ima apsolutno pravo upravljanja, a nakon toga ili u okviru toga i sistem odbrane, vojske i svega onoga što je potrebno.
1: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih izbornih rezultata, precizirajući da će, kako je istakao, SNSD i HDZ ostati snažni partneri koji će predvoditi sve procese političkog dogovora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
3: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru i proračuna, da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i dom naroda konstituiran, a zato će nam trebati jedno značajnije vrijeme.
1: Dragan Čović je saopštio da je u petak i subotu razgovarao i sa liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem, te da očekuje da će predstavnici bošnjačkog naroda prepoznati većinu koja može započeti dogovore o formiranju vlasti.
3: Recimo u narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedati, početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže. U osnovi tu će dosta odlučivati dom naroda. Ako smo spremni zajedno taj projekat raditi, onda možemo brzo, vrlo brzo, ja bih kazao, naredna 3-4 mjeseca krenuti sa pričom o vijeću ministara pa i vladi federacije.
1: Milorad Dodik je dodao da ne očekuje bilo kakve probleme u formiranju vlasti na nivou Republike Srpske.
2: Računamo da ćemo do kraja novembra imati konstituisano parlament, konstituisano vlade i donijeti budžet Republike Srpske. Najkasnije do polovine decembra to bi već uradili da nije sad ovog čekanja.
1: Lideri SNSD-a i HDZ-a su konstatovali da bez zvaničnika ove dvije stranke, koji većinski predstavljaju srpski i hrvatski narod, nije moguće formiranje vlasti, pozivajući i treću stranu na dijalog, ali kako su istakli, ne na štetu bošnjačkog naroda. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Predstavnici 10 političkih stranaka u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde potpisalo je koalicioni sporazum. Koaliciju će predvoditi SDA, a ove stranke će imati dvotrećinsku većinu u kantonalnoj skupštini. Raspodjela resora bit će dogovorena početkom sljedećeg mjeseca, saopćeno je nakon potpisivanja. Predsjedništvo SDS-a trebalo bi danas održati sjednicu na kojoj će razmatrati rezultate općih izbora. SDS je dobio znatno manje glasova od očekivanog i više nije vodeća opoziciona stranka u Republici Srpskoj. Dan nakon izbora predsjednik stranke Branko Blanuša isključio je iz članstva gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića uz poruku da je prekršio statut podržavajući kandidata za člana predsjedništva Nebojšu Vukanovića, iako je SDS imao svog kandidata. Pojedini članovi tražili su da se o ovoj odluci izjasne stranački organi.
0: Uoči sjednice Ljubiša Petrović se obratio javnosti uz poruku da njegovo isključenje iz stranke nije u skladu sa statutom SDS-a.
5: Krah stranke je počeo progonom Milana Miličevića. Pitanje za Branka Blanušu, koliko je puta bio i odlazio na noge Miloradu Dodiku. Ljubiša Petrović nikada nije otišao na noge Miloradu Dodiku, niti će otići. Vrijedi se boriti za zdravo tkivo unutar Srpske demokratske stranke protiv onih koji su kriminalno koruptivnim radnjama i koji su već duži niz godina i decenija u sprezi sa režimom. Oni koji su upleteni u kriminalno koruptivne radnje i oni koji pomažu sve vrijeme SNSD-u da se održi na vlasti, narod će prepoznati. Možete me isključivati sa tim vašim nestatutarnim odlukama. Možete me isključiti iz Srpske demokratske stranke. Mi borbu nastavljamo, a da kažem, i poruku SNSD-u da ne odstupam ni milimetra, da sam tu iza sprovođenja izglasavanja

0: davanje opoziva i da sam tu i za sva dalja privođenja. Toliko za SNSD dušebrižnike.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počinje brojanje glasova putem pošte. Svi paketi sa glasačkim materijalom stigli su u propisanom roku, a pravo glasa u inostranstvu imalo je nešto više od 48.000 birača. CIK je u međuvremenu saopćio da su se u javnosti pojavile opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedan od ključnih navoda odnosi se na manipulaciju izbornim rezultatima tokom transmisije sa uređaja za skeniranje glasačkih listića, koju nije moguće provesti, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini ponovo su donijeli slabu izlaznost i stranke koje su postale parlamentarne samo zbog jednog mandata. Zbog toga član Centralne izborne komisije BiH Suadar Nautović predlaže obavezno glasanje, trostepeni izborni prag, ali i spajanje općih i lokalnih izbora. Šta o tome misle stručnjaci, detaljnije će Minela Deševac.
3: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović predložio je brojne nova rješenja poput uvođenja kamera na biračka mjesta, obavezno glasanje, davanje biračkog prava osobama od 16 godina, podizanje izbornog praga na 5, 6 i 7% te između ostalog i promjenu formule preračunavanja glasova u mandate. Arnautović smatra da nije fair da nezavisni kandidati i koalicije imaju isti izborni prag, te da izborne jedinice od 500.000 glasača i 250.000 daju isti broj mandata za državni predstavnički dom. O ovom prijedlogu politolog Marko Lucović kaže.
4: To bi moglo dovesti do manjeg broja stranaka u parlamentima, ali i otežati ulazak manjim strankama. Dakle, ako znamo da Pontova metoda u pravilu više pogoduje većim političkim subjektima od send leže metode, ali ne mora značiti veći prag, ne znači automatski upravedniju zasup. Legitimno je postavljati pitanja i tražiti nekakva rješenja, međutim za nekakva konkretnije dogovore trebalo bi postići širi društveni politički konsenzus, pogotovo oko ovako osjetljivih političkih tema i pitanja.
3: Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom i bivši član CIK-a ističe da se o svakom prijedlogu treba razgovarati uvažavajući ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine.
5: Prag 5%, nediferencirani prag, s druge strane video nadzor da, jer se mnoge stvari dešavaju van biračkog mjesta, odnosno mjesta gdje mi kako građani birači tajno glasamo. To je nešto što bi za mene bio u ovom trenutku prioritet da bi iskoristili pozitivan efekat uvođenja novih tehnologija, spriječili neke druge izborne nepravilnosti. To je prioritet. Može se razgovarati o ostalim nekim prijedlozima.
3: Politologinja Elma Karišik smatra da izborni prag treba podići na 10%.
6: Jer mi smo vidjeli da u političkoj praksi Bosne i Hercegovine odlučujući ulogu upravo imaju oni koje mi zovemo preletačima i koji nam vedre i oblače i kroje politiku samo zbog toga što prevagnu sa jednim ili dva mandata koji u principu ne odražavaju volju većine građana u Bosni i Hercegovini.
3: Lucović smatra da bi obavezno glasanje moglo povećati izlaznost i reprezentativnost rezultata, ali se otvaraju druga pitanja.
4: Treba li građani imati pravo ne sudjelovati na izborima i kakve bi bile posljedice tih neizlazaka? Tu nije detaljno objašnjeno, niti je detaljno predstavljen model ovih nekih drugih mogućih sankcija, tako da evo pravo glasa od 16 godina. Isto tako povećao bi se naravno sudjelovanje mladih na taj način u političkom uključivanju, ali istodobno bi trebalo dakle definirati pravila kandidiranja, isto kao i osigurati odgovarajuću građansku edukaciju, budući da mi znamo da dosta mladih, pogotovo u tom vremenskom razdoblju, ne razmišlja o političkim pitanjima, niti ih to previše zanima.
3: Karišik naglašava da obavezno glasanje neće povećati demokratičnost, a davanje biračkog prava osobama mlađim od 18 godina, kaže.
6: To je nešto što bih prepustila u momentu ipak struci, jer sa biološkog i psihološkog aspekta ne možemo reći da se radi o osobama koje su zrele da donose takvu vrstu odluka.
3: Međutim, spajanje općih i lokalnih izbora Karišek vidi kao odličnu ideju jer bi smanjilo troškove organizovanja izbora. Podsjećamo, za posljednje opće izbore potrošeno je oko 24 milijuna maraka, dok su lokalni izbori održani 2024. godine koštali oko 20 milijuna maraka. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je američkim partnerima odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti budžetskog finansiranja lobističkih aktivnosti.

0: aktivnosti Republike Srpske. Ova odluka otvara pitanje pravnih posljedica po agencije koje u Vašingtonu zastupaju entitetske interese. Analitičari smatraju da je cilj lobiranja nezavisnost Republike Srpske. Opširnije Samir Husejnović.
1: Finansiranje lobističkih aktivnosti Republike Srpske, posebno onih koje se odnose na nezavisnost RS-a, može proizvesti veliku političku aferu u Sjedinjenim Američkim Državama uoči izbora za Kongres, smatra ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
2: Amerikanci imaju jedan etički zakon koji govori o tome da ono što nije legalno kod nas i što je nezakonito zaista može napraviti štetu onima u Americi koji rade nezakonito na prostoru Bosne i Hercegovine.
1: Entitet ne može finansirati vanjsko-političke aktivnosti jer su takve aktivnosti u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, pojašnjava Konaković. On precizira da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH pronašlo sporne dokumente koji ne samo da izlaze iz okvira entitetskih nadležnosti, nego su direktno upereni protiv suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo tako našli onaj u kom smo vidjeli da Dodik lobira za secesiju, pa smo to blagovremeno sve informisali.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić ne negira da ugovori o lobiranju postoje. Ističe da su tajni i da u tome nema ništa sporno.
3: Dok god smo mi loši momci, dok god mi dobijamo sankcije, dok god se mi ne branimo i primamo batine, to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je u New Yorku i nađemo prijatelje i kažemo samo neka bude pravično i pravedno, onda je problem.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da su aktivnosti Republike Srpske kojima se iz budžeta finansira lobiranje za secesiju i podrivanje državnog suvereniteta u potpunoj suprotnosti sa Ustavom BiH, kaže profesor ustavnog prava Davor Trlin za BiH Radio 1 i pojašnjava da, općenito, lobiranje nije sporno ukoliko se ne kosi s Ustavom.
4: Zabranjene su sve detaljne isplate po spornom ugovoru s firmom Dickens i Metson Canada, kao i svako budžetsko finansiranje sličnih lobističkih aktivnosti. Ova odluka ne zabranjuje svako lobiranje, već isključivo trošenje javnog novca za protivustavne ciljeve.
1: Odluka Ustavnog suda je obavezujuća i postavlja granice, dokle može ići entitet u svom odnosu prema drugim državama i organizacijama, uključujući lobističke kuće. Profesor Trlin također ističe da odluka Ustavnog suda BiH sama po sebi ne proizvodi direktne pravne učinke na teritoriji Sjedinjenih Država, jer američke lobističke kuće djeluju prema američkom pravu.
4: Međutim, ona može stvoriti ozbiljne etičke i reputacijske posljedice, jer ako američke institucije, State Department ili Ministarstvo pravde dobiju službenu informaciju da su ugovori finansirani sredstvima koja su u Bosni i Hercegovini proglašena neustavnim, to može dovesti do pojačane kontrole izvora novca, preispitivanje registracije ili etičkih sankcija unutar američke lobističke industrije.
1: Politička analitičarka Tanja Topić kaže da su lobistički ciljevi vlade Republike Srpske, zapravo Milorada Dodika, nedvosmisleni.
5: U tim ciljevima se protežira pitanje nezavisnosti Republike Srpske, a jedan od drugih ciljeva jeste svakako i ugašenje, odnosno izmještanje kancelarije visokog predstavnika.
1: Topić smatra da se političari u Bosni i Hercegovini konačno bude iz decenijskog zimskog sna.
5: A gdje su zapravo i na neki način omalovažavali i podcjenjivali lobističke aktivnosti iz Republike Srpske, banalizovali su sve one prijetnje i programe, ciljeve koji su vrlo jasno i eksplicitno iskazani, a to je cilj za nezavisnom Republikom Srpskom.
1: Prema zvaničnim podacima službene baze Ministarstva pravde Sjedinjenih Država za registraciju stranih agenata, vlasti Republike Srpske su za višegodišnje lobiranje u Vašingtonu izdvojile više od 8 miliona dolara, dok pojedini ugovori i dalje nose oznaku tajnosti. Za BiH Radio 1, Samir Husejnović.
6: Prvi forum javnih nabavki i evropskih integracija bit će otvoren danas u Neumu. U fokusu događaja su promjene koje donosi evropski put Bosne i Hercegovine, razlike između našeg i evropskog sistema javnih nabavki, ali i sve aktualnija tema primjena vještačke inteligencije. U najavi je saopćeno da javne nabavke pokreću ogroman novac i direktno utiču na način na koji se troše javna sredstva, od institucija i lokalnih zajednica do kompanija koje učestvuju u postupcima. Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovaj put meta je bio aerodrom u

0: Rijadu kao i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopćili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Dodali su da će, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediti brz i bolan odgovor.
1: Huti su pripadnici pokreta koji su politička previranja u Jemenu izložila borbi za preživljavanje. Prije dvije decenije postali su najveća prijetnja miru na Arapskom poluostrovu, a posljednjih mjeseci i svjetskoj trgovini. Zašto se bore protiv Izraela i otkud je njihove veze sa Iranom, u priči Igora Božovića.
2: Zajdisti su šiitska skupina koja ne osuđuje sunitske imame kao vjerski autoritet i stoljećima čine značajan postotak stanovnika Jemena. Njihova osnovna razlika od ostalih šiita je otvorenost prema sunitima, objašnjava švedski religiolog Philip Holm.
3: U tom smislu su otvoreniji prema različitim denominacijama. Znanje je univerzalno, nije ograničeno na jednu određenu grupu. Čini se da također zastupaju neke specifične teološke ideje poput odbacivanja rađe ideje da će se neki ljudi vratiti iz mrtvih prije sudnjeg dana. Također odbacuju ideju tekije, odnosno skrivanja vjerskog identiteta u vremenima pritiska, kao i koncept bada prema kojem Bog može promijeniti odluku na temelju okolnosti.
2: Pod vodstvom političkog i vjerskog vođe Huseina el-Hutija zajdisti su bili snažna oporba prvom jemenskom predsjedniku, ali u Abdullahu Salehu, kojeg su smatrali američkim plaćenikom. Prema riječima Huseina el-Hutija, američki imperializam i Izrael su odgovorni za podjele među muslimanima. Slušamo isječak jednog od njegovih predavanja.
3: Nismo spremni sebe da gledamo kao vojnike Amerike, nismo spremni da gledamo Jevreje kako rovare po islamskim zemljama, a mi šutimo, jer nema nikoga osim nas da progovori.
2: Predsjednik Saleh 2004. godine organizira el-Hutijevo ubojstvo, a skupina mijenja ime u spomen svog osnivača te poprima terorističke osobine. U narednim godinama Huti se povezuju s Hezbolahom, a nakratko 2015. godine vladaju gotovo polovinom Jemena. Saudijska Arabija predvodi međunarodnu vojnu akciju protiv njih, ali ne uspijeva ih slomiti. Danas je Jemen jedna velika humanitarna kriza, male skupine se bore za prevlast u stalni pritisak iz Saudijske Arabije. Posljednjih mjeseci, nakon što je otvoreno više žarišta na Bliskom istoku, Huti vide svoju priliku i napadaju jemenske snage i Saudijsku Arabiju izravno. Brigadni general Abed Mohamed Al-Tavr, vojni savjetnik Huta.
3: Glavni cilj napadanja saudijskih aerodroma jeste prije svega nametanje blokade kao odgovor na pritisak, aerodrom za aerodrom, grad za grad. Nastavi li Saudijska Arabija s eskalacijom i ratom protiv naše zemlje, naše su vojne opcije izuzetno široke, a Saudijska Arabija im se neće moći oduprijeti.
2: Ujedinjeni narodi i humanitarne organizacije smatraju trenutni sukob jednom od najtežih humanitarnih kriza, gdje se na svim stranama napadaju i privode humanitarni radnici pod optužbama špijunaže, a oko 18 milijuna stanovnika ovog područja ovisno je o humanitarnoj pomoći, jer su prometni tokovi nerijetko blokirani. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Hrvatski sabor danas će razmatrati zahtjev za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu je podnio SDP zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući onaj u Gospiću. Raspravu u opozivu podržalo je više od 50 zastupnika, a u obrazloženju se navodi kako nije riječ o izoliranim incidentima, nego posljedici koruptivnog sistema koji je vlada omogućila i koji služi, kako se navodi, otpadnoj mafiji povezanoj sa vlasti. Zasjedanje će otvoriti upravo Plenković podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu vlade. Danas je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda radi podizanja svijesti o važnosti prevencije, ublažavanja posljedica i pripravnosti na prirodne i tehničko-tehnološke nepogode. Posebno se ističe uloga obrazovanja i edukacije kako bi sve generacije bile u stanju razumjeti rizike s ciljem zaštite ljudskih života.
1: Povodom dana smanjenja rizika od katastrofa u Doboju je organizovana dvodnevna radionica o pripremi odgovora i oporavka u vanrednim situacijama. O ciljevima radionice za naš radio govorio je generalni sekretar Crvenog križa Republike Srpske Rajko Lazić.
4: Mi smo dva dana radili na izgradnji sistema, to je takozvani SAF alat koji se koristi kako bi mogli mapirati sve one kritične tačke, kako bi mogli mapirati materijalna tehnička sredstva, ljudske potencijale, naše resurse i svih drugih organizacija koje su sistemu spašavanja imovine i lica, kako bi mogli efikasnije odgovoriti. Naravno, uvijek je Crveni krst tu kada se desne nesreće, ali da bi bili efikasniji, da bi mogli djelovati. Ne možemo spriječiti, ali možemo smanjiti utjecaj djelovanja prirode u različitim stvarenim situacijama, da možemo da znamo u svakom trenutku šta je ti posao, da svako svom dijelu posla radi pripremu, radi prvu pomoć, radi psihosocijalnu podršku, distribuciju, vezu, komunikaciju.
0: Federalna uprava civilne zaštite najavila je da će danas biti obavljen transport neeksplodirane avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata. Bomba je pronađena na području Kiseljaka, a bit će prevezena putem prema Sarajevu preko Mostarskog raskršća i Trčina ka Bjelašnici. Bomba težine 227 kg bit će uništena u kontrolisanim uvjetima na Bjelašnici, saopćila je civilna zaštita. Odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla danas će biti uručeni mobilni ultrazvučni aparat sa kardiološkim sondama. Riječ je o aparatu koji omogućava brzu dijagnostiku i procjenu rada srca direktno uz krevet pacijenta. Donaciju su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Vrijednost donacije je oko 50.000 maraka.
1: Knjiga, književnost i emocionalna pismenost promovisana je u Europskoj kući kulture u Sarajevu. Riječ je o knjizi koja istražuje kako čitanje može pomoći djeci da bolje razumiju vlastite emocije, ali i osjećaje drugih ljudi, govori autor Anes Osmić.
5: Ja se u ovoj knjizi bavim pitanjem kako iskoristiti književni tekst u kontekstu osnovne škole za razgovor o emocijama i vještinama emotivne pismenosti. Fikcija, odnosno čitanje knjiga, pruža jedan siguran i zaštićen kontekst za razgovor o emotivnom iskustvu lika. Recimo, jedna od vještina emotivne pismenosti je prepoznavanje emocija, druga je razumijevanje, zatim imenovanje, dijeljenje i na kraju reguliranje emocija. Mi sve to možemo pratiti u književnosti na primjeru književnog lika i vidjeti kako se književni lik nosi sa svojim emocijama, da li ih podijeli sa drugim likovima, kako se zove to osjećanje, na koji način fizički aspekt karakterizacije lika doprinosi i ovoj vještini, što djeci zapravo u kontekstu obrazovanja uz dobrog nastavnika i adekvatan književni tekst može omogućiti razvijanje ovih vještina.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli su 2 stepena, Sarajevu i Banja Luci 6, Bihaću 7, Mostaru 13, u Neumu 14 stepeni.
0: Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Na dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Vozači se pozivaju na oprez tokom putovanja autoputem A1 zbog brojnih dionica na kojim su u toku radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Političke stranke koje su osvojile najviše glasova u Bosni i Hercegovini aktivno pregovaraju o formiranju vlasti.
0: Predsjedništvo SDS-a danas o izbornim rezultatima i isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila navode o manipulaciji izbornim rezultatima.
0: Hrvatski sabor danas o zahtjevu za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Muhić. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.com. sport.ba.
6: Sport Plus. Sport Plus.

0: Priku pripremio Sandro Limić.
1: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici se priprema za utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici Gorana Melhera odradili su prvi trening, a jedan od reprezentativaca koji je u ekipi je i Amer Delić.
2: Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, mom su svi jedva dočekali da dođemo ponovo, da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
1: Futsaleri Bosne i Hercegovine odigraće utakmicu sa Sjevernom Irskom u četvrtak od 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom naredne srijede na gostovanju. U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nadmetaće se 36 evropskih selekcija podijeljenih u 12 grupa, a plasman dalje obezbijedit će prvoplasirane te četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije u grupama. Posle mjesec dana pauze nastavlja se takmičenje u UEFA-inoj Ligi šampiona. Program od 18.45 otvaraju Lans i Sporting te Sabah i Praška Slavija. Od 21 čas Arsenal će dočekati Lille, a derbi večeri igraće se na stadionu Wanda Metropolitano, gdje će snage odmiriti Atletico Madrid i Manchester United. Barcelona će u Istanbul na noge Galatasaraju, Esmir Bajraktarević i PSV gostovaće kod Leipciga, Inter je na Giuseppe Meazzi domaćin klub Brižu, Bayern u Norveškoj igra sa Vikingom, a Napoli gostuje u Španiji kod Villareala. Nakon poraza u Schaffhausenu od švajcarskog kadetena, prvaci Bosne i Hercegovine, rukometaši iz Viđača, nastavljaju takmičenje u EHF Evropskoj ligi. U trećem kolu skauti će gostovati ekipi Bukurešta. Rumuni su u prethodnim rundama upisali dva poraza, a pred susret koji počinje od 18.45 minuta, govori trener tima iz Ljubuškog Ivan Đolić.
3: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda sutra tražiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju, kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu. Momci su spremni, svi smo zdravi.
1: A košarkaši i gokeje nastavljaju put u FIBA Ligi šampiona. U drugom kolu izabranike Nenada Stefanovića očekuje gostovanje Berlinskoj Albi. Naš predstavnik je na startu takmičenja poražen od Bilbao u Laktašima, dok je Alba bila uvjerljiva protiv Sparte iz Praga. Meč počinje od 20 sati. Pred nama je još jedna aktivna sedmica u košarkaškoj Euroligi. Na programu su dva kola, a večeras će u okviru pete runde biti odigrano 7 utakmica. Prvi će od 19.45 u Istanbulu na teren izaći Fenerbahče i Žalgiris. Od 20 sati Asvel dočekuje Crvenu zvezdu, a pola sata kasnije počeće još 4 duela. Barcelona je domaćin Makabiju, Dubai gostuje u Vitori kod Baskonije. Real Madrid će u gradu mode odmjeriti snage sa Milanom, a zanimljiv susret očekuje se u Beogradskoj areni. Partizan je u prošlom kolu lijep niz prekinuo upravo na gostovanju Realu, pa će protiv Panathinaikosa večeras tražiti i četvrti trijumf. Biće ovo i povratak Željka Obradovića u Beograd, ali kao trenera grčkog kluba. Tim iz Atine uz Valenciju predvodi evroligašku tabelu sa sve 4 pobjede, a španski tim će od 21 sat u posljednjem susretu večeri ugostiti Olympiakosa. Finiš sezone u ATP poretku donosi zanimljiv rasplet. Nakon godina dominacije Novaka Đokovića, Carlosa Alcaraza i Janika Sinera, na liderskoj poziciji liste najboljih tenisera svijeta na kraju 2026. imat ćemo novog vladara. Aleksandar Zverev je osigurao prvo mjesto na ATP listi na kraju godine i time ostvario istorijski uspjeh u karijeri. Tom raspletu doprinijela je rana eliminacija Carlosa Alcaraza u Šangaju. Španac je eliminisan u trećem kolu Mastersa od Belgijanca Zizu Bergsa, dok je glavni konkurent Zverevu Janik Sinner sezonu završio ranije zbog povrede koljena. Aleksandar Zverev je postao prvi njemački teniser u istoriji koji će kalendarsku godinu završiti kao svjetski broj 1. Legendarni Boris Becker svojevremeno je stizao do prve pozicije na listi, ali nikada nije uspio godinu okončati na samom vrhu. Podsjetimo, Zverev je u tekućoj godini osvojio svoje prve dvije Grand Slam titule, triumfujući na Roland Garrosu i US Openu, te igrajući finale Wimbledona. Danas igra meč osmine finala Mastersa u Šangaju, a protivnik mu je Aleksandar Bublik iz Kazahstana. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: I tačno tako, 7 sati i 31 minuta, ovo je novi otvoreni studio BH Radija 1. Dobro jutro, dobro nam došli i ovog 13. dana mjeseca oktobra. Družimo se mi sa vama do 10 sati, a već ste vi navikli, ukoliko počnete jutro uz nas, da ćete biti u pravo vrijeme na pravom mjestu, jer plasiramo aktuelne priče iz Bosne i Hercegovine. Evo što vas to između ostalog očekuje. Vjerovatno niko od nas se ne zapita svaki dan šta znači donirati organ, odnosno eventualno u nekim teškim situacijama i biti primalac organa, ali svakako o ovoj temi treba zaista razmišljati svakodnevno, govoriti o tome i podržavati. Mi svakako u našem programu obilježavamo Evropski dan doniranja organa, pa povodom ovog datuma pratimo panel donacija i transplantacija organa od znanja do povjerenja koji će se realizovati danas u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Nije to sve, opet ćemo zakoračiti u svijet medicine jer Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas organizuje promociju knjige Medicinska genetika u kliničkoj praksi profesora doktora Damira Marjanovića. Ali naravno nećemo samo biti u svijetu medicine, zavirit ćemo i u druge sfere, između ostalog pošto je danas utorak u našem serijalu u kojem predstavljamo različita udruženja, fondacije, organizacije. Predstavit ćemo jedno novo osnovano udruženje u Sarajevu. Nosi naziv Kuća radosti, a njihov moto je svako dijete zaslužuje priliku za bolju budućnost. Naravno, donosimo i konkretne priče kada su u pitanju servisne informacije, pričat ćemo naravno o vremenu, stanju na cestama, govorimo o grijanju, ali naravno zavirit ćemo i u svijet kulture, donosimo priče iz sporta, pa eto zaista imate dovoljno razloga biti uz valove BH Radija 1. A sve ćemo nekako upotpuniti sa dobrom pjesmom, pa ćemo početi uz Olivera Dragojevića, Nedostaješ mi ti, a dobro jutro vam žele Sanjin Šakić, Vanja Ilić, Bojana Kostić i dobrodošli još jednom.

A jučer su se građani Sarajeva jako obradovali jer startala je sezona grijanja i naravno evo to je lijepa vijest za građane Sarajeva. Od jučer sve stambene jedinice su dosta toplije, a tako će biti od danas i na Palama jer grijanje počinje danas, poručili su iz preduzeća Gradske toplane. Iako je početak sezone grijanja prvobitno planiran za 15. oktobar, odlučeno je da se krene ranije u skladu sa vremenskim prilikama i potrebama korisnika. Iz Gradske toplane poručuju korisnicima za razumijevanje tokom pokretanja sistema i eventualnih poteškoća koje se mogu javiti u početnoj fazi rada, poručili su iz preduzeća Gradske toplane. Eto i na Palama stambene jedinice će od danas biti toplije i to je zaista lijepa vijest. A otvoren je javni poziv za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima koje su pretrpjeli štetu u poplavama 2024. godine na području Jablanice, Konjica, Kreševa, Kiseljaka, Fojnice, Vareša, Mostara i Drvara. Poziv je raspisan u okviru EU projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, provode razvojni program Ujedinjenih naroda i Međunarodna organizacija za migracije. Poziv je otvoren od jučer, traje do 30. oktobra, a prijave mogu podnijeti vlasnici oštećenih ili uništenih mikropreduzeća, obrta i uslužnih djelatnosti. Šteta mora biti potvrđena službenim dokumentom nadležne institucije, a sve informacije možete dobiti putem web stranice grada Mostara. Naravno, kako ide procedura, nakon pregleda dokumentacije slijedi terenska provjera prijavitelja koji ispune opće kriterije, a preliminarna lista bit će objavljena na oglasnim pločama i internetskim stranicama lokalnih uprava, a na nju je moguće naravno podnijeti prigovor u roku od 7 dana. Konačna lista biće utvrđena nakon završetka žalbenog postupka. Eto, nemojte da propustite ovu priliku ukoliko ste pretrpjeli štetu. A kad već spominjemo Mostar, danas će u Mostaru biti izvršena i primopredaja 25 službenih vozila za potrebe MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primopredaja će biti održana na parking prostoru zgrada sjedište MUP-a u Mostaru od 12 sati, a riječ je od 25 novih policijskih putničkih i kombi vozila, ukupne vrijednosti 1.065.000 konvertibilnih maraka, koje će biti raspodijeljena u tri policijske uprave Mostar, Čaplina i Konjice. Ovo je samo jedna u nizu kontinuiranih aktivnosti gdje se želi osavremeniti policijske snage, kako u vozilima, odorama, naoružanju i drugoj opremi, ali naravno i kancelarijskih prostora, što je posebno bitno, stalno edukovanje i dodatno osposobljavanje kadrova, poručili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. 7 sati, skoro će 40 minuta. Dobro jutro, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1.

0: edukativnu psihološku radionicu za roditelje koju ćete realizovati sutra, ali za prijavu je važno da to učine danas, čini mi se, do 15 sati, je li tako?
1: Jeste.
0: E, sad da čujemo šta je to inicijalno bilo pa da pokrenete ovu priču, konkretno o čemu govorimo.
1: Što se tiče psihološko-edukativnih radionica, nije ovo prva koju realizujemo. To je negdje kontinuitet unazad već 5-6 godina. Jednostavno, pojavila se potreba samih roditelja da razgovaramo na različite teme kako bi u suštini pomogli im na neki način da poboljšaju svoje roditeljske vještine. Odnos sa djecom, naravno, ne postoji savršeno roditeljstvo, ali kroz ovaj vid aktivnosti mi na neki način pokušavamo da pomognemo roditeljima da ostvare najbolji mogući kontakt sa djecom i uopšte odnose u porodici. Kada je u pitanju radionica koju realizujemo sutra, tema je upravo komunikacija. Negdje smo prepoznali da vrlo često, iako bi porodica trebala da bude mjesto gdje se svi osjećamo sigurno, prostor gdje možemo da iskažemo kako se osjećamo, šta nam smeta, vrlo često se dešava da te neke naše neka naša osjećanja ili potrebe budu da kažemo zapostavljene ili neiskazane i vrlo često to dovodi do najčešćih konflikta. Tako da ova radionica će biti prostor i prilika za roditelje da prvenstveno iskažu koji su to, da kažemo, problemi sa kojima se najčešće suočavaju kada je u pitanju komunikacija sa djetetom i da negdje zajedno prođemo kroz određene metode i alate koje mogu da im pomognu u rješavanju konkretnog problema.
0: Uhum. Praktično bavite se prepoznavanjem potreba, ali naravno i donosite nekako i konkretna rješenja ili tako alate i načine na koje možete najbolji način oblikovati odnos roditelja i djeteta, jer komunikacija je ključna svakako i trebamo svi nekako stvarati atmosferu da se svi osjećamo je li tako opušteno, da kažemo šta mislimo, osjećamo i slično. E sad, pošto je radionica namijenjena roditeljima, kako, na koji način se oni mogu prijaviti, evo u ovom trenutku ukoliko nas slušaju, a žele biti dio ove priče?
1: Da, namijenjena je roditeljima, starateljima i da kažemo i onima koji tek treba da,
0: da uče
1: dođu
0: biti
1: u tu ulogu. Jeste. Prijave su danas do 15 časova, a najjednostavniji način za prijavu jeste putem e-mail adrese oc@zdravodaste.org. Znači, to je sasvim dovoljno da nam napišu poruku putem maila, mi ćemo im obavijestiti o svim ostalim detaljima.
0: Učešće je besplatno, pretpostavljamo. I da li možda već u skorije vrijeme planirate neku novu radionicu?
1: Da, bit će u, da kažemo, narednih mjesec ili dva radionica istog ili sličnog tipa, tako da eto, bit će prilike da ponovo razgovaramo.
0: Da, tako i trebamo pratiti svakako rad Udruženja Zdravo Daste. Pretpostavljamo, radionica će se realizovati u vašim prostorijama. Gdje se nalazite?
1: Da, prostor je u parku Mladen Stojanović, znači jedini žuti prizemni objekat u parku, tako da mogu da nas nađu i na Google mapu, vrlo jednostavno.
0: Da. Hvala još jednom, Snježana, za izdvojeno vrijeme i za ovu priliku, evo, za sve roditelje koji će, vjerujem, iskoristiti i obavezno se prijavite danas, poštovani roditelji, ukoliko ste u Banja Luci, do 15. sati. Snježana Blagojević iz Udruženja građana Zdravo Daste bila je u proteklim minutama sa nama. A već kada govorimo o djeci, ljubitelji muzike i mladi talenti iz Bosne i Hercegovine i ove godine dobit će priliku da zakorače na veliku festivalsku scenu. U toku su prijave za 8. dječji festival muzike Most mladosti Mostar 2026. godine, koji je namijenjen djeci uzrasta od 6 do 14 godina. Sve će se realizovati u organizaciji muzičkog centra Mozart, a pravo prijave imaju djeca sa državljanstvom Bosne i Hercegovine. Audicije će biti realizovane u gradovima širom Bosne i Hercegovine, a za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati audiciji uživo, organizatori su omogućili i online audiciju. Cilj festivala je pružiti mladim pjevačima priliku da pokažu svoj talenat, steknu nova iskustva i naprave prve korake na velikoj muzičkoj sceni. Prijave su otvorene do kraja ovog mjeseca, a svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije putem e-maila mcm.ba

hotmail.com. Organizatori poručuju da je Most mladosti prilika da djeca svoj talent pretvore u nezaboravno iskustvo i dobiju priliku da zasijaju na velikoj sceni, jer kažu, tvoja pjesma, tvoj talent je i tvoj trenutak. Eto, iskoristite i ovu priliku, draga dječice i naravno poštovani roditelji. 7:52, otvoreni studio i dalje je uz vas na valovima BH Radija 1. Tačno u 8:00 slušajte nove vijesti, a do tada dobru muziku i uz prvu jutarnju kafu uživajte.

8 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno je iz CIK-a. Predstavnici 10 političkih stranaka u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde potpisalo je koalicioni sporazum. Koaliciju će predvoditi SDA, a ove stranke će imati dvotrećinsku većinu u kantonalnoj skupštini. Raspodjela pozicija i resora u budućoj vladi biće dogovorena početkom narednog mjeseca nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zvanično dodijeli mandate izabranim zvaničnicima. Tada bi trebao biti predložen i mandatar za sastav nove vlade, saopćeno je nakon potpisivanja. Građani Indije održali su proteste širom zemlje zbog sporne revizije biračkih spiskova. Revizija je posebno nezadovoljstvo izazvala među mladima koji poručuju da je pravo glasa uskraćeno za više od 130 miliona ljudi. Društvenim mrežama šire se snimci policijskog nasilja nad demonstrantima koji optužuju vladu za korupciju, pritisak na medije i vjerske manjine. Premijer Indije Narendra Modi nije se oglasio o protestima. Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovog puta meta je bio aerodrom u Rijadu kao i zračna baza na jugu.

0: I nastavljamo naše putovanje valovima BH Radija 1. Jeste da smo nešto prije 8 sati bili već u Banja Luci, ali sada ćemo ponovo posjetiti ovaj lijepi bosansko-hercegovački grad, zato što će se u Banja Luci danas realizovati vrlo značajan skup. Govorimo o panelu donacija i transplantacija organa od znanja do povjerenja, koji se realizuje povodom obilježavanja Evropskog dana doniranja organa. Cijeli događaj će biti realizovan danas u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, a iza cijele priče stoji Fondacija Kaća sa svojim partnerima, između ostalog tu je i Zavod za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske. Stoga meni je zadovoljstvo ovog prijepodneva dobro jutro poželjeti vršiocu dužnosti direktora zavoda, gospodin Goran Topić je sa nama. Gospodine Topiću, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Drago mi je da se družimo i govorimo o ovoj značajnoj temi. Ja sam u uvodu našeg druženja u otvorenom studiju BH Radija 1 rekla da često upravo o doniranju organa ne razmišljamo do momenta kada se možda ne dese neke teške stvari. Stoga svakako o ovoj temi treba konstantno govoriti, razvijati svijest. Pa koliko je evo razvijena svijest u Republici Srpskoj kada govorimo o Zavodu za dijalizu i transplantaciju? Pretpostavljamo da imate podatke kada je riječ upravo o temi doniranja organa.
1: Kada je u pitanju doniranja organa, svijest uopšte u Bosni i Hercegovini, tako i Republici Srpskoj, je nažalost na jako niskom nivou. Ono što je jedan od ciljeva i osnivanja samoga Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske jeste upravo to da širimo, dakle, potrebu i saznanje među našim stanovništvom, našim pacijentima o doniranju i mogućnosti doniranja, zapravo da uspostavimo sistem gdje bi naši građani, pacijenti imali prije svega povjerenje u taj sistem i da bismo našim pacijentima kroz donorstvo omogućili zapravo najsavremeniji modalitet liječenja koji danas postoji, a to je transplantacija.
0: E sada, naravno, pretpostavljamo kada govorimo o današnjem panelu, fokus je pacijent i njegov put do transplantacije. Koliko je pojednostavljen, odnosno komplikovan kada govorimo o Republici Srpskoj?
1: Što se tiče Republike Srpske, naši pacijenti su uglavnom javljali, dakle, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, dakle, jednim tercijarnu ustanovu koja se bavila transplantacijom kod nas. Jedino što je živjelo i što je, znači, od 2010. bilo, jeste to transplantacija bubrega i to živodonorska transplantacija. Uglavnom su se pacijenti javljali tu. Međutim, kada su nailazili na prepreke u smislu nedostatka donora, onda su nailazili, da tako kažem, na jedan zid. Međutim, i pored toga, Republika Srpska je napravila konekcije prije svega sa Italijom, sa Padovom, gdje su naši pacijenti išli za početku da radi kadaveričnu transplantaciju, a poslije toga smo uspostavili saradnju i sa Bjelorusijom, transplantacijnim centrom u Minsku, gdje evo, zadnje 3 godine zaista imamo uspješnu saradnju i mogu reći da je do sada transplantirano preko 80 pacijenata, što je ogromna brojka iz perspektive kliničke nefrologije.
0: Sjajno, zaista, evo da se na tome sve više radi. Međutim, gospodine Topiću, kada govorimo o domaćem kadru, koliko smo evo obučeni, imamo li dovoljno zdravstvenih kadrova koji mogu, rekla bih, sve osvojiti i pristupiti svim mogućim izazovima, nadvladati ih?
1: Naša najveća prepreka u ovom procesu transplantacije je bio hiruški dio tima, koji je izvrda, dakle, trebao da uradi transplantaciju, implantaciju organa. Tu smo bili oslanjeni uglavnom na druge

0: ustanove, referentne ustanove koje su nam kolege dolazile da nam pomažu kada je u pitanju nefrologija Univerzitetskog kliničkog centra i nefrologija u Zavodu za dijalizu i transplantaciju, apsolutno omogućeno da pripremi pacijenta za transplantaciju i posttransplantaciono da ga prati. Dakle, ajde da kažem da smo savladali sve tehnike, ako možemo to tako metodološki reći, za praćenje i liječenje pacijenta nakon transplantacije. Ono što je vrlo bitno jeste naglasiti da samom transplantacijom nije to završetak liječenja, to je tek jedan početak nove faze koja zahtjeva zapravo doživotno praćenje, imamo supresivnu terapiju i stalnu saradnju pacijenta sa zdravstvenim sistemom.
1: Uspomno rečeno, nije brza trka nego maraton, je li tako?
0: Tako je, brza trka nije brza, baš dobro ste to rekli, dakle, to je jedan maraton i uglavnom pacijentima prije nego što uđu sam proces transplantacije mi moramo objasniti zapravo koliko je to teret i zapravo da oni zaista dobijaju jedan novi život koji moraju biti posvećeni.
1: Gospodine Topiću, koliko evo možda pacijenti, evo čuli smo malo čas od vas, imate dobru suradnju sa Italijom, Bjelorusijom i tako dalje i pretežno pacijenti su odvažni kada trebaju ići van granica Bosne i Hercegovine kada je u pitanju liječenja, ali koliko imaju povjerenja u domaći sektor zdravstveni?
0: Oni imaju povjerenje u domaći sektor, samo nažalost, kažem, kod nas je legislativa ili nešto što nije riješeno, nedostatak ti upravo svijesti o donorstvu. Većina tih pacijenata bi rado pristala da to završi kod nas, jer drugačije, ja s njima razgovaram, drugačije se liječiti na svom jeziku, da to tako kažemo, nego kad odete u inostranstvo. Mi zaista imamo široku saradnju sa svim tim transplantacionim centrima širom Evrope, pa između ostalog i Turska, recimo gdje smo imali živo donorske transplantacije, gdje je obezbeđeni prevodilac, isto tako i u Minsku obezbeđen prevodilac, ali opet to nije isti način kad vi možete svoje tegobe da iznesete na svome jeziku i kažete, znači koliko god vi bili poznavaci, znači nema malo kod pacijenata ima da kaže tako književno znanje nekog stranog jezika.
1: Jasno, jasno, svakako je sve nekako na domaćem terenu jednostavnije i drugačije i sigurno bolje. Danas ste, rekla sam, u Kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci od 10 sati, čini mi se, starta ovaj panel. Ko će govoriti na ovom panelu, mislim, iz kojih sve vizura će se razmatrati ova tema, evo vi ispred Zavoda za dijalizu i transplantaciju, ali ko je još ključan?
0: Ovako, znači na panelu, dakle okrugli sto je zamišljen kao otvoren, dakle dinamični razgovor o razvoju transplantacijske medicine u Republici Srpskoj i sad, upravo kao što ste rekli sa fokusom na pacijenta i da je taj njegov put od pripreme i liječenja do same transplantacije. Na učesnici su dr. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, zatim dr. Nikola Šobot, vršac dužnosti direktora, generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, doktorica Gordana Guzijan, ona je specijalista transfuziologije, dolazi iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, također tu je dekan medicinskog fakulteta, profesor dr. Radoslav Gajanin i ja, dakle, iz različitih uglova gledamo iz strane ministarstva, da kažemo, sistema legislative, s druge strane imamo predstavnika najveće zdravstvene ustanove u Republike Srpskoj koji će govoriti samo o organizaciji transplantacije. Pored toga, ispred Zavoda za transfuzijsku medicinu, dr. Guzijan, pošto smo mi počeli uspostavljati HLA laboratoriju koja je jedan, da kažem, trigger ključ za sam proces transplantacije i profesor Gajanić iz medicinskog fakulteta jer očekujemo veliki posjećenost studenata medicinskog fakulteta koji bi zapravo bili ključni korak u tom širenju.
1: A evo i svih praktično segmenata zdravstva ste okupili svakako učesnike panela i hvala vam što ste spomenuli značaj HLA laboratorije, evo da to ja ne propustim, gdje je naravno Republika Srpska vezano za laboratoriju.
0: Što se tiče laboratorije, mi smo sada i osposobili, tu postoje određeni, dakle, protokoli koji oni moraju ispoštovati, oni nama trenutno mogu raditi HLA tipizaciju, ali da bi dobili sve te, dakle, evropske certifikate, 3 godine, koliko sam ja upoznat, moraju raditi paralelno, imati superviziju. Što se tiče naše, a kažem ovo govorim ono koliko sam upoznat, nemojte me držati za riječ u potpunosti, oni su njihova referentna ustanova koja vrši superviziju, jeste Zavod za transfuzijsku medicinu Srbije u Beogradu i bukvalno, dakle, kada urade testiranje, pošalju tamo da se potvrdi rezultat. Do sad smo imali 100% matching kada je u pitanju potvrda, tako da mislim da su i oni savladali to, ali prosto protokolarno se to mora ispoštovati.
1: I ono što je važno, gospodine Topiću, a i vi ste naravno u medicini, doktorske medicine, da je važna i sistemska podrška, je li tako, neophodna za dalji razvoj transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini, i nadam se, evo, pošto vam će danas biti prisustan i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, da će dati dodatnu podršku svakako ovom procesu.
0: Pa ja vjerujem da hoće, gledajte, ja sam dijete kliničkog centra, ja sam klinički nefrolog, inače cijelo svoje karijeru bavim se transplantacijom, tako da dolazim sa klinike i bez podrške sistema ne postoji ni jedan entuzijasta koji može to sve da iznese. Kada govorimo o transplantaciji, ja često kažem da je transplantacija državni projekat gdje mi bukvalno moramo da uspostavimo sistem koji bi brinuo o tim pacijentima, a ne da pacijent sam bude koordinator svoje transplantacije.
1: Jeste, bolestan čovjek nema granica, bitno mu je samo naravno da riješi svoj problem i da ozdravi. Vama želimo puno uspjeha naravno u realizaciji današnjeg panela, ali i narednih svih koraka koji su pred vama, i radujem se da se ponovo družimo, da govorimo o tim nekim super odličnim temama koje se realizuju u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vama na podršci i samo želim također da naglasim da mediji će imati ključnu ulogu upravo u širenju te svijesti o samom donorstvu.
1: Tu smo za vas svakako. Doktor Goran Topić, vršilac dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste danas zaista značajan panel o donaciji i transplantaciji organa od znanja do povjerenja u Banja Luci. A lijepa vijest nam stiže iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Ovo udruženje i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine danas će u 10 sati uručiti mobilni ultrazvučni aparat sa sondama koji je namijenjen odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Svakako je to primopredaja je planirana da se realizuje u UKC-u Tuzla. Mi ćemo to naravno pratiti, o tome vas na vrijeme informisati, i to su zaista sjajne stvari, evo, kada se sektor zdravstva poboljšava u Bosni i Hercegovini.

0: 8:22 u nastavku našeg druženja donosimo još jednu priču koja nam stiže iz Mostara. Već vam je dobro poznato da se obilježava ružičasti oktobar, odnosno listopad. Govorimo o mjesecu borbe protiv raka dojke i mnogobrojne aktivnosti su već startale širom Bosne i Hercegovine. Mi smo to sve naravno pratili, a i dalje li ćemo pratiti tokom ovog mjeseca i o tome vas informisati. E, tako će biti i ovog prijepodneva, jer udruga Novi pogled iz Mostara obilježava ovaj mjesec, ali i dan Roze Vrpce pod motom Nismo same, imamo vas. Danas će se realizovati i jedan interesantan događaj, i to na platou ispred trgovačkog centra Mepa Smola od 11 sati, a detaljnije o tome u nastavku sa predsjednicom udruge Novi pogled Mostar, Majo Memić. Gospođo Memić, prije svega dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i vama, hvala lijepo na pozivu i dobro jutro vašim slušateljima.
0: Evo, drago mi da se družimo, družimo se mi dugi niz godina, pratimo tako vaše je aktivnosti zaista i podržavamo jedni druge u svakom smislu te riječi. Apsolutno Dan Roza Vrpce ne smijemo izostaviti. Šta je cilj ove akcije, evo da možda informišemo one koji to ne znaju, i konkretno šta će se to dešavati danas u Mostaru?
1: Pa ružičasta vrpca je jednostavno postala zaštitni znak kampanja podizanja svijesti o raku dojke. Ona danas samo ne označava bolest, karcinom dojke, nego ujedno pokazuje i hrabrost i zajedništvo i prevenciju i nadu svakoj ženi. Znači, postala je simbol solidarnosti s milijunima žena koje se suočavaju s ovom bolešću u cijelom svijetu, i postala je ujedno i podsjetnik da se iza svakog simbola ove roza vrpce kriju stvarne žene, stvarne borbe i stvarni životi njihovi.
0: E sad, tokom, evo, proteklih godina, a sad čini mi se sve više intenzivnije je to da se podiže svijest, evo, svih žena da idu na preventivne preglede, jer prevencija je apsolutno najbolja,
1: upravo to,
0: najbolji
1: lijek. Najbolji je, najjeftiniji, najpotivniji lijek.
0: Tako je, i rana intervencija svakako jeste i izlječenje. Koliko je povećana svijest žena u Bosni i Hercegovini ovoj temi?
1: Pa ja, ako mogu povući paralelu, znači da se osvrnem na moju dijagnozu koja je otkrivena 98. Tad se ni o čemu nije pričalo. Pogotovo niste mogli nigdje čuti javno ženu koja ima dijagnozu karcinoma dojke da izađe pre TV kamere, da pročitate članak u novinama. Znači, ničega nije bilo. Danas ta slika je puno drugačija. Žene javno govore, žene pričaju, ako se ne priča o tome, onda nemamo ni pomaka u liječenju. A definitivno je, znači, da ključno i definitivno treba poslati poruku tim ženama da je pregled čin brige o sebi, a ne, da kažemo, pod navodnim znacima traženje bolesti. Jer briga o sebi nije luksus, to nam je potreba. Ako se ulaže u zdravlje žena i ako žena ulaže u svoje zdravlje, ona je zdrava i srećna žena.
0: Jasno, jasno. Kada govorimo o preventivnim pregledima, koliko ste, evo, danas u 2026. godini zadovoljni preventivnim pregledima, screening programima? Evo, da li postoji, zdravstveni sistem se suočava sa mnogobrojnim problemima, nema registra i slično. Da li postoji nekih pomaka i u tom pogledu?
1: Registra već odavno mi nema, znači na nivou države Bosne i Hercegovine. O tome se, evo, priča, ja mislim, punih 15 godina. Znači, mi smo imali, ako se osvrnemo na te pokazatelje, znači, Federacija BiH je imala dokument pod nazivom Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih oboljenja u Federaciji BiH, koji je bio izrađen za period od 2012. do 2020. godine. A nova strategija nakon 2020. godine još uvijek nije usvojena na razini Federacije BiH.

0: zbog čega se, ne znam, upravljanje, recimo rano otkrivanje malignih oboljenja odvija ad hoc, recimo po projektima, po kantonima, županijama, po projektima EU, a ne kroz jedan obavezujući screening u okviru entiteta, a kamoli države. Tu smo, znači, uskraćene, ali evo, kako god, dobri su i ti, što kaže, ad hoc pilot projekti, neka se provode, zna se da se u HNK kantonu provodi program screeninga, znači od 8. mjeseca je čak uvedeno i uvedene su i online prijave preko aplikacije da se žena ne mora čekati poziv na kućnu adresu. Mm-hmm. Da, može se i preko aplikacije vrlo jednostavnim koracima prijaviti na tu aplikaciju. I vjerujte, evo od 8. mjeseca do danas, znači, bilo je 265 prijava preko te online aplikacije, ali hvala Bogu, nije bilo pozitivnih nalaza. Mm, mm. A od 2022. otkako, znači, do 1.10. od 2022. do 1.10. ove godine upućeno je pozivnica na kućnu adresu 25.548.
1: Mm-hmm.
0: A pozitivnih nalaza je, nažalost, bilo 108.
1: Mm.
0: Ali sve je dobro. Ono što kažemo, bolest se ne može izbjeći, ali je kad se uhvati na vrijeme, itekako je dobro.
1: Da, evo, i to vaš primjer pokazuje i primjer mnogih nas koji su prošli neke slične stvari. Ono što je važno, gospođo Memić, danas napomenuti, da pozivamo sve, je li tako, žene,
0: tako je,
1: da vam se priključe na događaju koji će se realizovati od 11 sati ispred trgovačkog centra MEPA Small na platou. Konkretno, šta događaj donosi?
0: Događaj opet donosi, znači, da niko od nas ne okreće glavu, da se ne mora naći u situaciji sa dijagnozom raka dojke, da ide na preventivne preglede. I danas, kao i svaki put kad radimo ovakve manifestacije s ciljem podizanja svijesti o važnosti i značaju preventivnih pregleda, uvijek šaljemo poruku da žena brine o sebi, da brine o zdravlju svojih dojki i da odlaze redovito na preglede. Ultrazvučni pregled, mamografski pregled i ginekološki pregled. Mm.
1: Odlična poruka, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želimo vam prvenstveno lijepo vrijeme, pošto ste na otvorenom.
0: Tako, i naravno malo je vjetrovito danas.
1: Pa je to malo sa slojevito obući, jer tako i zaštititi.
0: Tako je.
1: I svakako poruke koje će dobiti svi koji će vam se pridružiti su apsolutno vrlo, vrlo značajne i družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Hvala vam lijepo.
1: Gospođa Maja Memić, predsjednica udruge Novi pogled, bila je u proteklim minutama sa nama. Ne zaboravite, danas na platovu ispred trgovačkog centra MEPA Small od 11 sati obilježite dan Roze Vrpce pod motom "Nismo same, imamo vas".

0: 8 sati, 34 minuta, vrijeme je za servisne informacije. Prvo ćemo saznati kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, da li je dovoljno vidljivo za vozače, da li vozači voze oprezno. E, prve informacije ima naša Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija, prvenstveno dobro jutro i što bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro, Bojana, vama i vašim slušateljima. Pa već je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama i na prilazima gradskim centrima. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Pihac, Kokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Naše želje su iste svakako, bila je to Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a naravno upućujemo apel svim vozačima, budite što oprezni i poštujte sve saobraćajne propise.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros je pretežno vedro na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne ima dosta niske oblačnosti. Temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica minus 3 stepena, Drvar u plusu 1, Sokolac 2 stepena, Ivan Sedlo, Srebrenica, Tuzla 4, Doboj, Zenica 5, Livno, Sanski most, Zvornik 6, Bijeljina, Sarajevo 7, Banja Luka, Prijedor 8, Trebinje 12, Mostar 14 stepeni. Danas će biti sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prije podneva će biti dosta niske oblačnosti, sunčanje i u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne

0: regenerativne terapije i poznato evo ima u svijetu nauke i danas će se predstaviti jedno od najznačajnijih naučnih ostvarenja iz područja medicine. E sada meni je zadovoljstvo dobro jutro poželjeti autore ovog vrlo značajnog izdanja. Sa nama je profesor dr. Damir Marjanović. Profesore Marjanoviću, prije svega dobro jutro, dobrodošli na Valove BH Radije 1.
1: Dobro jutro, Bojana, vama i vašim slušateljima, hvala na toj najavi. Nećete se naljutiti, moram odmah napraviti jednu malu, nije uopšte korekcija, nego preciziranje. Dakle, ja bih jako volio kada bih ja bio jedini autor te cijele priče i kada bi to bio moj projekat. Ovdje moram priznati da sam ja bio samo jedan mali kotačić u toj cijeloj priči. Kada bih vam rekao da je na knjizi radilo 178 autora, da je bilo 34 poglavlja, 1300 i nešto stranica i definitivno je to priča profesora Dragana Primorca koji nas okupio tu sve negdje na mjesto. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo bez onoga što je neka moja uža oblast, oblast forenzične genetike, populacijne genetike prošlih populacija koje se analize prošlosti genetike, onoga što se dešava na ovim prostorima, a da sudjelujem u pitanju tog ta dva poglavlja. Tako da, eto, jedan od 178 otprilike, tako, ali
0: koautor, evo da se ispravimo, koautor, mada evo gospodin Primorac je glavni urednik, tako ćemo reći, jel tako? On
1: tako,
0: je to posložio.
1: Gospodin Primorac je glavni urednik posložio, ja volim često reći ta naša neka lokomotiva, već nekih 25 godina radimo zajedno i iznenadite se, da njemu sad traje nekih 27-28 sati dnevno i iznenadite se što mu sve pade na pamet. Ovaj projekat je već dugo vremena bio u njegove glave, mislim zadnjih 7-8 godina, čak u 2017. su bilo neke preliminarne ideje. Evo ga sada 8 godina poslije, tu smo gdje smo, knjiga je tu, promovirana je u Zagrebu prije par mjeseci, sada je ovdje u Sarajevu, to je neko bilo insistiranje profesora Primorca i mene da se to desi na Akademiji nauka o umjetnosti Bosne i Hercegovine.
0: Zaslužno, apsolutno.
1: I tu smo presretni profesorca, akademkinja Mirsada Hukić je nam ukazala tu čast da bude jedna vrsta promotora, ali to je žena od koje smo svi učili, tako i profesorca sa dugogodišnjim iskustvom, velikim znanjem i eto.
0: Inače, važno je napomenuti da ova knjiga ima 1335 stranica, evo tako. Sami ste rekli, okuplja čak 178 autora vrlo je važno da se naravno mogu naći teme iz područja medicine, genetike, genomike, molekularne medicine i tako personaliziranog pristupa liječenja.
1: Tako.
0: E sad, nekako mi se sve ovo čini da govorimo o budućnosti medicine i o nekoj transformaciji zdravstva. Da li je to tačno?
1: Odlično ste postavili, odlično ste definirali. Ja sam jučer držao predavanje, pošto držim predavanje ovdje na univerzitetu, u Sarajevu, tamo u Burču univerzitetu, i onda sam otprilike pokušao da kažem da nekom uvodnom predavanju, kad smo pričali o genetici, o primijenjenoj genetici, s obzirom da sam ja genetičar koji svojim istraživanjima dijelom doprinosi tom medicinsko-genetičkom segmentu, pokušao sam im objasniti da neke stvari koje su prije 10 godina izgledale nam kao daleka budućnost, više nisu budućnost nego su realnost, nego su stvarnost. I prosječni genetičar to u biti živi. Ja se dobro sjećam prije neke 25 godina kada smo počeli tu priču, mi smo učili iz knjiga prije neke 30 godina da imamo 100.000 gena u našem genomu. Mi sada znamo da imamo 18.000 gena. Prije neke 10 godina kada smo pričali o personaliziranoj medicini, primarno smo govorili o nekim analizama predikcija za neke bolesti, nekim analizama genetičkih varijanti na osnovu kojih ti zaključite da li neko može imati to, u stvari da li je podložniji oboljenju koje je vezano za genetičku osnovu ili nije. Sada u personaliziranoj medicini već idete mnogo dalje, već mnogo preciznije radite, već možete na osnovu toga da određujete preciznije, bolje, efikasnije terapije. I s druge strane, već sada smo došli u eru onoga što se zove takozvanog editinga, gene editinga, ispravljanja gena, ako smijem reći, sa CRISPR-Cas9 tehnologijom i tako dalje i tako dalje. Tako da definitivno može, dobro ste zaključili, jeste mnogo toga napisano u njoj onome što se zove budućnost primjene genetike u medicini, ali između ostalog ima dosta toga i što se već sada primjenjuje, a malo smo i podsjetili generacije prije i ono što je bilo, ne da bi naučili, ne da bi ih tjerali da pamte, nego jednostavno da vide kako je taj razvoj primjene genetike u medicini, ali u svim ostalim oblastima je izuzetno dinamično.
0: Da. E sad moram vas to još pitati, gospodine Marjanoviću. Svi mi koji smo prošli bilo kakvu vrstu edukacije iz svijeta medicine, znamo da uvijek učimo da uzroci nastanka određenih bolesti između ostalog jest

0: i genetika i priča se naravno o tome i kroz studije medicine. Međutim, danas nekako čini mi se i sve više predstavlja temelj za razvoj bolje medicine, boljeg pristupa u liječenju, kada govorimo o dijagnostici, prevenciji, terapijskom pristupu. Imamo danas naravno i određene centre gdje možemo vršiti gensku analizu, je li tako? Međutim, nažalost, nije svima dostupna. Kako to rješavati?
1: Da, nešto kažem, to bi bilo jako dobro. Vidim kako je Hrvatska to rješavala, one su između ostalog ovu specializaciju za oblasti medicinske genetike, to je prvi korak. I vi već sada imate mlade doktore koji, pored toga što su završili medicinu, završili svoju oblast, svoju specializaciju upravo u toj užoj oblasti. To je jako bitna stvar. Nerijetko se dešava da veliki broj naših kolega, ja sad govorim kao biolog, kao genetičar, znači definitivno ne ulazim u sfer onoga što nije meni primarni fokus, ali često kolege doktori zatraže od nas neku analizu, često mi damo tu analizu i često je ta analiza ne može jasno interpretirati, pa ne može se precizno interpretirati ni od strane samo genetičara, ni od strane samo doktora. I zato prvi korak u toj cijeloj oblasti, ako mene pitati, jeste kreiranje mladih znanstvenika koji bi bili baš fokusirani na bolje medicinske genetike. I druga stvar jeste definitivno te sve metode, većina metoda već postoji, one su rutinske i u mnogim našim laboratorijama. Sad, kako da vam kažem, to je domen koji je izvan znanosti, koji je malo ide ka politici. Političari bi trebali da ih dostave i da ih postave da budu što dostupnije široj populaciji. Te metode, ono što je jako zanimljivo, jako bitno, inače oblasti genetike, neka metoda koja vam je prije 10 godina bila jako skupa, jako rijetka, danas je relativno jeftina i jako je pristupačna mnogima, jer jednostavno povećao ste broj uzoraka za analizu, optimizirali ste neke procesi, optimizirali ste neke laboratorijske metode koje su smanjile tu cijenu i učinile pristupačne. Tako da, kao i sama medicinska genetika, to je interdisciplinarni pristup u kojem i genetičari i doktori međusobno moraju raditi, educirati novu generaciju ljudi koja će biti neka vrsta sinteze toga znanja i definitivno tu trebate oblast zdravstva, te politike zdravstva bi trebalo definitivno da prate razvoj te medicinske genetike i učiniti je dostupnije što šire populacije, što većem broju naših građana.
0: E, drago mi je da ste to rekli i nadam se da će čuti oni koji to trebaju da čuju. I za kraj, evo danas ste na promociji svakako od 11 sati u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će sada biti primijenjena ova knjiga Medicinska genetika u kliničkoj praksi. Kome je ona namijenjena, na koji način odlično će se distribuirati i slično?
1: Odlično, odlično. Znači, knjigu izdaje Medicinska naklada i kao i sve njihove, to vam je jedna od najvećih nakladničkih kuća u Hrvatskoj i oni imaju svoje knjižare, ali sreće imaju svoje dostupne pasireti, provajljaju u stvari kompanije i knjižare u Bosni i Hercegovini kroz koje plasiraju sve svoje naslove. To se tiče dostupnosti konkretne. A što se tiče primjene, kada smo pisali knjigu, napravili smo jedan dogovor da pišemo na tri nivoa. I to je ponekada malo teško, ali isplati se na kraju. Prvi nivo je definitivno onaj akademski nivo gdje knjigu namijenite jednim svojim dobrim dijelom. Ljudima koji su već u struci i koji žele da iz njih saznaju nešto novo, da povećaju svoje znanje, možda ono što su propustili prilikom studiranja, nešto su propustili namjerom, nego oni su to poznali. A drugi nivo su definitivno studenti, nama najbitniji nivo, zato što sastava jedna nova divna generacija mladih ljudi koji živjeno u sasvim drugačijem okruženju nego mi i njima morate prilagoditi i napraviti da knjiga bude jako dinamična, da dobiju dovoljno informacije, čak ne sve informacije, nego informacije koje će uputiti gdje dalje da traži. Tako funkcionira nova generacija, fenomenalno su. I definitivno imate treći nivo, to je šira javnost. Ja mogu mirno duše da kažem da ne morate biti veliki ekspert iz oblasti medicinske genetike, ali ako ima nešto što vas konkretno zanima, možete bez ikakvih problema potražiti u knjizi i nakon toga definitivno ste nakon kratkog čitanja dobiti neke osnovne uvodne informacije, pa onda eventualno da biste bio taj fenomen. Tako da knjiga jeste znanstvena, jeste akademska, jeste usmjerena između ostaloga i ka studentima i genetike i medicine, na sva tri nivoa visokog obrazovanja, to je drugi, treći ciklus, ali bez ikakvih problema možete koristiti i u okviru šire javnosti.
0: E, i mogla bi biti naravno dio naše kućne biblioteke, definitivno.
1: Svakako, i to je onaj aktivni dio koji
0: tako
1: se skuplja prašina.
0: Tako je, bravo, bravo, odlično ste to napomenuli. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, naravno želimo uspješnu realizaciju promocije danas i svakako vrlo brzo se, nadam se, družimo na valovima Radija Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam Bojana, evo samo da vam dam jednu laganu već najavu. Zadnjih 25 godina prosto primjer da sam napisao nekih 7-8 knjiga, upravo se sprema nova knjiga. Prije 6 godina smo objavili genetsku blagu Bosne i Hercegovine. Sada, zadnjih godina danas radili na pripremi knjiga genetike Hrvatske i hrvatskih prostora, tako da isto kao i svaku knjigu, to je neka naša želja, sve što promoviramo i u Hrvatskoj, da odmah promoviramo moju Bosnu i Hercegovinu, jer naša saradnja odavno ne poznaje granice. Često kažemo da bilo da su da privrednici i političari naše dvije zemlje su radili tako su radili znanstvenici.
0: Da, više suradnje, tako je. Hvala još jednom profesor dr. Damir Marjanović, koautor knjige Medicinska genetika u kliničkoj praksi, bio je u proteklim minutama sa nama. Danas je planirana i promocija u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. A već kada smo u svijetu medicine, da vas podsjetimo, u regiju je stigla i gripa. U Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena su 163 slučaja bolesti slične influenci, potvrdili su i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuju se prve doze vakcina koje bi trebale stići i naravno o tome ćemo vas informisati, ali svakako pripazite na svoje zdravlje. I dalje budite uz nas, tačno u 9 sati slušajte nove vijesti, a nakon vijesti slijedi naš serijal u kojem predstavljamo aktivnosti različitih udruženja, organizacija, fondacija. Danas predstavljamo jedno novo osnovano nazivom Kuća radosti. Pa šta vas to očekuje u Kući radosti, saznajte ukoliko budete sa nama.

0: kaži, to te mi da su laži, ti znaš sve.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u bosansko-hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić. Marketing BH Radija 1.
4: Sweepback je kad se vrati ovca.
5: Cashback je povrat ovca. Admiral.
6: Dobar. Ti.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno iz CIK-a. Dvije osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći kod Trebinja. Iz trebinjske policije je potvrđeno da je na licu mjesta poginuo jedan mladić, dok je drugi starosti 22 godine preminuo nakon dolaska u bolnicu. Dodaje se da je jedna osoba zadržana na odjelu neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba lakše povrijeđeno. Više detalja nesreće trenutno nije poznato. Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovoga puta meta je bio aerodrom u Rijadu kao i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno. Huti su u međuvremenu saopćili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Dodali su da će, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediti brz i bolan odgovor. Večeras se nastavlja fudbalska Liga prvaka. Na rasporedu je čak 7 utakmica ligaške faze, a najviše pažnje privlače dueli Atletico Madrida i Manchester Uniteda te Galatasaraja i Barcelone. Izdvajamo i meč Leipciga i PSV-a za koji nastupa BH reprezentativac Esmir Bajraktarević. Dva meča se igraju od 18 sati i 45 minuta, dok su ostali na rasporedu od 21 sat. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli 4 stepena, Sarajevu 6, Banja Luci 7, Mostaru i Neumu 14 stepeni. Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena.

0: 9 je sati, 9 minuta u otvorenom studiju Radija Bosne i Hercegovine. Vrijeme je za još jednu sjajnu, lijepu priču. Iako su prije 8 godina dvije Emine odlučile da svoje vrijeme posvete djeci bez roditeljskog staranja i djeci koja su socijalno ugrožena i vrlo seriozno o tome i pristupile, tek je od ove godine njihova priča i pravno formalizovana jer su registrovale udruženje Kuća radosti u Sarajevu. Danas ćemo saznati kako i zašto je sve počelo i predstaviti ovo novo osnovano udruženje u Bosni i Hercegovini, a to će nam predstaviti naše današnje gošće. Zadovoljstvo mi je dobro jutro i dobrodošlicu pozdraviti gospođi Emini Dedović-Kunić, predsjednici udruženja, i gospođi Ajli Bektić, generalnoj sekretarki ovog udruženja. Drage dame, dobro jutro, dobro mi došle.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
2: Dobro jutro vama, vašim slušalcima, i hvala vam na pozivu.
0: Evo, drago mi je da se družimo. U uvodu sam rekla, odnosno spomenula, da su se sastale dvije Emine. Ovaj put sa nama su jedna Emina i Ajla, ali dvije Emine su bile začetnice ove priče. Danas Emina Mravović nije sa nama, je li tako? Tako. Koja je i praktično uz vas, draga Emina, pokrenula cijelu ovu priču, ali opravdano nam ne pravi društvo, bit će prilike za neki sljedeći put, koja je ujedno i predsjednica skupštine ovog udruženja, i ovom prilikom je naravno pozdravljamo. Mi ćemo krenuti od početka. Vaš nekako moto je da svako dijete zaslužuje priliku za bolju budućnost i da ne treba samo brinuti o sebi, već učiniti nešto i za drugoga. Naime, ideja je nastala spontano uz neku kaficu, i ovog trenutka evo ispijamo kaficu. Izgleda da je ovaj čarobni crni napitak nekako, čini mi se, pokretač za sve stvari u Bosni i Hercegovini. Pa da čujemo, draga Emina, kako je to počelo da se realizuje ova priča.
1: Da, u pravu ste, Bosanci uz kafu sve mogu da riješe. Kako ste spomenuli, druga Emina i ja prije nekih 8 godina otprilike sjedile smo na kafi i zaista smo razmišljale nešto u kontekstu da bismo voljeli da činimo nešto za zajednicu, da vratimo nešto našoj zajednici, i u tom trenutku razmišljali smo šta je to što bismo mogli da uradimo i koje je to kategorije kojima bismo voljeli da pomognemo. I onda smo u stvari razmišljali da su djeca ta kategorija koja je onako najosjetljivija i kako bih to rekla, najpotrebnija za rad, i u suštini da možda djeca najviše uzvraćaju ljubavi u cijelom tom radu. To je doslovno krenulo od jedne kafe. Šta bismo mogli da uradimo, šta misliš da ovo, na jednoj kafi smo se sve dogovorile, hajmo neku stipendiju naći jedno dijete, pozvaćemo svu našu raju. Doslovno je tako bilo, i među tom rajom bila je ova kolegica Ajla Bektić, koja je danas generalni sekretar udruženja, kao i druga naša ekipa. Mi smo pitali hoćete li, vjerujte, ljudi su rekli odmah hoćemo, nisu pitali za detalje, hoćete li, hoćemo. I tako smo u prvih, čini mi se, sat vremena već skupili dovoljno sredstava da stipendiramo jedno dijete.
0: E sad, kako je to bilo, kako ste skupili taj iznos da biste u stvari omogućili stipendiju jednom djetetu?
1: Znate kako, mi smo rekli mi nećemo raditi ništa što bi opteretilo puno naše prijatelje i ljude koji žele da učestvuju, hajmo ići sa nekim iznosom koji je možda na mjesečnom nivou svakom je prihvatljiv. Mi smo krenuli od 5 konvertibilnih maraka mjesečno da izdvaja svako od nas. To zaista niko nije osjetio i zato je bilo toliko odziva, dakle da smo mogli da odmah za jedno dijete skupimo sredstva, i čak je bilo nešto iznosa i preko, onda smo shvatili pa vidite može ovo i više, i onda smo povećali.
0: Sjajno, i to je bilo neko odricanje možda jedne kafe ili tako.
1: Otprilike za taj tako
0: iznos. Da, tako da, eto kažem, taj crni čarobni napitak u Bosni i Hercegovini rješava sve. Međutim, evo da spomenemo, šta je misija konkretno bila vaša tokom tih proteklih 8 godina rada? Jeste da pomognete naravno djeci koja su ugrožena i socijalno ugroženih porodica, ona koja su bez roditeljskog staranja, ali čini mi se nekako ne samo da im se pomogne, nego da i vi pokažete javnosti da trebamo činiti više za druge.
1: To svakako, to svakako. Prvenstveno možda neki vid podrške. Ja sam rekla, mi kad kažemo da mi radimo neko stipendiranje djece i podršku, taj psihološki efekt podrške toj djeci, odnosno tim porodicama, i osjećaju da nisu sami i da ima neko kome mogu da se obrate, da ima neko s kim mogu da razgovaraju, da u nekom problemu, u nekoj za njih bezizlaznoj situaciji imaju kome da se obrate, kako smo dobili u stvari informacije za njih neprocjenjivo. I mi smo zaista to iskusili kroz naš rad, kad dođu u neke situacije za te porodice, ne znam, kirija mora da se plati hitno do sutra, jer inače će morati da izađu iz objekta gdje žive. Naše udruženje to skupi, pa imali smo situacije, evo Ajla zna za nekih sat vremena, na primjer, radi. Imali smo jednu situaciju, evo baš sad kad pričamo o tome, tako je bila jedna porodica vezana za tu kiru, kad smo krenuli da skupljamo, imamo neku našu Viber grupu u kojoj je doslovno ta Raja, naši volonteri. Mi smo rekli, ima ta situacija, Raja, hajmo da vidimo koliko će ko. Krenulo je u roku od par sati, skupili smo zakupninu za cijelu godinu dana i uplatili unaprijed. Dakle, to je nevjerovatan val dobrote koji krene, i tako je ovaj inspirativan, pa valjda jedne druge nekako podsjećamo i guramo u to dobro, i zaista bude fantastična priča.
0: To je zaista sjajan primjer. Gospođo Bektić, na koji način Udruženje Kuća radosti provodi svoj rad? Pretpostavljam da postoji taj neki kancelarijski, ali više terenski.
3: Tako je, mi smo u principu više angažovani trenutno na tom terenskom radu, ali evo ja ću malo iz tog formalnog aspekta reći par informacija. Mi smo 19. decembra 2025. imali našu prvu osnivačku skupštinu, i to je bila prilika gdje su se i svi članovi tada naše te neformalne Viber grupe upoznali, izabrali smo i organe udruženja i tada predstavili taj naš dosadašnji rad i naše planirane buduće aktivnosti, naše ciljeve. Ono što čime se udruženje trenutno bavi i koji su to ciljevi, znači aktivnosti koje želimo dodatno da pokrenemo, jesu prije svega obrazovna podrška djeci i naravno razvoj vještina kod djece. Zatim tu su jednako važne, ako ne i bitnije u nekim segmentima, psihosocijalna i emocionalna podrška djeci, koju također pružamo kroz rad sa psihologom, gdje psiholog ima individualne razgovore sa djetetom i kroz određene zajedničke grupne radionice. Pored toga, udruženje planira i provođenje određenih socijalnih aktivnosti. Mi imamo u planu organizovanje jednog huba za druženje, centra za druženje, gdje bi djeci organizovali, na primjer, jedan dan ili noć sa knjigom, zatim određenu prezentaciju njihovih vršnjačkih, na primjer, uspješnih priča i slično. Isto tako organizaciju izleta i sportskih aktivnosti. I ono što bih ja pomenula kao jednu konstantu skoro svih ovih 8 godina i naravno planiranu buduću aktivnost jeste dakle ta podrška porodici. Prije svega pružamo pravnu pomoć roditeljima i skrbnicima djece, i ono po čemu smo do sad najpoznatiji, možda gdje smo dali najveći svoj angažman, jeste pribavljanje školskih materijala i pribora za djecu i organizovanje humanitarnih paketa kroz pakete odjeće, kroz pakete hrane i svakako ove blagdane paketiće gdje djecu obradujemo za Bajrame, Božiće i svakako novogodišnje praznike. Kratko bi se samo vratila na ovaj dio obrazovne podrške. To smo dosad,
0: jer je obrazovanje u fokusu nekako samog udruženja.
3: Ono je zaista u fokusu udruženja, i dosad smo dakle stipendirali djecu. Mislim da trenutno imamo 10 aktivnih stipendista. Svakako to nastavljamo dakle da radimo. Svakako tu imamo i aktivnosti pružanja pomoći, odnosno instrukcija za neke ključne školske prijedne djeci, isto tako pomoć djeci u pripremi za mature i polaganje prijemnih ispita. I ono što mislim da bi željeli u budućnosti da se podsvetimo i da više tu radimo, jeste organizovanje kurseva za informatičku i digitalnu pismenost djece.
0: I financijsku obavezno.
3: Svakako. Tako da, eto, mislim da je zaista širok spektar aktivnosti koje nas uživi bavi.
0: Obje ste po vokaciji pravnice. Koji su to profili koji su mogu reći praktično angažovani za rad udruženja, jer ste spomenuli evo psihološka, socijalna podrška i slično.
1: Mi imamo zaista veliki broj volontera. Ja evo u ovom prilikom da napomenem, cjelokupan naš rad zasniva se na volonterskom mm-hmm. angažmanu. Dakle, mi nemamo nikakve naknade za naše članove.
0: Imamo da, vi imate vaša primarna zanimanja, ovo je svakako.
1: Tako je. Imamo širok spektar ljudi koji su stvari uključeni od psihologa, fizičara, matematičara, evo, pravnika,
3: inženjera,
1: mm-hmm. lingvista. Dakle, zaista širok spektar ljudi i onda kad se pokaže neka potreba u konkretnoj situaciji, mi kažemo ima li neko od vas ili ima li neko koga vi poznajete mm-hmm. da bi ovoj konkretnoj situaciji mogao da pomogne, pa smo imali, ne znam, ove inženjere koji su davali instrukcije iz fizike i matematike djeci u osnovnoj školi, tako neke instant pomoći konkretne odmah, jer je zaista širok spektar ljudi i njihovih kompetencija koji su članovi udruženja.
0: E sad, na koji način pronalazite upravo djecu kojoj je pomoć potrebna, kako vršite tu selekciju, jer su potrebe, vjerujem, ogromne na terenu?
1: Pa mi iz različitih izvora u stvari dobijamo informacije. Mm-hmm. Nekad je to preko rada nekih drugih udruženja, nekih naših kontakata na terenu u drugim gradovima također. Mm-hmm. Ono što je bitno da napomenem, mi ne radimo samo lokalno, dakle mi imamo korisnike naše, odnosno stipendiste i naše porodice kojima pomažemo širom Bosne i Hercegovine. I kada dobijemo informaciju, to može da bude bilo koji čovjek, može da bude neko koje radi na terenu pa mm-hmm. ima informaciju, kad dobijamo informacije od institucija te vrste, za neke stvari gdje institucije imaju, hajde da kažemo, neki vakum, odnosno
0: neki ograničen resurs.
1: Neki ograničen uh-huh. resurs ili ta neka posebna kategorija nije prepoznatljiva u sistemu i onda mi dobijamo informacije. Mi svaku informaciju zaista dodatno provjeravamo jer smatramo velikom odgovornošću novac koji dobijamo i krenuvši od sebe, jeli, da zaista želimo da znamo gdje naš novac ide. Između ostalog, isto tako smatramo da moramo raditi, dakle, naravno, sa novcem drugih ljudi koji su nam dali to povjerenje da, da možemo s tim da raspolažemo prema djeci.
0: A povjerenje se teško stiče, ali ako se gubi.
1: Tako je, ali mi zaista odgovorno pristupamo prema tome. Mi imamo različite vrste provjera, od institucionalnih, od provjera na terenu, kontakata ljudi koji poznaju te porodice, rađujemo i sa informacijama iz udruženja Pomozi Ba. Dakle, uh-huh. uradimo maksimalnu provjeru, sa školama komuniciramo, pedagozima, odnosno u kojima djeca idu, sa poslodavcima kod kojih su roditelji zaposleni. Dakle, sve što možemo, mi uradimo da zaista provjerimo tu informaciju. I desi se da te informacije, recimo prvobitne koje smo dobili, nisu adekvatne ili smatramo da određena porodica nije adekvatna ili za našu mm-hmm. pomoć. Dakle,
3: ili kategorija
1: to se zna
3: koja je dovoljno ugrožena da bi
0: Jasno. I evo mala digresija, možda i vama vjetar u leđa, kada ste spomenuli organizaciju Pomozi Ba, Elvir Karalić, s kojim se mi dugo znamo i surađujemo, i njegova priča je počela na jednoj kafi, tako da znate, evo, i toliki dugi niz godina, evo, i vrijedno rade, pa tako i vjerujem da je i pred vama mnogo, mnogo godina ovog uspješnog rada.
3: Ja bih evo iskoristila priliku mm-hmm. samo da kažem da zaista za mene Kuća radosti jeste priča o prijateljstvu mm-hmm. i dobroti. Ideja je nastala kroz prijateljstvo, ideja se širila i stasala je kroz prijateljstvo. Ja ću iskoristiti zaista ovu priliku da zahvalim svim našim pionirima ovog humanitarnog rada, jer to su naše bliske prijateljice, naše kolege s posla, naši članovi porodica koji su zaista bili ti prvi članovi mm-hmm. koji su dali, dakle, podršku ovoj ideji. Hvala, naravno, velika hvala i svim kasnim članovima koji su nam se pridružili, jer zaista bez članova, odnosno volontera, ove priče ne bi bile moguće.
0: Sigurno. E sad, možete li vi izdvojiti neku, evo, upečatljivu priču koju ste realizovali, koja je nekako tom djetetu i porodici promijenila iz korijena život i djete koje ste podržali? Pa, i da vam na neki način danas uzvraća. Evo.
1: Da, ja volim da spomenem, imamo nekoliko takvih primjera. Ono što je za mene jedna fantastična u stvari priča, mi smo imali jedno dijete koje je bilo u datom trenutku u sigurnoj kući je živjelo. Mi smo podržali dijete kroz stipendiranje, kroz humanitarne pakete, kroz neke lijekove za majku, kroz psihološku pomoć, obzirom da je bila u takvoj jednoj situaciji specifično je naš psiholog je radio jedan na jedan, mislim dva puta sedmično, jedan period sa tim djetetom, mi smo jako dosta bili angažovani, da smo se na kraju, vjerujte, to su neka prijateljstva i neka posebna vrsta povezanosti i mi smo između ostalog kad je upisala fakulteta djevojčica, mi smo joj kupili, ne znam, laptop, učestvovali smo u pribavljanju knjiga i ostalo. Nakon cjelokupnog tog kruga njenog školovanja, ona se zaposlila i postala naš član i ona stipendira drugu djecu zaista sa nama. Tako je. Ima više primjera takvih. Mi smo imali jednu takvu djevojčicu s nama na osnivačkoj skupštini koja je između ostalog rekla zaista koliko je to znači. I mi smo, ja znam da sam ja bila prilično iznenađena kad sam čula zaista iz perspektive tog djeteta koliko ta podrška njima nešto njima znači, jer znate, vi znate da vi to nešto radite i znate da je to eto pozitivno, ali mislim da ne možemo da pojmimo uopšte koliko to u tom trenutku njima znači. Kako sam spomenula na početku, ne samo taj financijski aspekt koji je možda bitan, ali nije najbitniji, nego baš to saznanje da nisu sami, da ima neko, znate, u nekoj hitnoj situaciji koga mogu da kontaktiraju i pozovu za pomoć. Jasno, mislim da je to neki osjećaj sigurnosti, jel, da znate da niste sami.
0: Tako je. Na koji način, evo, svi oni koji nas slušaju u ovom trenutku širom Bosni i Hercegovine mogu biti od pomoći Kući radosti? Kako vam se mogu javiti i evo kažemo biti sigurni da svoju donaciju ostavljaju na pravo mjesto?
3: Evo, ja ću spomenuti da mi imamo jednog našeg člana, volontera koji je volonterski dobrovoljno za nas nedavno napravio web stranicu i sve vas pozivam da posjetite našu web stranicu www.kucaradosti.ba i stvarno stranica je fenomenalna, mislim, nama lično se mnogo dopada. Tu možete pronaći sve informacije vezano za naše aktivnosti, za dakle naše udruženje. Imamo našu mail adresu info@kucaradosti.ba. Na stranici možete pronaći broj žiro računa, dakle možete izvršiti direktne uplate putem žiro računa, a svakako prisutni smo i na Facebooku i na Instagramu i možete nam se javiti. Dakle, pored te materijalne podrške, kao što smo rekli, jako nam je značajna, dakle, značajni su nam ljudski resursi, značajni su nam
0: fizička
3: volonteri,
0: prisutnost.
3: Tako je, fizička prisutnost, dakle, to vrijeme koje neko može izdvojiti, naravno u okviru svojih kapaciteta prenijeti neko znanje ili pružiti podršku toj djeci. Tako da, pronađite nas.
0: A vrijeme je neprocjenjivo, svakako, i ko god podari vrijeme, uradio je već jedan ogroman korak.
1: Tako, i evo ja ću reći za one koji imaju interes, mi ćemo vam naći posla da radite, ne brinite.
0: Tako
1: se.
0: Je, tako je. Gospođa Dedović Kunić i gospođo Bektić, koji su to naredni projekti pred vama? Evo, radite vi punih 8 godina, formalno ste registrovani od skora, ili tako? Znači, ali možemo reći praktično za vas je nekih 9-10 godina rada. Šta su naredni projekti i zašto se čekalo sve da se tako formalno tek sad registrujete?
1: U suštini iz razloga zato što je ta priča dostigla toliko veliki nivo da je bilo nužno da se mi registrujemo, i mi na početku samom nismo imali ideju da ćemo u stvari doći do toga, i mi jako često komuniciramo u udruženju kad kažemo da možemo da vjerujemo da smo sada u ovom trenutku, tako je, da pričamo o Kući radosti na ovaj način, jer smo zaista porasli toliko da je bilo nužno da to stavimo u neki formalno pravni okvir, i između ostalog zato što planiramo da radimo, dakle, projekte za koje nam je bilo nužno da imamo. Dakle,
0: šta su ti naredni projekti?
1: Formalno pravni okvir, kako je kolegica Ajla malo prije spomenula, prvenstveno, dakle, taj hub u kojem će djeca da mogu da se druže, da razmjenjuju svoje iskustva, da uče, da i oni dobiju priliku da između ostalog na neki način pomognu drugoj djeci, u svakom slučaju edukacije, dakle specijalizirane edukacije koje je također kolegica malo prije spomenula. Mi nastavljamo sa stipendijama, u svakom slučaju planiramo, evo već smo povećali broj stipendista, naše prijave su još uvijek otvorene, tako da pozivam vaše slušaoce, dakle ako su iz neke od kategorija kojima mi pomažemo, da podnesete prijavu za stipendiranje. Mi nastavljamo, dakle, sve te projekte do sad koje smo radili, uz jedno povećanje, dakle, broja edukacija i obrazovanja u suštini, odnosno povećanja kompetencija kod djece. Evo, to je u svakom slučaju za početak, a sanjamo na veliko, pa bit će prilike.
0: A evo, da li su ti projekti nekako i dugoročni cilj ili ima još nešto kada govorimo o dugoročnim ciljevima?
1: Između ostalog, dakle, u

0: I 9:37, vrijeme je za servisne informacije. Prvo ćemo govoriti o stanju na putevima u našoj zemlji. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas ovog prijepodneva dočekuje Olga Borjanović. Olga, prije svega, dobro jutro i što bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro, Bojana, i ja želim vama u studiju i režiji, naravno svim slušaocima BH Radija 1. Pa, saobraćaj se na većini puteva kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. U jutarnjim časovima skrećemo pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u kotlinama i duža riječnih tokova, a također upozoravamo i na povećanu opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo opreznu i sporiju vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila i danas će od 9 do 12 časova dolaziti do privremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Stumbulovac, Prevoj-Romanija. U toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na magistralnim putevima Razboj-Ljevčanski-Srbac i Laktaši-Laktaši-Autoput, te na regionalnom putu Razboj-Ljevčanski-Laktaši. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Aktivni su radovi na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica, Zenica-Jug, Zenica-Sjever i Kakanj-Lašva. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Toliko, Bojana, za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Tako je, hvala lijepo. Bila je to Olga Borjanović. Ugodan dan želimo svim uposlenim u Automoto Savezu Republike Srpske, a svakako svim učesnicima u saobraćaju upućujemo apel da budu što oprezni i želimo im sretan put. A sada je vrijeme za vrijeme.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperatura izmjerena u 9 sati, Sarajevo bilježi 7 stepeni, Banja Luka 8, Bijeljina 9, Mostar 16 stepeni. Danas će biti sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prije podneva će biti dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu do 21 stepen.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
0: U zdravom tijelu zdrav duh, tako je to kada ste u svijetu sporta, a o sportu više informacija ima naš Marko Tešanović. Marko, prije svega dobro jutro, kao što rekao, u zdravom tijelu zdrav duh.
3: Tako je, tako da...
0: Jesu li nam sportisti zdravi?
3: Jesu, naravno, evo ovo jutro sportske aktuelnosti, a ono naravno od čega ćemo krenuti jesu pripreme futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se u Zenici priprema za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici Gorana Melhera odradili su prvi trening, a jedan od reprezentativaca koji su u ekipi je i Amer Delić.
4: Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenci, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci su svi jedva dočekali da dođemo ponovo da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
3: Futsaleri Bosne i Hercegovine odigraće utakmicu sa Sjevernom Irskom u četvrtak od 19 časova u areni Husein Ismailović u Zenici, a sa Poljskom naredne srijede na gostovanju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Takmičit će se 36 evropskih selekcija podijeljenih u 12 grupa, a plasman dalje obezbjedit će prvoplasirane i 4 najbolje drugoplasirane reprezentacije u grupama. A poslije mjesec dana pauze nastavlja se takmičenje u UEFA-inoj Ligi šampiona. Program od 18.45 otvaraju Lans i Sporting te Sabah i Praška Slavija. Od 21 sat Arsenal

0: će dočekati Lille, a derbi večer igraće se na stadionu Wanda Metropolitano, gdje će snage odmjeriti Atletico Madrid i Manchester United. Barcelona će u Istanbulu gostovati Galatasaraju, Esmir Bajraktarević i PSV gostovaće Leipzigu, dok će Inter na Giuseppe Meazzi biti domaćin klub Brižu. Bayern će u Norvešku igrati protiv Vikinga, a Napoli gostuje u Španiji kod Villareala. Nakon fudbala govorimo o rukometu, naime nakon poraza u Schaffhausenu od švajcarskog Kadetena, prvaci Bosne i Hercegovine, rukometaši izviđača, nastavljaju takmičenje u EHF Evropskoj ligi u trećem kolu, skauti će gostovati ekipi iz Bukurešta. Rumuni su u prethodnim rundama upisali dva poraza, a pred susret koji počinje u 18 sati i 45 minuta, govori trener tima iz Ljubuškog Ivan Đolić.
1: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali utakmicu sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda sutra tražiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu. Momci su spremni, svi smo zdravi.
0: A košarkaši Igo K nastavljaju put u Fibinoj ligi šampiona. U drugom kolu izabranike Nenada Stefanovića očekuje gostovanje Berlinskoj Albi. Naš predstavnik je na startu takmičenja poražen od Bilbao u Laktašima, dok je Alba bila uvjerljiva protiv Sparte iz Praga. Meč počinje u 20 časova, a uoči susreta govorio je trener Igo K Nenad Stefanović.
2: Na meni je da povratimo po meni neke stvari po kojima smo već u pripremama postali prepoznatljivi u te prve dve utakmice i da prosto igramo na način koji smo igrali i nadam se da ćemo u utorak vidjeti neku drugačiju sliku od Igokeje kako svi želimo.
0: I dalje govorimo o košarci, pred nama je još jedna aktivna sedmica u košarkaškoj Euroligi. Na programu su dva kola, a večeras će u okviru petog kola biti odigrano sedam utakmica. Prvi će od 19.45 u Istanbulu na teren izaći Fenerbahče i Žalgiris. Od 20 časova Asvel dočekuje Crvenu zvezdu, a pola sata kasnije počet će još četiri duela. Barcelona je domaćin Makabiju, Dubaji gostio Vitori kod Baskonije, Real Madrid će u gradu Mode snage odmjeriti s Milanom, a zanimljiv susret očekuje se u Beogradskoj areni. Partizan je u prošlom kolu lijep niz prekinuo upravo na gostovanju Realu, pa će protiv Panathinaikosa večeras tražiti i četvrti trijumf. Biće ovo i povratak Željka Obradovića u Beograd, ali u ulozi trenera grčkog kluba. Tim iz Atine uz Valenciju predvodi evroligašku tabelu sa sve četiri pobjede, a španski tim će od 21 sat u posljednjem susretu večeri ugostiti Olympiakos. I na kraju ovog sporta presa govorimo i o tenisu. Naime, finiš sezone u ATP poretku donosi zanimljiv rasplet. Nakon godina dominacije Novaka Đokovića, Carlosa Alcaraza i Janika Sinera, na liderskoj poziciji liste najboljih tenisera svijeta na kraju 2026. godine imat ćemo novog vladara. Aleksandar Zverev osigurao je prvo mjesto na ATP listi na kraju godine i tako ostvario istorijski uspjeh u karijeri. Tom raspletu doprinijela je rana eliminacija Carlosa Alcaraza u Šangaju. Španac je eliminisan u trećem kolu Mastersa od Zizu Berksa, dok je glavni Zverevov konkurent Janik Sinner sezonu završio ranije zbog povrede koljena. Aleksandar Zverev je tako postao prvi njemački teniser u istoriji koji će kalendarsku godinu završiti kao svjetski broj 1. Legendarni Boris Becker svojevremeno je stigao do prve pozicije na listi, ali nikada nije uspio godinu okončati na samom vrhu. Podsjetimo, Zverev je u tekućoj godini osvojio prve dvije Grand Slam titule, triumfovao je na Roland Garrosu US Openu, a igrao je i finale Wimbledona. Danas igra meč osmine finale Mastersa u Šangaju, a protivnik mu je Kazahstanac Aleksandar Bublik. Ovom informacijom Bojana iz svijeta tenisa, evo završavamo ovaj Sport Press.
3: Hvala lijepo, bio je to Marko Tešanović, a sada In Excess, ubistveno plava, Suicide Blonde.

0: I dok uživamo uz ove dobre stare hitove, informišemo vas, Banja Luka je od sinoć domaćin 9. Međunarodnog muzičkog festivala Jesenja sonata. Sve će trajati do 15. oktobra. Svi koncerti se realizuju u koncertnoj dvorani Banskog dvora od 20 sati, a sve sinoć počelo nastupom renomiranog holandskog gudačkog okteta Roktet. Svakako sve informacije o koncertima, ulaznicama možete dobiti u koncertnoj dvorani Banskog dvora. A koncert Mirze Ređepagića i sa Sinfonijete upriličen je i u Sarajevskom ratnom teatru, gdje je spoj flamenko gitare, gudačkog kvarteta i klasične muzike naišao na sjajan prijem sarajevske publike. Nakon koncerta u Srebrenici, Mostaru i Sarajevu, završni nastup je planiran večeras u Domu kulture Kakanju 20 sati. Ulaznice za ovaj završni koncert možete upravo dobiti i na mjestu održavanja ovog koncerta. Evropski dani jevrejske kulture obilježavaju se širom Evrope s ciljem predstavljanja i približavanja jevrejske istorije, tradicije i kulturnog nasljeđa široj javnosti, ali i naravno podsticanja međukulturnog i međureligijskog dijaloga, međusobnog razumijevanja i poštovanja različitosti. A kako je i muzika važan segment kulture, tako je pripremljena i večer sefardskih pjesama. U novom ruhu izvodit će ih neki od naših najboljih vokalnih umjetnika. Koncert se održava u Aškenaskoj sinagogi, počinje sve u 19 sati, a priču ima naša Maja Baralić-Mater.
1: Uvijek je lijepo susretiti se sa Vladimirom Anderleom, predsjednikom La Benevolencije, jer je povod lijep. Ovaj put prezentovat ćete nam sefardske pjesme.
2: Ove godine u okviru Evropskih dana jevrijske kulture organizujemo koncert koji će se održati 13. oktobra 2026. u Aškenaskoj sinagogi u 19 sati. Koncert sefardske muzike, možda ovo malo neobičan koncert, jer smo izašli iz tog folklornog formata i zajedno sa kompozitorom Amarom Jašićem smo priredili jednu pjesmaricu za solo glas i za klavir. To je jedan novi umjetnički format sefardske muzike i mislim da će se jako svidjeti ovi aranžmani posjetiocima koncerta. Koncert će izvoditi solisti opere Narodnog pozorišta, Hana Anderle sopranistica, Ermina Ščerić tenor i Ileš Bečić tenor. A na klaviru će pratiti Bakir Samačić.
1: Novina je što je na ovaj način su napravljene solo pjesme iz tradicije sefardske, je li tako?
2: Tako, mislim, ovo je po prvi put da se radi ovakav jedan umjetnički format sefardskim pjesmama u Bosni i Hercegovini, no nije u svijetu prvi put. Emil Kozeto je uradio jednu pjesmaricu koja je isto prilagođena za glas i klavir. Mislim da trebamo sefardsku muziku da stavimo jedan umjetnički format, to jest ne mora biti dominantno umjetnički format, jer ipak je to muzika jednog naroda, muzika koju je narod živio i čije su i muzika i riječ u stvari uzete kao inspiracija iz redovnog života ljudi. Međutim, kroz sva ova stoljeća i u stvari status sefardske muzike je dosta narasto i smatramo da evo trebamo to prezentovati i publici koja je to više uživa u tom umjetničkom aranžmanu.
1: Da li je neko od vas ili izvođača ili Amar Jažić pratio te pjesme, dakle koliko je njih nastalo ovdje, koliko ima sličnosti ili korijena negdje drugo, odakle su sefardi došli na ovo područje?
2: Pa u okviru ove edicije mi planiramo sljedeće godine i drugo izdanje gdje ćemo novih 15 pjesama uraditi. Dakle, ne držimo se samo tradicije sarajevskih i bosansko-hercegovačkih sefarda, nego uzimamo i pjesme generalno iz opšte sefardske kulture. Tako da će se tu naći i pjesme iz Sarajeva, naći će se pjesme iz Grčke, iz Turske, tako da će biti onako vrlo šarolko. Ono što je nama osnovni cilj jeste da prikažemo, iako postoji tu možda u izgovoru razlika, ali ta jedna sefardska zajednica koja je došla na područje Balkana, ona je u principu bila živa svo vrijeme i povezana kroz kulturno nasljeđe, kroz muziku, kroz književnost, kroz druge elemente jednog kulturnog nasljeđa.
1: Nama je, ja pretpostavljam, svima poznato koliko su se tradicije na jednom području, mada pripadaju različitim etnicitetima, dobile mnogo sličnosti živeći zajedno, utičući jedne na druge, tako da mnoge sefardske pjesme nama zvuče prije svega domaće, dakle bliske nama, a drugo dijele melodije sa nekim drugim pjesmama koje su iz nekih drugih domaćih tradicija. To je lijep način povezivanja i svjedočenja upravo o tom zajedničkom životu, o dijeljenju tradicije, o dijeljenju navika i običaja, sve ono što nas treba da čini bliskima. Ko je napravio odabir ovih pjesama?
2: Odabir je uradila Andreja Selimović, etnomuzikologinja, koja će napisati jedan rad koji će se naći u samoj pjesmarci. Dakle, nismo tu htjeli samo staviti pjesme, htjeli smo malo i da stavimo historijat sefardske muzike i tako da oni koji budu kupovali, to jest uzimali ovu pjesmarcu, da se to malo pobliže upoznaju sa jednog naučnog aspekta o samoj sefardskoj muzici. No, tu ste u pravu, muzika i kultura, kulturna nasljeđa su jedan divan način povezivanja ljudi, možda je to najočitije ovdje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, gdje se nekako prirodno kroz stoljeća ljudi različitih kultura miješali. Naravno, tu je moralo doći do uticaja jednih na drugi, zato mi danas imamo u stvari to što čujemo nešto što je vrlo blisko nama. Međutim, Sarajevo otišlo i korak dalje, tako da imamo i onu poznati primjer Sevdalinke kad ja pođoh na Bembašu, koja je uzeta melodija iz sefardske molitve El Dio Alto, dakle, ali ima i pjesma. I to, ja mislim, jedan predivan moment koji mi u Sarajevu i Bosni i Hercegovini imamo i mislim da je unikatno u svijetu. Mislim da se vrlo rijetko može naći u svijetu gdje su toliko tradicije, kulturna nasljeđa, ljudi bili bliski, da su se poštovali na taj način, da su koristili kulturne resurse jedni drugih.
1: Vladimir Anderle, dakle, najavljujemo ovaj koncert sefardskih pjesama u Aškenaskoj sinagogi. Kako doći do ulaznice ili način na koji ste organizovali dolazak ovdje?
2: Ulaz je slobodan za sve građane i građanke Sarajeva i Bosne i Hercegovine, a i za sve druge koji žele da čuju ovaj koncert. Dakle, dovoljno je da se pojavite na ulazu u jevrejsku opštinu. Ono što mi preferiramo jeste, mi smo stavili email adresu da se registruje čisto da bi mogli planirati mjesta ukoliko bude više ljudi nego što prima sinagoga, da eto, pokušamo iznaći način kako da svi oni koji žele da čuju pjesmu. Tako da preporučujem da se prijave ljudi na e-mail adresu recepcija.josa@gmail.com, ali ako se ne prijave, dobrodošli su, naći ćemo mjesta za svakoga u našoj sinagogi.
1: Još jednom da ponovimo, jer na umjetnicima je zapravo najveći teret. Na ovoj večeri publiku očekuju naši sjajni solisti opere Narodnog pozorišta Sarajevo, izvrsna Hana Anderle, također izvrsni tenori Ermina Ščerić, Ileš Bečej i naš pijanista Bakir Samarčić.
0: Eto, bila je to naša Maja Barlić-Matern. Ne zaboravite, večeras 19 sati, Aškenaska sinagoga u Sarajevu, koncert sefardskih pjesama, koncert je besplatan i svakako iskoristite ovu sjajnu priliku, a naravno pratite i interesantnu priču iz Banja Luke, evo u Kaknju, bit će mnogo, mnogo interesantnih koncerata večeras, pa evo gdje god da ste, ispratite. Za kraj našeg druženja informišemo vas na području Banja Luke, Prijedora i Srpca, u toku je akcija pripadnika Državne agencije za istrage i zaštite. Riječ je o operativnoj akciji kodnog naziva Silence. Nezvanično u okviru akcije su uhapšena 4 službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U toku su pretresi na više lokacija. Naravno, uskoro više informacija plasiramo u našim informativnim emisijama. Želimo vam ugodan dan, što manje brige, dobrog zdravlja, dobrog raspoloženja. Novi otvoreni studio ponovo sutra od 7:30, a sa vama se ovog prijepodneva družili Sanjin, Vanja i Bojana. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na općim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopćila je Centralna izborna komisija. Prethodno je stiglo više od 48.000 paketa birača koji su glasali putem pošte. Iz CIK-a je umeđu vremenu saopćeno da nije bila moguća nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno iz CIK-a. Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg droge u mjestu Dusina. Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW. Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovoga puta meta je bio aerodrom u Rijadu kao i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno. Huti su u međuvremenu saopćili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Dodali su da će, ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediti brz i bolan odgovor. Hrvatski sabor danas će razmatrati zahtjev za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu je podnio SDP zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući onaj u Gospiću. Raspravu o opozivu podržalo je više od 50 zastupnika, a u obrazloženju se navodi kako nije riječ o izoliranim incidentima, nego posljedici koruptivnog sistema koji je vlada omogućila i koji služi, kako se navodi, otpadnoj mafiji povezanoj sa vlasti. Zasjedanje otvara upravo Plenković podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu vlade. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 7 stepeni, Brčkom i Bihaću 8, Banja Luci 9, Mostaru i Neumu 16 stepeni. Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo javni servis

Pjesma Tako ti je mala moja kad ljubi bosanac objavljena je 1975. godine na albumu Šta bi dao da si na mom mjestu. Rock gitara, snažan ritam, malo humora i melodija koja kao da je oduvijek bila tu. Ali upravo je u tome bila tajna Bijelog dugmeta. Nisu pokušavali kopirati engleske ili američke bendove. Uzeli su rock i ubacili u njega nešto svoje. Nešto što je zvučalo poznato ljudima sa ovih prostora. A onda jedna potpuno drugačija strana benda. Ima neka...

Ako je Tako ti je mala moja pjesma za veliko društvo, Ima neka tajna veza je pjesma za trenutak kada ostanete sami. Željko Bebek je svojim glasom dao pjesmi posebnu težinu, a jednostavna melodija učinila je da je ljudi zapamte već nakon prvog slušanja. I možda je baš tu najveća snaga Bijelog dugmeta. Mogli su napraviti pjesmu za stadion, a onda samo nekoliko minuta kasnije pjesmu koju ćete slušati u tišini. Ali bend nije zauvijek ostao u istoj postavi. Godine 1984. Željko Bebek odlazi iz grupe. Na njegovo mjesto dolazi Mladen Bojičić Tifa i počinje novo poglavlje.

Tifa je donio drugačiju energiju i drugačiji vokal, a Bijelo dugme je i dalje ostalo Bijelo dugme. Lipe Cvatu je pokazala da bend i nakon promjene pjevača može napraviti pjesmu koja će postati dio kolektivnog sjećanja. I onda dolazimo do posljednje pjesme. Pjesme koja je možda najbolji primjer svega onoga što je Bijelo dugme radilo tokom svoje karijere. Rock, narodna muzika, sevdah, velika melodija i ogroman refren. Bijelo dugme, Đurđevdan, je objavljen 1988. godine na albumu Čiri Biri Bela. Pjesma je nastala na osnovu tradicionalne melodije Ede Lezi, ali joj je Bijelo dugme pretvorilo u nešto sasvim svoje. I upravo tu se vraćamo na početak. Bijelo dugme nikada nije bilo samo rock band. Bilo je spoj različitih muzičkih svjetova i zato njihova muzika je preživjela toliko promjena. Jer neke pjesme pripadaju bendu, a neke nakon toliko godina počnu pripadati ljudima koji ih pjevaju. Đurđevdan je definitivno jedna od takvih.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Četiri carinika su uhapšena zbog sumnje na korupciju u velikoj policijskoj akciji Državne akcije za istrage i zaštitu, prenose mediji. Meta akcije su carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje koji su raspoređeni na granične prijelaze Brod i Gradiška. Iz SIP-a je potvrđeno da se akcija realizuje po nalogu Suda Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, primanje dara i drugih oblika koristi. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su dvije osobe u Sarajevu u policijskoj akciji Jezero. Kod uhapšenih je pronađena veća količina droge, oružja i municije, a sumnjiče se za preprodaju droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu osoba, stanova i vozila oduzeto je oko 12 kg droge, a zaplijenjeni su i oružje, municija, novac i uređaji za mjerenje i pakovanje droge. Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na općim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas, saopćila je Centralna izborna komisija. Prethodno je stiglo više od 48.000 paketa birača koji su glasali putem pošte. Iz CIK-a je umeđu vremenu saopćeno da nije bila moguća nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno je iz CIK-a. Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora, a jedan od njih je potonuo. Svi članovi posade su spašeni, a pet članova dobilo je ljekarsku pomoć. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije, potvrdio je premijer Bugarske Rumen Radev i naveo da je to drugi takav incident u posljednjih 7 dana. On je naveo da su ovakvi incidenti neprihvatljivi i da namjerava o tome razgovarati sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli 8 stepeni, Brčkom i Bihaću 9, Banja Luci 11, Neumu 17, u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Korner.
2: Ovo je mjesto i vrijeme u kojem ste navikli uživati u muzičkim trenucima. Stoga vam želim dobrodošlicu u novo izdanje emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Naša gošća

vrlo aktivna kada je u pitanju njen autorski rad. Posljednjih nekoliko godina objavila nekoliko fantastičnih pjesama koje ćete imati priliku da čujete u ovoj emisiji, ali uveliko radi na nekim novim pjesmama i, kako kaže, na kraju ćete sve to objediniti u njen album Prvijenac. Perfekcionista je, vrlo detaljna kada je u pitanju muzika i drago mi što ćemo imati priliku i da porazgovaramo, da čujemo neke stvari koje se tiču njene karijere. I evo, ostanite uz nas i uživajte. Naša gošća je Jovana Bojanić. Korner.

0: Jovana Bojanić, gošća u ovom izdanju emisije Korner muzički klub. Jovana, dobrodošlica.
1: Hvala ti, Ajdine, i meni je velika čast što smo se konačno dogovorili. Imam osjećaj da sanjam.
0: Da, dugo, pa sigurno 2 godine dogovaramo. Šta je bio razlog? Ja sam u najavi rekao u stvari da si ti onako detaljista i perfekcionista, barem kada je u pitanju muzika, očigledno ne samo u tom... u toj sferi muzice, nego muzike generalno si perfekcionista. Da li je to razlik?
1: Pa eto, ja ne vjerujem u horoskop, ali kad god kažem da se dupla djevica, ljudi prevrnu očima. Mislim da ima bar malo udjela i to, ali šal na stranu. Prvi put kad se me zvao, sjećam se da sam spremala svoj novi single. Onda je taj single izašao. Onda sam spremala drugi single.
0: Kao nije to dovoljno, idemo još.
1: Da, kao Ajdina, ali želim što više svojih pjesama. I onda sam te tako prolongirala. I onda sam jednom bila vani kad si me zvao i tako. To su 3 razloga, ali nikad te nisam izbjegavala zato što ne želim, velika mi čast što sam tu.
0: Hvala puno što si tu. Evo i sama se započela tu priču. Ja sam to rekao u najavi da si u posljednjih nekoliko godina, 4-5 godina otprilike, uradila nekoliko fantastičnih pjesama. Sve se to nekako manje više potkrijepila i spotovima, pa ja volio da čujem taj neki tvoj period unazad nekoliko godina, poprilično je radno bilo, da.
1: Pa jeste. Ja bih nekako tu svoju autorsku karijeru podijelila u 2 dijela. Ja sam svoju prvu pjesmu Pozdravi bol snimila 2021. I onda nekako je nastala mala pauza dok nisam upoznala ekipu sa kojom sam i dan danas sa kojom sam zapravo napravila ovaj neki jasni plan kretanja i onda krećem sa ovom pjesmom Zbogom s druge strane koju ćete večeras čuti ovdje. I eto, unazad te 4 pjesme, odnosno 5 ukupno, čine zapravo taj moj početak stvaranja prvog albuma. Zapravo, dakle, najaktivnije u posljednje 2 godine, 2,5 godine radim na tom albumu. I evo, pjesme su spremne, zapravo većina pjesama je već spremno. Još 2 nisu snimljene, da taj album da zaokružim i da nekako, eto, ja to doživljavam kao tek početak zapravo, taj album. Ja mislim da sam, zapravo da se tek onako zagrijavam za početak.

0: početak, tako
1: a
0: se osjećam.
1: A ljubav je u stvari, ljubav je ta neka tema, kako koliko sam mogao primijetiti, koja se nekako proteže kroz sve te tvoje tekstove.
0: Pa jeste, ja kažem uvijek, malo kliše zvuči, ali ono, ljubav je stvarno liječi.
1: I univerzalna tema.
0: Jeste, svakako je neiscrpna tema i kad se vratimo unazad u neke godine, uvijek je bila tema i mislim da nikad ne može biti dosadna, ali meni je istinski pomogla da se izliječim, jer baš sam ovaj album počela da pišem i da radim aktivno na njemu kad sam ostala bez svoje velike ljubavi. Tako da te prve pjesme su u tom duhu, ali evo kasnije sam se trudila da bude nešto malo i za druge ljude.
1: Da. Ono što je jako bitno kada je pitan tvoj rad je da se ti vrlo dobro snalaziš u tom autorskom pod navodnicima poslu, vrlo dobro radiš na tim tekstovima, muzici i tako dalje. I to je jedna jako bitna stvar kad je u pitanju sve ono što
0: puno.
1: Ti radiš.
0: Hvala puno. Pa moram priznati da to nije bila primarna ideja moja. Ja sam svoje prve dvije pjesme dobila i otpjevala od teksta, melodije, aranžmana, apsolutno svega. Nisam ni jednom idejom bila upletena u to. I tu poznajem jednog čovjeka kog ću sad da spomenem. Ponosno, to je Edvin Hadžić, koji onako, ne previše napadno, ali onako dajem savjete. Zašto ne bi sjela i napisala sebi neki tekst? Možeš ti to, znam način na koji govoriš, osjećam da možeš, jednostavno osjećam. Zašto ne vjeruješ u to? Ali ja jednostavno nisam sebe nikad tako ni vidjela. Stvarno nisam i nekad nam treba samo neko pored nas da nam probudi nešto u nama. To je definitivno bio on. I evo već Ljubi, ljubi, ljubi me pjesma. Čekala sam svoju autorku Anu Ivanović koja je napisala Zbogom s druge strane. Ona je zbog nekih svojih privatnih obaveza baš me onako, dugo sam je čekala da mi napiše taj tekst i onda sam ja sjela i kao okej, ljubi, ljubi, ljubi me.
1: I kao
0: spontano je to krenulo i eto, završilo je uspješno. Kažu ljudi da je uspješno, ja ne volim mnogo da pričam o tome šta i kako ja radim, ali trudim se da to napreduje, da idem nekom uzlaznom putanjom i evo, svi tekstovi nakon Zbogom s druge strane su zapravo moji i ove pjesme koje nisu izašle, ti tekstovi su moji, a evo, pjesma koja treba sad da izađe u martu mjesecu je moja prva pjesma koju sam napisala apsolutno cijelu.
1: Od početka do kraja. Yes. Pomenuo se Edvina, svakako sam mislio da i kažemo nekoliko rečenica o njemu, jer je on jako bitan čovjek kada je pitan tvoja karijera i tvoj jedan od najbitnijih saradnika. Ti u stvari imaš taj neki, ne znam da li ću se dobro izraziti, ako kaže mali krug ljudi, profesionalaca, muzički, od autora, aranžera i tako dalje, producenata, ljudi s kojima radiš. Međutim, jedan je čovjek koji se uvijek tu pojavljuje, koji je početak i kraj, to je Edvin Hadžić. I čini se da je on nekako, ne znam, možda ću se pogrešno izraziti, čovjek, ta neka vodilja, čovjek koji te usmjerava na taj neki put kojim ti želiš ići.
0: Svakako da jeste. Mislim da, naročito kad si žena u ovom poslu...
1: A on ima iskustvo, to
0: svakako
1: želim da kažem. Da.
0: Edvin je 15 godina stariji od mene, ima jako puno iskustva, prije svega muzičkog pa onda i ostalog. Ali mislim da kad si žena u ovom poslu, da je jako bitno da ima neko iza tvojih leđa i da je to muškarac. Ja kad sam krenula aktivnije u sve ovo, iskreno nisam bila toga svjesna dok nisam se nekoliko puta našla u situaciji da bez obzira na moj stav i na karakter i ne znam nija šta, ipak neko treba da stane pored tebe tu i možda da ti unaprijed ukaže na neke stvari da ih ne doživiš. To je bio Edvin. Od nekih ono live svirki da mi kaže hej, nemoj to tako raditi, hej, nemoj biti tu, nemoj to tako, nemoj ovo onako, hajde da složimo repertoar ovako, hajde, od nekih banalnih stvari do nekih jako bitnih tehničkih stvari, to je bio on. I stvarno, ja moram da kažem da nisam imala nikakvo neprijatno iskustvo na ovom svom dosadašnjem putu, a ovo je, zna biti onako... Surovo je. Muzička industrija je surov svijet i to će svako od kolega da potvrdi i ja se eto trudim da budem takvim ljudima okružena. Pored Edvina ja moram da spomenem ekipu u koju me zapravo on i upleo. to su Edvin Šukalo, Dino Šukalo, i njegov studio.

0: Modra rijeka koji je ono 24/7 otvoren za mene. To je čovjek koji uživa da radi na mojoj muzici. Ja vidim da to ne radi samo zato što sam ja, ne znam, mlada, perspektivna i zato što imam želju, nego on stvarno sa strašću uzme gitaru, odsvira mi solo i ono, ne uzme marku za to.
1: Da,
0: kao, ne posmatra to kao posao. Tu je Anes Beglerbegović na bubnju, sve pjesme koje sam uživo snimila, on je bio za bubnjem, Edvin na basu. I tako bilo je tu spoljnih saradnika koji rado zovnemo, kao što je Lidija Paulin, na Tražiš oproštaj. I tako, mislim da sam okružena pravim profesionalcima od kojih učim svakodnevno, jer kao što sam rekla, ono, ja uvijek volim da sebe posmatram kao da sam na početku, kao da sam tek počela i od svakog volim nešto da upijem.
1: I to je pravi put.
0: Eto, nadam se da jeste. Korner.

0: Korner. Volim da spomenemo duet, duet koji su radila sa Josipom Palametom, vrhunski izvođač, čovjek koji je bio u ovoj emisiji, bio je sjajan, zaista, s Alenom u ovoj emisiji izvodiš tu pjesmu. U stvari, ono što mi nekako, nisam tu znao informaciju, to sam sasvim slučajno pročitao, da to nije u startu bilo ni zamišljeno kao duet.
1: Nije. Muzički proces je ono pustolovina. Ta pjesma je nastala, Edvin je napisao melodiju te pjesme i početni tekst i dugo je stajala. I onda ja njega tako čačkam povremeno, šta nam misliš, to je još u periodu dok se nisam osmjela ja autorski. I onda sam opet uzela tu pjesmu u svoje ruke i napisala sam to, svidjela mi se njegova melodija, ali mislim da je bila, nije bila dovoljno izražajna u pozitivnom smislu, da je sama otpjevam falom i onako da malo se otvori još nečim. Mislim da je bila monotona, da sam je otpjevala sama, onda smo malo proširili opseg pjesme i onda smo razmišljali ko bi mogao da dođe i da učestvuje sa mnom u tom projektu. I on je bio nekako logičan izbor, stilovi su nam nekako slični, ja njega jako poštujem, slušala sam ga ranije uživo kako pjeva i vrlo je jednostavno bilo. Ono, pozvali smo ga, on se oduševio pjesmom, Menard je izdao tu pjesmu i eto tako, to je stvarno neko iskustvo na koje sam ponosna. Mislim da to, mislim da su dueti nekako specifična forma autorskih, mislim generalno, jel, forma pjesme, tako da radujem se i nekom duetu sa ženskim vokalom, iskreno, o tome također maštam.
0: Da. Evo za kraj, kada očekujem album?
1: Pa, voljela bih u toku ove godine da ga oblikujem, a mislim da je realno da iduće godine se posvetim promociji i da ga izdam. Mislim, album kao album, mislim da danas i nije toliko nešto popularan oblik. Ali kao što sam rekla, nekako meni to znači da zaokružim priču i da to eto,
0: da
1: nazovem
0: neku
1: nekim
0: prvu ličnu
1: bazom.
0: Kartu, kako, da.
1: Tako
0: da.
1: Je, tako je. Ja svakako u tom albumu će biti stvari kao i večeras evo što ćemo izvoditi. Ima stvari koje nisu ni srodne. Sve je to pop muzika, hajde tako da kažem, ali ono, opet u mini pravcima se razlikuju te pjesme, tako da još uvijek se negdje, ne mogu reći da tražim, pronašla sam se, ali autorski, evo kako sam se sad uplela u to da napišem sebi pjesmu i melodiju i apsolutno sve, ono, to je već nešto peto. Tako da ono, vidim razlike i aranžmanski i kako da kažem, u tim nekim smjerovima različitim. Tako da taj album će biti raznolik, biće šaren i radujem se tome.
0: Ostaje da vidimo, da čujemo. Hvala ti puno za gostovanje. Ja ti želim mnogo sreće i evo, možda kad uradiš album da dođeš ponovo.
1: Sigurno ću doći ponovo.

0: Korner.
1: Čuli ste šest sjajnih numera u okviru emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Jovana Bojanić gošća u ovom izdanju naše emisije uz fantastični uvijek orkestar, zabavni orkestar muzičke produkcije BHRT-a. Drago mi je da je Jovana bila tu, da smo čuli neke od njenih autorskih pjesama i svakako želimo joj mnogo sreće u njenom daljem muzičkom radu, ali i privatnom životu, i svakako bit će prilike još da se družimo ovdje u našoj emisiji. I hvala vam, cijenjeni gledalci, slušalci, što ste bili uz nas, i svakako preporuka da budete sa nama već za 7 dana na ovom istom mjestu u isto vrijeme. Lijep pozdrav!
2: Beta Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: 100%. Po listu Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Suđanj.
3: Dobar dan. U toku velike akcije SIP je uhapšena 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju. U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja. Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta dva broda, jedan potopljen. Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence koju provodi Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Pretresi su provedeni na 4 lokacije, govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
4: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz odsjeka za korupciju, tužiteljstva BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena su slobode 4 carinska službenika koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kazna djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
3: Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su dvije osobe u Sarajevu u policijskoj akciji Jezero.
2: Od uhapšenih je pronađena veća količina droge, oružja i municije, a sumnjiče se za preprodaju narkotika i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu osoba, stanova i vozila oduzeto je oko 12 kg droge, a zaplijenjeni su i oružje, municija, novac i uređaj za mjerenje i pakovanje droge.
3: Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg droge u mjestu Dusina.
2: Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW.
3: Dvije osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Trebinja.
2: Iz trebinjske policije potvrđeno da je na mjestu poginuo jedan mladić, dok je drugi starosti 22 godine preminuo nakon dolaska u bolnicu. Jedna osoba zadržana je na odjelu neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba lakše povrijeđeno.
3: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć obustavljaju rad.
2: Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Rudnik i termoelektrana formalno nisu u stečaju, ali su u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Ovo će prisiliti širi energetski sistem BH entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje sa tržišta.
3: Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa predstavljaju ključne strateške inicijative Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine usmjerene na izgradnju otpornosti društva kroz sistemsku edukaciju, naučno-istraživački rad i aktivno uključivanje mladih u upravljanje rizicima od katastrofa. Rečeno je ovo na konferenciji u Sarajevu organizovanoj povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa, govori zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak.
5: Ministarstvo sigurnosti je izgradilo i mrežu znanja u kojoj je uključila i akademsku zajednicu, sektor civilnog društva, institucije Bosne i Hercegovine na neki način da što bolje sagledamo

0: sve probleme u ovoj oblasti i da iznađemo najbolja rješenja. Poenta ove konferencije i akcenat stavljen upravo na obrazovanje, jer obrazovanje upravo i podizanje svijesti kod ukupnog pučanstva u Bosni i Hercegovini itekako nam daje mogućnost da dočekamo spremni određene katastrofe, prirodne nesreće. Obrazovanje počinje u domu, u školi, u društvenoj zajednici ukupno, dakle i putem evo, medija, dakle svi segmenti društva treba da se uključe maksimalno za izgradnju svijesti pučanstva, da pučanstvo, ukoliko se dogodi nezgoda, da što spremnije to dočeka, da zna kako će se ponašati tijekom te nesreće ili katastrofe ili nakon toga.
1: Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije, potvrdio je premijer Bugarske Rumen Radev. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Istraga je u toku, ali Radev ukazuje da bi nalogodavac mogla biti Rusija. Ruske snage su i tokom posljednja 24 sata nastavile napade na Ukrajinu. U Harkovu su poginule 4 osobe, a 51 ranjena. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Bespilotne letjelice pogodile su 2 broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan brod, Azov Concord, potonuo i sa njega je spašen samo jedan član posade. Sa broda u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, spašena je cjelokupna posada sa 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. U prvom napadu 6. oktobra potonuo je trgovački brod. Premijer Bugarske Rumen Radev.
3: Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Naši stalni predstavnici pri NATO u Evropskoj uniji su obaviješteni, a trebalo bi da razgovaram i sa generalnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Nemamo jasne, nedvosmislene dokaze da bismo podigli optužbe protiv bilo koje konkretne zemlje. Međutim, logika nalaže da takav ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Stoga ću danas pozvati veleposlanicu Mitrofanovu na sastanak.
2: Dok sukobi Ukrajine i Rusije traju, bivšem oficiru ukrajinske vojske Serhiju Kuznjecovom osumnjičenom za izazivanje eksplozije i oštećenje gasovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke, ove sedmice u Njemačkoj počinje suđenje. Joachim Weber, stručnjak za bezbjednost na Univerzitetu u Bonu.
3: U ovom slučaju svi dokazi veoma jasno ukazuju na to da je Ukrajina digla u zrak plinovod Sjeverni tok, a ne Rusi, na koje se u početku pokušavala svaliti krivicu. To je politički osjetljivo pitanje jer je Njemačka jedan od najbližih saveznika Ukrajine i pruža joj ogromnu podršku, financijski, ali i poduzimanjem značajnih političkih rizika. A ako je zaista Ukrajina izvela taj napad, to prirodno nameće određena pitanja.
2: Uprkos energetskom primjeru Ukrajine i Rusije, za koje ove zemlje nisu ni znale, a koje je oglasio američki predsjednik Donald Trump, Trump je rekao da mora vidjeti da li je bilo kršenja sa obje strane, te da on smatra da ruski predsjednik želi dogovor, a da još treba uvjeriti ukrajinskog predsjednika Zelenskog na pristanak. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
4: Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju. I ovaj put meta je bio aerodrom u Rijadu, a napadnuta je i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 je povrijeđeno. Huti su u međuvremenu saopštili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijedit će, kako su upozorili, brz i bolan odgovor.
1: U Tuzli je 8 stepeni, Sarajevu 9, Bihaću i Zenici 10, Bijeljini 12, Banja Luci 13 i Mostaru 18 stepeni.
4: Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Brojne su dionice s aktuelnim radovima na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Saobraćaj se reguliše privremeno postavljenom signalizacijom ili zaobilaznicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Amir Sužanj.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici se priprema za utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici Gorana Melhera odradili su prvi trening, a jedan od reprezentativaca koji je u ekipi je i Amer Delić.
3: Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, momci svi jedva dočekali da dođemo ponovo, da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
2: Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigraće utakmicu sa Sjevernom Irskom u četvrtak o 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom naredne srijede na gostovanju. U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nadmetaće se 36 evropskih selekcija podijeljenih u 12 grupa, a plasman dalje obezbijedit će prvoplasirane te 4 najbolje drugoplasirane reprezentacije u grupama. Poslije mjesec dana pauze nastavlja se takmičenje u UEFA-inoj Ligi šampiona. Program od 18.45 otvaraju Lans i Sporting te Sabah i Praška Slavija. Po 21 čas Arsenal će dočekati Lille, a derbi večeri igraće se na stadionu Wanda Metropolitano, gdje će snage odmiriti Atletico Madrid i Manchester United. Barcelona će u Istanbul na noge Galatasaraju, Esmir Bajraktarević i PSV gostovaće kod Leipciga, Inter je na Giuseppe Meazzi domaćin klub Brižu, Bayern u Norveškoj igra sa Vikingom, a Napoli gostuje u Španiji kod Villareala. Nakon poraza u Schaffhausenu od švajcarskog kadetena, prvaci Bosne i Hercegovine i rukometaši iz Viđača nastavljaju takmičenje u EHF Evropskoj ligi. U trećem kolu skauti će gostovati ekipi Bukurešta. Rumuni su u prethodnim rundama upisali 2 poraza, a pred susret koji počinje od 18:45 minuta, govori trener tima iz Ljubuškog Ivan Đolić.
4: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali utakmicu sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije utakmicu, jer jedino tako možemo možda sutra tražiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu. Momci su spremni, svi smo zdravi.
2: A košarkaši i gokeje nastavljaju put u FIBA Ligi šampiona. U drugom kolu izabranike Nenada Stefanovića očekuje gostovanje Berlinskoj Albi. Naš predstavnik je na startu takmičenja poražen od Bilbao u Laktašima, dok je Alba bila uvjerljiva protiv Sparte iz Praga. Meč počinje od 20 sati. Pred nama je još jedna aktivna sedmica u košarkaškoj Euroligi. Na programu su 2 kola, a večeras će u okviru 5. runde biti odigrano 7 utakmica. Prvi će od 19:45 u Istanbulu na teren izaći Fenerbahče i Žalgiris. Od 20 sati Asvel dočekuje Crvenu zvezdu, a pola sata kasnije počeće još 4 duela. Barcelona je domaćin Makabiju, Dubaj gostuje u Vitori kod Baskonije. Real Madrid će u gradu mode odmjeriti snage sa Milanom, a zanimljiv susret očekuje se u Beogradskoj areni. Partizan je u prošlom kolu lijep niz prekinuo upravo na gostovanju Realu, pa će protiv Panathinaikosa večeras tražiti i četvrti trijumf. Biće ovo i povratak Željka Obradovića u Beograd, ali kao trenera grčkog kluba. Tim iz Atine uz Valenciju predvodi evroligašku tabelu sa sve 4 pobjede, a španski tim će od 21 sat u posljednjem susretu večeri ugostiti Olimpijakosa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Biznis.
0: Preduzetništvo.
1: Investicije.
0: Inflacija.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
1: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
0: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
1: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
0: Biznis klub BH Radija 1.
5: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
0: Biznis klub BH Radio 1.
6: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Domaća kompanija M-Produkt potpisala je ugovor o kupovini zemljišta u poslovnoj zoni Ratkovac na području grada Cazina sa ciljem izgradnje naprednog proizvodnog poslovnog objekta. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 2 milijuna konvertibilnih maraka, a primarni fokus biće na proširenju proizvodnih kapaciteta i modernizaciji opreme. Pored same građevinske inicijative, projekt obuhvata otvaranje 30 novih radnih mjesta za lokalno stanovništvo, što dodatno osnažuje privredu Unsko-sanskog kantona. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine zvanično je omogućila predaju poreznih prijava potpuno elektronskim putem, koristeći kvalifikovani elektronski potpis. Ova reforma u praksi znači potpuni kraj čekanja u redovima i na šalterima. Privrednici i računovođe sada mogu sve obaveze završiti iz kancelarije ili kuće za svega nekoliko minuta. Cilj mjere je drastično smanjenje birokratije, ubrzanje obrade podataka i olakšavanje poslovanja, što je jedan od ključnih koraka u digitalnoj transformaciji javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se iznos osiguranog depozita po pojedincu podigne sa dosadašnjih 70.000 konvertibilnih maraka na 100.000. Ova odluka direktno utiče na jačanje povjerenja građana u domaći bankarski sistem i pruža dodatnu sigurnost za štedne uloge u slučaju nepredviđenih tržišnih poremećaja. Odluka predstavlja nastavak reformi i usklađivanje domaćih bankarskih regulativa sa evropskim standardima sigurnosti financijskog sektora. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sklopilo je namjenske ugovore sa odabranim bankama kako bi osiguralo subvencionisane kreditne linije. Poljoprivredni proizvođači mogu aplicirati za kredite u iznosu do 600.000 konvertibilnih maraka. Novac je striktno namijenjen za modernizaciju proizvodnje, nabavku nove mehanizacije, podizanje novih zasada i povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda na stranom tržištu. Evropska banka za obnovu i razvoj procijenila ekonomski rast Bosne i Hercegovine za 2026. godinu na 2,1%. Kao primarni razlog blagog usporavanja rasta navodi se slabija potražnja na tržištu eurozone. Budući da je Evropska unija glavni izvozni partner naše zemlje, ekonomska stagnacija u zemljama poput Njemačke i Italije direktno se prelijeva na domaće izvoznike. Iz Evropske banke za obnovu i razvoj također su istakli potrebu za ubrzanjem strukturnih reformi, energetskom tranzicijom privrede te boljim iskorištavanjem potencijala u sektorima infrastrukture i obnovljivih izvora energije kako bi se podigla opšta konkurentnost zemlje.
0: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
1: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
0: Biznis klub BH Radija 1.
5: Međunarodna organizacija rada, specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, čija je ključna uloga promocija socijalne pravde, radnih prava i pristojnog rada za sve. Bosna i Hercegovina je članica ove organizacije od 1993. godine i do sada je ratifikovala 83 konvencije o radu, uključujući svih 10 temeljnih konvencija. Djelovanje Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini specifično je po svom pristupu, ali i rješavanju dubokih strukturnih problema na domaćem tržištu rada. Za razliku od većine drugih UN agencija, Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini ne sarađuje samo sa vladama. Zapravo njihov rad počiva na ravnopravnom dijalogu tri strane, odnosno tri relacije: vlast, radnici i poslodavci. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, naš sagovornik u narednim minutama je gospodin Edis Arifagić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada
6: za Bosnu i Hercegovinu. Poslušajte razgovor. Hvala vam za odvojeno vrijeme za BH Radio 1, pa evo na samom početku da pomenemo. Dakle, sve više domaćih preduzeća uvozi radnike iz azijskih zemalja, dok domaći kadar odlazi. Koje konkretne politike ILO zagovara kako bi se zaustavio odljev mozgova i zadržao, da kažemo, priličan broj mladih radnika u Bosni i Hercegovini?
7: Hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav svim našim slušalcima. Kada je u pitanju priliv stranih radnika u Bosni i Hercegovini, to je još uvijek relativno mali broj. Znači, u protekloj godini izdato nekih 7000 radnih dozvola, radi poređenja sa ostatkom regiona, tamo je u jednakom periodu izdato oko 200000 radnih dozvola. Tako da je kod nas, možemo reći, još uvijek minoran priljev strane radne snage. To naravno ne umanjuje ogromne potrebe poslodavaca, koji se nalaze u jednoj paradoksalnoj situaciji gdje imamo jako veliki broj ljudi koji su na birovima za zapošljavanje, oko 300000 u cijeloj Bosni i Hercegovini, dok većina poslodavaca ne uspijeva naći adekvatnu radnu snagu u našoj zemlji, nego je prisiljena tražiti van granica BiH.
6: Često ističete važnost digitalizacije i zelenih poslova. Kako premostiti ogroman jaz između onoga što škole u Bosni i Hercegovini danas poučavaju i onoga što moderno tržište rada hitno zahtjeva?
7: Mislim da je ovdje potrebno da napravimo jedan dosta kvalitetni most između ponude i potražnje. Ponude u smislu toga što proizvodi obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, što su jako često zastarjele profesije, znači profesije za koje više nema mjesta na modernom tržištu rada. I moramo na neki način unaprijediti ono što se nudi, odnosno moramo kreirati cijeli niz novih zanimanja za kojima postoji potreba, a koja mi jednostavno ne proizvodimo, i tako i tu se javlja taj paradoks velikog broja nezaposlenih, a ogromne potražnje za radnicima. Tako da mi kroz niz nekih obrazovnih projekata pokušavamo na svim nivoima obrazovnog sistema da djelujemo kako bi se uvele neke nove kompetencije i neka nova zanimanja koja odgovaraju modernim potrebama tržišta.
6: Svjedoci smo rasta platformskog rada, rada na daljinu i fleksibilnih oblika zapošljavanja. Jesu li zakoni u Bosni i Hercegovini spremni zaštititi radnike u ovim novim sektorima?
7: Pa ono što je možda zanimljivo reći jeste da je Međunarodna organizacija rada upravo u protekloj godini usvojila novu konvenciju koja se tiče upravo platformskog rada, znači zaštite radnika koji rade ili kao, na primjer, za ove naše prilike korisno je koristiti primjer korpa dostavljača radnika koji rade takozvane outsource poslove u digitalnim tehnologijama. I ono što je nama ohrabrujuće jeste da je u federaciji već u nacrtu zakon koji predviđa određene mehanizme zaštite za radnike u platformnoj ekonomiji. Nažalost, taj zakon nije usvojen u ovom mandatu, ne znamo da li će biti, ali definitivno je to nešto na čemu ćemo mi raditi u narednom periodu, znači da kodificiramo kroz domaća radna rješenja ovu konvenciju koja je usvojena od strane ILO u protekloj godini.
6: Možda koju rečenicu više o konvenciji?
7: Kada je u pitanju sama konvencija, ona po prvi put definiše šta su to platformski radnici, koja su to prava platformskih radnika i na koji način je potrebno osigurati da se ti principi koji su sadržani u konvenciji na neki način kodificiraju kroz domaću legislativu.
6: Kao neko ko zagovara uvođenje održivih praksi, smatrate li da domaća preduzeća imaju dovoljno financijske, ali i stručne podrške da ispune ekološke kao i socijalne uslove koje traže strani partneri?
7: Kratki odgovor, ne. Nažalost, mi u velikoj mjeri zaostajemo za ostatkom evropske porodice država kada su u pitanju mehanizmi koji predviđaju olakšanja za domaće firme kada je u pitanju korištenje prilika koje se nude kroz zelenu i digitalnu tranziciju. Mi se nalazimo u situaciji gdje naše firme izvoze u Evropsku uniju, zahtjev naših kupaca u Evropskoj uniji su enormni i mi u ovoj trenutnoj konstelaciji snaga nismo u mogućnosti da ispunimo te zahtjeve. Znači, moramo više raditi na kreiranju, i to je nešto gdje država ima primarnu ulogu, moramo kreirati mehanizme koje će olakšati našim firmama da nastave nuditi svoje proizvode i usluge u Evropskoj uniji šire.
6: Siva ekonomija i dalje guši budžet i prava radnika. Koje mehanizme, dakle ILO, predlaže vlastima u našoj zemlji kako bi se pojačala kontrola, ali i zaštitilo dostojanstvo radnika?
7: Ono što je jako bitno istaći jeste da mi definitivno imamo problem sa inspekcijom. Znači, inspekcija rada je slabo kapacitirana, radi se o relativno malom broj inspektora koji trebaju pokriti ogroman broj privrednih subjekata, i mi ćemo u narednom periodu kao ILO, u saradnji naravno sa resornim ministarstvima i našim socijalnim partnerima, raditi na jačanju kapaciteta inspekcija kako bi one kvalitetno mogle pokriti adekvatan broj privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini sa ciljem suzbijanja te takozvane sive ekonomije. S druge strane, potrebno su također i određeni mehanizmi koji bi obeshrabrili ljude da rade u sivoj ekonomiji. Znači, tu imamo taj jedan segmentu kojem moramo kroz neke mjere represije, da tako kažem, i kontrole, suzbijati sivu ekonomiju, dok s druge strane moramo ohrabriti ljude da manje učestvuju u

0: ugovori, znači da idu na neku takozvanu formalizaciju svog radno-pravnog statusa.
1: Često vidimo da se odluke, evo recimo poput minimalne plate, donose jednostrano. Šta je to što ILO čini kako bi natjerao sve strane da sjednu za sto i postignu stvarni, odnosno održivi kompromis?
0: A vi ste sami rekli na početku da je ILO specifičan po pitanju svoje strukture, da njega ne čine samo predstavnici državnih institucija, nego i predstavnici radnika i predstavnici poslodavaca. Tako da cijeli naš pristup u cijelosti počiva na tom nekom trojnom partnerstvu. Znači, mi želimo da se sve uloge, odnosno da se sve odluke, pardon, donose kroz dijalog između poslodavaca, države i sindikata, odnosno predstavnika radnika, i tako da jedno od ključnih pitanja je naravno pitanje naknade, i tu bi nama apsolutno neophodan bio neki strukturni dijalog između te tri strane. Ono što treba reći jeste da na oba entitetska nivoa postoje ekonomsko-socijalna vijeća, gdje zajedno sjede predstavnici sindikata, poslodavaca i relevantnih državnih institucija, i tu mi vidimo prostor za malo jači kvalitetni dijalog gdje će se zajednički donositi te odluke. Mi trenutno simultano radimo na nekoj, nazovemo je, normalizaciji tržišta rada, znači pokušavamo da radimo sa poslodavcima, sa sindikatima, ali isto tako i sa službama za zapošljavanje, kako bi napravili malo jaču vezu između ponude i potražnje. Cijela ta savjetodavna funkcija koja postoji u službama za zapošljavanje treba da bude značajno ojačana, da bismo mi mogli da vežemo ljude koji se nalaze na evidenciji u birojima sa poslodavcima, odnosno sa potencijalnim zapošljavanjem. Također radimo na prekvalifikaciji i obučavanju kadrova čiji profili stručni su u određenoj mjeri zastarjeli. Znači, mi imamo ogromnu potražnju za određenim profilima zanimanja gdje mi jednostavno trenutno ne proizvodimo kadrove ili ne proizvodimo ih u onoj mjeri u kojoj bismo trebali. Također djelujemo na zakonodavnom okviru gdje pokušavamo na određen način da radimo na harmonizaciji zakonodavnog okvira u Bosni i Hercegovini sa procesom acquis communautaire, odnosno pravnog okvira Evropske unije, i naravno međunarodnih standarda rada koje međunarodna organizacija donosi i onda promoviše.
1: Međunarodna organizacija rada, dakle, otvara svoja vrata, odnosno prilike za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Možemo staviti akcenat na mlade ljude koji imaju određene projekte, ideje, da se ne libe da i nauče pisati projekte, osnažiti svoje kapacitete, vještine, kompetencije, pa da sa vama svakako uvijek mogu doći u razgovor i možda neku saradnju.
0: Super ste me podsjetili, Miloš, hvala vam puno. I jedan od ključnih krovnih projekata ILO u Bosni i Hercegovini je Garancija za mlade. To je program Evropske unije koji ima za cilj da eliminiše, odnosno minimizira uslove za trajno nezaposlenost mladih ljudi. Mi imamo ogroman procenat mladih ljudi koji je puno veći od evropskog prosjeka, koji nisu ni u sistemu obrazovanja, niti su zaposleni. Tako da mi moramo pokušati da odmah po završetku formalnog obrazovanja tih mladih ljudi nađemo za njih mjesto ili kroz neki radni angažman ili kroz neku kontinuiranu obuku, tako da on ne završi, tako reći, na ulici, jer imamo ogroman broj mladih ljudi koji možda više nisu ni mladi, koji nikada nisu ostvarili zaposlenje. Osim toga, naravno, mi jako puno radimo i na razvoju poduzetništva, smatramo da postoji veliki interes za poduzetništvo i smatramo da postoji također veliki potencijal kod mladih ljudi za poduzetništvom. Tako da, ja bih možda zamolio vaše slušalce da prate šta se dešava kada je u pitanju ILO, bit će neki javni pozivi u budućnosti, tako da nadam se da ćemo uspjeti pomoći što je moguće većem broju ljudi ili da se zaposle ili da započnu vlastite biznise.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa gospodinom Edisom Arifagićem, nacionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada za Bosnu i Hercegovinu.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
1: Tržište rada u Bosni i Hercegovini posljednjih godina suočava se sa paradoksom koji je teško ignorisati. Naime, dok dio građana neprestano traži posao, Poslodavci paralelno upozoravaju na nedostatak radne snage. O tome gdje danas nastaje najveći jaz između poslodavaca i radnika, koja su zanimanja najtraženija, zašto diploma više nije dovoljna, te šta konkretno institucije mogu učiniti kako bi ljudi imali više razloga da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini, saznajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1, i to od gospođe Amine Džonlagić, direktorice javne ustanove službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Hvala vam da govorite za BH Radio 1, pa evo na samom početku da konstatujemo. Dakle, danas se često govori da na tržištu rada istovremeno imamo nezaposlene osobe i poslodavce koji opet teško pronalaze radnike. Gdje mislite da je najveći problem u tom kontekstu?
5: Dobar dan, hvala na pozivu. Ovo je zbilja često pitanje i česta tema, čest predmet rasprava između poslodavaca i institucija u kantonu Sarajevo. Najveći nesklad je u biti između onoga što našem tržištu treba i onoga što mi imamo na evidencijama, odnosno radne snage koja je prijavljena na evidenciji nezaposlenih u kantonu Sarajevo. Mi trenutno imamo 46.000 nezaposlenih osoba, ali ako govorimo o toj evidenciji, jako je bitno spomenuti starosnu strukturu. Veliki je broj starijih osoba od 50 godina koji su dugoročno nezaposleni i koje mi u stvari vrlo teško animiramo da idu na slobodno tržište rad, da se prijavljuju za poslove. Oni su već stvorili neke navike među kojim, nažalost, nema navike odlaska na posao ili doškolovavanja, što bi bio neki preduslov da se neka nezaposlena osoba zaposli. Veliki je broj onih koji aktivno traže posao. Mi otprilike prema našim nekim internim evidencijama govorimo o broju nekih 17.000 nezaposlenih osoba u kantonu Sarajevo koji aktivno traže posao. Šta znači aktivno traženje posla? To je redovno javljanje poslodavcima i bez konkursa. To je jedna proaktivnost koja se danas na savremenom tržištu rada očekuje od svake nezaposlene osobe. Mladi su puno aktivniji u tom traženju zbog toga što su oni odrasli u ovom sistemu i nemaju nekakvih repova u razmišljanjima iz prošlog, pa lakše u stvari i reaguju na savremene uslove tržišta rada.
1: Koja zanimanja su trenutno najtraženija u kantonu Sarajevo i da li se struktura potražnje značajno promijenila u posljednjih nekoliko godina?
5: Pa potražnja se nije u principu promijenila u zadnjim godinama. Stalno nam se traže radnici građevinske struke i svi profili majstorskih zanimanja. To bi bilo otprilike nešto što se na dnevnom nivou traži. Ljudi, zaposlenike u ugostiteljskim objektima također često tražimo, hotelijere i zaposlenike u hotelima, i generalno ugostiteljska djelatnost je ta koja traži veliki broj zaposlenih, kao i građevina. Što se tiče visoko obrazovanih kadrova, tu su najčešće tehnički smjerovi, znači inženjeri mašinstva, elektrotehnike. Kad govorimo o IT stručnjacima, tu je recimo došlo do male promjene. IT kompanije su tražile veliki broj radnika prije par godina, sada se tu nešto situacija mijenja i oni traže ljude koji prolaze redovne obuke i zbog pojave vještačke inteligencije smanjuje se broj radnika definitivno u toj branši. Tako da mi stalno imamo te neke male izmjene, ništa posebno, ali ono gdje dolazi stalno do problema jeste taj nesklad između onoga što bosansko-hercegovačka privreda traži i koji profil radnika im treba i onoga što mi kao služba za zapošljavanje možemo da ponudimo. Mislim da bi tu obrazovanje u stvari trebalo odigrati veću ulogu da se izbalansira ta ponuda i potražnja.
1: Posebno je važno pitanje mladih ljudi koji tek ulaze na tržište rada. Djelomično vi ste ih svakako pominjali u ranijim odgovorima. A šta biste poručili mlade osobe koja ima diplomu, ali nema radno iskustvo, ne zna odakle da počne? je li krajnja mjera za takvu osobu i da uradi neku prekvalifikaciju ili da ne gubi nadu, odnosno traži posao u struci?
5: Ja bih za mlade kojim treba pripravnički staž prvu preporuku dala da prate stranicu USZKS i da prate naše javne pozive. Mi u okviru naših javnih poziva obavezno imamo programe za zapošljavanje pripravnika ili programe koji se zovu zapošljavanje osoba sa visokom stručnom spremom. U okviru tog programa, znači, oni lakše dolaze do poslodavca. Zašto? Zato što služba za zapošljavanje kantona Sarajevo obezbjeđuje značajna sredstva za njihovo zapošljavanje. To je 2000 maraka na mjesečnom nivou. I vi sad računajte za 12 mjeseci, to su 24.000 maraka poslodavcu za zapošljavanje jedne mlade osobe kojoj treba radno iskustvo, odnosno pripravnički staž, kako bi ona dalje lakše došla do posla. Jer svi pričaju gdje da steknem praksu ako nego traži da ja već dođem sa praksom. Znači, za početak pratite programe javne ustanove služba za zapošljavanje, na taj način ćete lakše do poslodavca. Neko drugi poslodavcu u stvari refundira sredstva, njemu je puno lakše u tom slučaju da se posveti obuci takve osobe i na kraju da je obuči i za svoju firmu, za to radno mjesto, pa čak nakon godinu dana da ponudi zaposlenje na neodređeno.
1: Slažete li se da se tržište rada mijenja brže nego što se mijenja obrazovni sistem i kako služba prati te promjene te kako ih koristi u kreiranju svojih programa?
5: Tržišta se inače brzo mijenjaju, brzo razvijaju u svakom mogućem pogledu, pa tako i tržište rada. Neke karakteristike savremenog tržišta rada bile bi mobilnost radnika. Radnici sada više ne ostaju zaposleni u jednoj firmi za cijeli život. Kod nas je otprilike negdje na 7 do 10 godina vrijeme rada u jednoj firmi i za toga dolazi ili do zasićenja, mogućnosti promjene posla na bolje, veće zarade i ljudi se jednostavno odlučuju puno lakše da mijenjaju to radno mjesto. Dalje, digitalizacija uslovila brze promjene na tržištu. I recimo obrazovanje, kad pričamo o obrazovanju, nije više dovoljna, kao što ste rekli na početku, samo diploma. Zašto? Zato što se traži usmjeravanje ljudi, stručno usavršavanje, tako da recimo služba daje i programe obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije i to je jedan od sigurnijih načina kako do posla. E sad, da bi obrazovanje ispratilo sve ove promjene na savremenom tržištu rada, moralo bi da bude puno fleksibilnije, da se promjene u obrazovanju dešavaju češće, da se češće prilagođavaju obrazovni programi onome što tržište rada zahtijeva, ali iz mog evo iskustva nekog radnog, pošto sam došla iz realnog sektora, mogu vam reći da su sve institucije puno tromije u odnosu na realni sektor i na samo tržište. Jedna firma iz realnog sektora će brže da promijeni i softver i da nabavi računarsku opremu i da dođe do kvalitetnih kadrova, školovanih negdje drugo ili ovdje, pa ljudi koji su se sami posvetili izučavanju da li nekih softverskih programa ili su se sami usavršavali u cilju što bržeg zaposlenja. Znači, realni sektor prati tržište rada i brzo reaguje. Obrazovanje ipak je jedan sistem gdje je masa procedura. Ja o tome ne volim govoriti, to treba da odgovaraju ljudi koji rade u obrazovanju, ali je uvijek tromije, puno tromije u odnosu na promjene tržišta rada.
1: Sve više se govori o digitalnim i zelenim poslovima, ali i o nedostatku radne snage u tradicionalnim zanimanjima. Da li nezaposleni u kantonu Sarajevo imaju dovoljno prilika za sticanje novih znanja i vještina iz tih, da kažemo, već starih zanata, poslova koji su nekada bili i tako?
5: Mi smo pravili i pravimo i dalje

0: programe za obuku, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, kako bismo pratili te zahtjeve. To su odlični programi, dodjeljivali smo nezaposlenim osobama po 3000 maraka u proteklom periodu, kako bi pronašli zanimanje s kojim će sebi obezbijediti sigurnije zaposlenje, a za ta zanimanja osposobljavaju ih certificirane ustanove koje se mogu naći na stranici Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo. Kroz te programe ljudi nezaposleni dolaze do potrebnih znanja, vještina koja se licenciraju, certificiraju i na taj način se osposobljavaju da rade poslove koji su trenutno traženi. Pa smo, ne znam, davali smo sredstva za CNC operatere, za njegovate, davali smo za učenje stranih jezika. Vidite, velika je potražnja za ljudima koji znaju, recimo, njemački jezik nivo B1 ili neki drugi jezik koji je manje popularan na ovim područjima, a s kojim se vrlo lako zapošljavaju na nekim sada e-poslovima, kako to zovu. To su čak poslovi poželjni među mlađim svijetom. Radi se o poslovima na daljinu koji se mogu raditi, firme ih vrlo lako zapošljavaju, a ne moraju čak da imaju neku formalnu diplomu formalnog obrazovanja, nego je dovoljno da poznaju strani jezik i da rade za neki dal call centar, IT kompaniju i gdje se već takva znanja traže. Tako da opet pozivam one koji žele da promijene posao ili one koji razmišljaju o novom zaposlenju da redovno prate našu web stranicu.
1: Recimo da je prošlo 5 godina od danas. Šta biste voljeli reći da je služba za zapošljavanje kantona Sarajevo u tom periodu promijenila ili unaprijedila?
0: Pa evo, gdje bismo mogli biti za 5 godina. Mi ovdje već radimo dosta na unapređenju poslovanja i na digitalizaciji. Definitivno bih voljela da se naši korisnici ne bune ukoliko im se niko iz službe ne javi, na tome radimo. Pokušat ćemo stvarno da iskoristimo i mi nove tehnologije i vještačku inteligenciju kako bi korisnici u svakom momentu mogli da dobiju vrijednu i kvalitetnu informaciju o svom predmetu unutar službe ili čak informacije kako aplicirati na neki od naših programa, informaciju šta mi to sve radimo i koja su prava naših korisnika. Dalje, voljela bih da se mogu izdavati potvrde o nezaposlenosti online, da se ne prave gužve u našim biroima. Voljela bih dalje da se ubrza obrada aplikacije kada naši nezaposleni i poslodavci apliciraju na naše programe po javnom pozivu, da se te aplikacije mogu pregledati brže, bolje i da rezultati budu u roku mjesec dana. Međutim, za sve ovo što bih ja voljela, a ja uvijek razmišljam isključivo o našim korisnicima, jer mi smo ustanova koja skrbi za nezaposlene, za materijalno-socijalnu sigurnost tih nezaposlenih osoba, mora se promijeniti i set zakona po kojim mi radimo, ali i niz procedura prisutnih u kantonu Sarajevo, jer je služba u potpunosti zavisna od resornog ministarstva, vlade kantona i skupštine kantona Sarajevo kao našeg osnivača. Tako da mislim da bi se u narednom periodu trebalo posvetiti pažnje na skraćivanje procedura i izbacivanje onih nepotrebnih.
1: I evo za kraj našeg razgovora, šta za vas i službu za zapošljavanje kantona Sarajevo predstavlja nedavno održan sajam pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla? I šta očekujete da su posjetioci ponijeli kao konkretno iskustvo posjetivši taj sajam?
0: Sajam Gledaj sebi posla ove godine bio vrlo uspješan. Mi smo bili zlatni partner, bilo je jako puno poslodavaca iz kantona Sarajevo, što nas raduje. Bilo je puno nezaposlenih iz kantona Sarajevo. Mi smo učestvovali u tom dijelu posla da obezbijedimo što veći broj nezaposlenih, što veći broj učenika završnih godina srednjih škola, što veći broj apsolvenata i onih kojima služba

0: vijesti. Četiri carinika uhapšena su zbog sumnje na korupciju u velikoj policijskoj akciji Državne agencije za istrage i zaštitu. Meta su carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje, koji su raspoređeni na graničnim prelazima Brodi i Gradiška. Iz SIPE je potvrđeno da se akcija provodi po nalogu Suda Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela primanja dara i drugih oblika koristi kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine uručili su mobilni ultrazvučni aparat sa sondama odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 50.000 maraka, a sredstva su osigurali Vakufska direkcija, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Označaju ove donacije njenom doprinosu u unapređenju zdravstvene zaštite novorođenčadi i najmlađih pacijenata, govori šefica odjeljenja neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, doktorica Selma Muratović.
1: Preventivni postupci u neonatologiji jako su važni i sa ovim doniranim aparatom i itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koje imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja. Nama itekako je važno jer ulaganjem u preventivne postupke u neonatologiji itekako preveniramo niz hroničnih oboljenja koja se ispoljavaju u kasnijem periodu, znači i odrastanja i naravno u zreloj dobi.
0: Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada, 11 članova posade vodi se kao nestalo. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije, potvrdio je premijer Bugarske Rumen Radev. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Radev je upozorio da su ovakvi incidenti neprihvatljivi i da namjerava o tome razgovarati s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. U Srebrenici i Doboju je 10 stepeni, Sarajevu 11, Tuzli i Višegradu 12, Bijeljini 13, Banja Luci 14, Trebinju 19 i u Mostaru 20 stepeni. Sutra sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
3: književnost,
2: film,
3: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
3: izvještaji,
2: prikazi,
3: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
5: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo o Internacionalnom teatarskom festivalu MES. Biće riječi i o premijeru

0: Predstave Mama se opila ko majka u Zenici, ali i o godišnjoj nagradi Društva pisaca Bosne i Hercegovine koja je pripala Semezdinu Mehmedinoviću. Govorit ćemo i o obilježavanju godišnjice rođenja Ive Andrića u Travniku i Višegradu, Šopovim danima na Plivi, te o knjigama Kapo Mithata Ajanovića i Put u život Lava Tolstoja koje su predstavljene u Sarajevu i Tuzli. Tu je i zabilješka sa otvaranje izložbe Pavla Golijanina u Trebinju. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Faris Saračević i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. U Sarajevu je u subotu završeno 66. izdanje Internacionalnog teatarskog festivala MES. Pod motom Znamo šta sad, tokom 9 dana trajanja održano je 25 različitih sadržaja, a zbog nedostatka finansijskih sredstava festival je bio znatno reduciran i nije bio takmičarskog karaktera. Ipak, publika je uživala, a uz tradicionalne festivalske programe pokrenuta je i nova selekcija – Male scene. O MES-u će Sanela Habeš.
1: Predstave teatarskih trupa iz Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Belgije, Italije, Austrije i naše zemlje kroz glavni, ali i prateće programe festivala MES i ove godine donijele su različita čitanja dramskih tekstova, ali i postavke u različitim formatima koje su progovarale o temama migracija, slobode, nasilja, odgovornosti, o traumama. U vremenima krize, koja je na ovim prostorima gotovo permanentna, festivali poput MES-a od neprocjenjive su važnosti za dobrobit društva, ali važan je i njihov opstanak, kaže direktor festivala MES Nihat Preševljaković.
2: Po meni posao politike je da mijenja svijet, posao umjetnosti je da podsjeća zbog koga se taj svijet mora mijenjati, zbog ljudi, i mislim da pogotovo mi u MES-u sa našim iskustvom, mislim da smo u onoj grupi ljudi koji zaista smatraju da je estetsko neodvojivo od etičkog i da mimo toga da imate dobre, kvalitetne predstave na festivalu, da i ono o čemu govore i na što nas pozivaju, da razmišljamo da je podjednako bitno. Tako da u tom smislu mislim da je ovogodišnji festival, kada se kroz takvu prizmu gleda, bio jedan od konceptualno najzaokruženijih festivala sa vrlo jasnom porukom, i što je najvažnije, mislim da je publika prepoznala ono što smo željeli napraviti. Tako da mogu reći da sam izuzetno zadovoljan ovogodišnjim festivalom, premda uvjeti u kojim smo mi radili ove godine su daleko od onoga, ne samo što mislim da MES zaslužuje, već od onoga što je moguće da bi se festival poput MES-a uspio realizirati.
1: Publika koja je neizostavni dio festivalske priče prepoznala je značaj MES-a i njegovog programa. Zadovoljni su onim što su imali prilike pogledati ove godine.
3: To je jako dobro što imamo tu raznovrsnost drugih država, da vidimo da druga kultura, drugi način izvođenja, sve to lijepo i zanimljivo, bar nama. Mogla bi više što se mene tiče.
4: Lijepo je da su nastupi umjetnika iz svijeta, ne samo naš. Mislim da i jest to cilj MES-a.
5: Pa bilo dobro, ono što smo gledali, stvarno bilo dobro. Pa mi smo zadovoljni.
6: Također, mogu se pridružiti kolekciji, neka kaže, na repertuaru. Mislim, brzo se sve rasproda, tako da nadam se da će buduće istim tempom nastaviti, će biti sredstava.
1: Bez obzira na tešku finansijsku situaciju, koja je i uslovila nešto drugačije izdanje MES-a na kakvog smo inače navikli, nije bilo velikih produkcijskih zahtjevnih projekata, broj predstava u glavnom programu je značajno reduciran, nije bilo dodjele nagrada, ove godine pokrenut je ipak i novi festivalski program Male scene, posvećen malim nezavisnim produkcijama, a odigrane su i dvije MES premijere.
7: Nemamo registar oboljelih zato što kada bi se znao tačan broj, tačan podatak, koliko su mi bolesni nas.
1: Prva premijera bila je predstava Ratnice, koja je na scenu Sarajevskog ratnog teatra donijela priču o borbi za život onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Nastala je prema motivima dokumentarnog projekta Dnevnik jedne nevidljivosti Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović u režiji Nermina Hamzagića.
8: Vrlo važno pitanje, zbog toga što smo kroz razgovor sa ženama koje su članice udruženja Renesansa zapravo pokušali da sublimiramo njihova iskustva i negdje smo ih probali podijeliti na jedan dio koji se odnosi odnos okoline i društva prema osobi koja je u tom trenutku bolesna, a s druge strane onda sad cijeli taj problem sistema. Naravno da mi nismo ni pokušavali da kroz

0: svoj rad, da je to nemoguće negdje pokazati kako se ljudi osjećaju. Ali ono što smo mogli je da pomognemo da se zapravo u prvi plan stavi taj nemar sistema prema pacijenticama.
1: Druga premijera kojom je Mesi završen bila je bosansko-hercegovačka plesna predstava Dejno, rađena u koprodukciji festivala i Novog teatra Itikum Novo Sarajevo. U središtu predstave nalazi se tijelo koje pamti, reaguje i traži vlastite mehanizme preživljavanja, ali istovremeno zadržava mogućnost otpora i promjene, a sve to kroz pokret, muziku i vizuelni identitet. Dejnos je autorski projekat Amilije Terzimehić.
2: Težimo za tijelom koje traži slobodu, a ples je, ako mene pitate, nekako otjelovljenje slobode, tako da dolazimo na kraju predstave, dolazimo do tijela koje jeste oslobođeno, koje želi da pleše, koje se buni, želi promjenu. U stvari zanimalo nas je kako se sve ti strahovi koji su unutar našeg tijela i bijes i agresija i traume, kako se oni u stvari manifestiraju u našem tijelu. I razmišljali smo kako se to vidi u svakodnevnom načinu hoda, kako se vidi u pogledu. Pitali smo se zašto imamo strahove kad samo hodam noću ulicom, zašto imam stalnu potrebu da se popravljam, da se izvinjavam, da stanjim glas kad razgovaram sa nekim. Tako da kroz neke svakodnevne geste smo istraživali i pokret i do toga došli do plesne sekvence i uopšte do koreografije.
1: I ove godine najmlađi su uživali u sadržajima Malog Mesa, a festivalski program posvećen dramskom tekstu i dramskim piscima, Dramadžiluk. U svom četvrtom izdanju, osim scenskih čitanja, imao je i radio dramu. Smrtna fotografija autora Tvrtka Kulenovića iz arhive nekadašnjeg Radio Sarajeva, današnjeg BH Radija 1. Ovim se željela u fokus staviti radio drama, odnosno ovaj vid prezentacije dramskog teksta, kojeg, kako navodi jedna pažljiva slušateljica drame, sve manje ima.
3: Ovo je bilo baš jedno fantastično iskustvo. Ovaj mrak u sali i svijest o tome da iza vas sjede još neki ljudi koji ono su sa svojim mislima. Meni bilo izvanredno, zaista bilo fantastično jedno iskustvo, pogotovo što je nekako taj kult radiodrame bio prisutan u nekom prethodnom vremenu. Tako da je rijedak slučaj da mogu poslušati radiodramu, a pogotovo na ovaj način. I vrlo sam zahvalna i mjestu što su mi ovako nešto omogućili. Glas zaboravljamo slušati. A glas je nešto fantastično, to je izražajno sredstvo. To je muzika, to je poezija. Zaista bih voljela ovakvih događaja više.
1: Dok spuštamo zavjesu na 66. mes, tema odgovornosti koja je bila vodilja kroz festival bit će aktuelna i u narednom periodu. Zbog financijske situacije i neodgovornosti vlasti prema kulturi, pitamo se kakvo nas to očekuje festivalsko izdanje u narednoj godini.
4: Mama se opila ko majka, naziv je predstave koja je premijerno odigrana na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Po tekstu Ivora Martinića ovaj komad režirala je Laila Kaikčija. Riječ je o komediji koja kroz humor i satiru demontira građansko licemjerje, dugogodišnju porodičnu šutnju, ali se dotiče i širih društveno-političkih tema. Marina, 52-godišnja majka troje djece, prvi put u životu svjesno se napije kako bi alkohol iskoristila kao alibi da napokon svima kaže surovu istinu u lice. Ono što počinje kao bezazleno porodično veče nakon televizijskog dnevnika ubrzo prerasta u niz otvorenih sukoba sa mužem, kćerkom, njenim dečkom, komčijama i vlastitom majkom. Ukratko je ovo priča komada Mama se opila ko majka. Ova socijalna komedija precizno secira toksične porodične obrasce i lažni mir koji se godinama kupuje ćutanjem. Dramaturg Nedma Čizmo.
5: Komedija situacije, ali koja ima jako, jako zanimljive autentične karaktere i ono što je bitno jeste da je komedija koja oslikava društvo, ali nigdje ne poentira prstom u oko određene društvene probleme, kao što je to jako često slučaj, pogotovo sa komedijama. Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i tu nam je negdje sam Ivor u nekim prepiskama na početku i rekao da mu je to bio cilj da se bavi ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
4: Rediteljica Laila Kaikčija u dosadašnjem radu vrlo rijetko je radila komediju jer, kako kaže, osjeća veliku odgovornost prema tom žanru i smatra da ju je mnogo teže postaviti na scenu.
6: Da bi se postavili dobru komediju, potreban je i dobar tekst. Ovo je jedan dobar materijal koji možda i nije najbolji dramski tekst u ovom trenutku, ali je ovaj materijal koji mi se učinio zanimljivim, jer Ivor Martinić je zaista poznat po tome da jako dobro poznaje žensku psihologiju i da u njegovim dramskim tekstovima su ženski likovi možda u cjelokupnom ovom regionalnom dramskom opusu od muških autora nekako najautentičniji.
4: U predstavi igraju Lana Delić, Iman Bubić, Zlatan Školjić, Uranela Agić, Adem Smailhodžić, Sabina Kulenović i Enes Salković, koji o samoj predstavi i temi kojom se bavi kaže:
7: ja mislim da ne postoji predstava koja nije društveno angažovana i da je nemoguće napraviti predstavu koja nije društveno angažovana na ovaj ili na onaj način. Ali ono što poprilično često zaboravljam u ovom supersoničnom vremenu jeste komunikacija, odnosno nedostatak komunikacije. Zaboravljamo na istinu, zaboravljamo i onako pod tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije.
4: Iako je Ivor Martinić svoju priču smjestio u Zagrebu, Hrvatsku, tekst nije lokalizovan, aktualizovan, niti adaptiran u prostornom smislu, jer, kako navodi autorski tim Zeničke predstave, regionalna situacija vrlo je slična i stoga zatim nije bilo potrebe.
8: A Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke novu sezonu tradicionalno će otvoriti premijerom u nedjelju 18. oktobra. Tako 97. pozorišnu sezonu otvara premijerna izvedba predstave Pokondirena tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Željka Đukića. Sterijina komedija skoro dva vijeka od nastanka i dalje je izuzetno aktuelna zbog prepoznavanja i duhovitog razotkrivanja ljudskih slabosti, pomodarstva, ambicija i potrebe za pripadanjem. Slušamo reditelja Željka Đukića.
9: Pokondirena tikva u stvari priča o očajničkoj želji da se čovjek uzdigne, da se otrgne od osretnosti svakodnevnice kako bi dosegao uzvišeno koje na neki način postoji samo u bajkama ili u pozorištu. Tako da to je negdje moje ugledanje. A negdje sam našao citat kod Margaret Jursenar koja kaže: u trenutku kad stvarnost nestaje, u punoj mjeri se iskazuje čovjekov talenat da se uljuljkuje riječima. I nešto mi to podsjetilo me u stvari na Femi, da je to tačan opis onog što Fema radi u Pokondirenoj tikvi, odnosno što joj se stvarnost više raspada, to ona više i brže izmišlja nove riječi, novi pari. I mislim da na neki način to gomilanje riječi koje doživljavamo i u našoj stvarnosti, koje je ispoljeno u medijima, društvenim mrežama, da je to isto neka vrsta uljuljkivanja i zamagljivanja samog života.
10: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
8: Semezdin Mehmedinović, dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2025. godinu za knjigu Mali roman o tišini. Priznanje je dobio u konkurenciji 17 dijela članova društva pristiglih na konkurs. Knjiga izašla u izdanju izdavačke kuće Bajbuk prema ocjeni žirija, predstavlja vrhunac dosadašnjeg Mehmedinovićevog stvaralaštva, ali i jedno od značajnijih estetskih ostvarenja novije bosansko-hercegovačke književnosti. Sanela Habeš.
1: Mali roman o tišini jedno je od najupečatljivijih književnih ostvarenja u savremenoj bosansko-hercegovačkoj produkciji, koje se izdvaja svojom izuzetnom umjetničkom snagom, originalnošću i dubokim društvenim odjekom. Riječ je o intimnom, ali univerzalno razumljivom tekstu koji kroz iskustvo bolesti, ranjivosti i ljubavi otvara prostor za promišljanje temeljnih egzistencijalnih pitanja. Knjiga je donijela i veliki dio mene i zato mi je ova nagrada koja dolazi od moge snafa izuzetno važna, kaže Semezdin Mehmedinović.
11: Moram priznati da ovo meni prija mi na jedan onako, kako bi rekao, esnafski način, zbog toga jer to dolazi od ljudi iz branše, dakle od moga svijeta dolazi. Meni moram priznati, imponira da je žiri odlučio da jednoglasno stane iza odluke da je to ova knjiga. Ovu nagradu želim izoživjeti kao neku vrstu nagovora da se misli u smjeru u kojem o društvu misle umjetnici. Divno bi bilo da mi dođemo u jednom trenutku u situaciju da će o nama u političkom smislu odlučivati ljudi koji će imati strategiju, onu koju umjetnici imaju.
1: Odluku o dobitniku godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine za knjigu objavljenu u 2025. godini donio je tročlani žiri u sastavu Vahidin Preljević, Željko Ivanković i Muhidin Džanko. Bilo je prijavljeno 17 knjiga poezije, proze i književnosti za djecu. U najžem izboru bili su i romani Lavanda Petrole i Almira Imširevića i Zelenac Faruka Šehića, a jednoglasno je odlučeno da nagrada pripadne Mehmedinovićevom djelu, ističući njegov izbrušen stil i suptilan jezik. Predsjednik žirija Vahidin Preljević.
12: Roman je neobične strukture, mada smo već od Mehmedinovića navikli na takav estetski princip. Dakle, radi se o jednom mozaiku različitih pripovijesti, anegdota, memoarskih zapisa, koji se međutim uprkos toj fragmentiranosti uklapaju u jednu romanesno organiziranu cjelinu. Žiri cijeni da ovo ostvarenje ne predstavlja samo vrhunac samog autorovog opusa, nego po mnogim kriterijima na različitim razinama predstavlja jedan od estetskih međaša novije bosansko-hercegovačke književnosti, usudio bi se reći i književnosti našeg zajedničkog govornog područja.
1: Mali roman o tišini Semezdina Mehmedinovića objavila izdavačka kuća Bajbuk. Damir Uzunović, direktor i suosnivač Bajbuka.
13: Preponosni smo na to što ove godine dobitnik nagrade Semezdin Mehmedinović za jednu njegovu vrlo specijalnu posebnu knjigu u kojem je završio jednu fazu, a opočeo neku drugu, u kojem mali roman o tišini najavljuje neke nove knjige. Već su izašle dvije, jedna je Kuća za pisanje, treća je Tuzlanski stenogrami, a između njih prošla je jedna knjiga koja se zove Rat je bio budistički samostan. Dakle, u nastanku su još najmanje dvije, tri knjige koje izlaze iz ove nagrađene knjige Mali roman o tišini. Tako da će se zakružiti jedna nevjerojatna serija, jednog posebnog načina kako Semezdin danas piše, vidjet ću da se radi o pisanju govorom. Smatram da je to jedan fenomen, smatram da imamo priliku, imamo zadovoljstvo da svoju savremenost dijelimo s jednim ovakvim velikanom među piscima.
1: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine dodjeljuje se već više od pola stoljeća, datira još od daleke 1953. godine i njome se želi apostrofirati pisana riječ, dati svjetlo na određeno djelo, ali i zaslužena pažnja samom književniku, kaže predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine Muhamed Čuravac.
14: Dobitnici su bivali najznačajniji pisci i njihova djela, tako da je trudimo se da održimo kontinuitet. Semezdin je jako aktivan u posljednjih godina i posvećen pisanju i u nekim i inovativnim formama, tako da društvo pisaca pokušava da skrene pažnju, jer današnja kulturna scena i kultura je nekako na margini, posebno pisci malo se posvećuje pažnje osim pojedinih izdavača, a inače opšta neka situacija baš nije za pohvalu.
1: Tradicionalno dodjelu nagrade koja je ove godine održana u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine pratila je izložba knjiga koje su ušle u konkurenciju za nagradu. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: 134 godine od rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića obilježeno je u njegovom rodnom Travniku, ali i u Višegradu, gradu njegovog djetinjstva. Tradicionalno 9. oktobra u Travniku počinju Andrićevi dani, manifestacija koja do 7. novembra donosi bogat i raznovrstan program, uz gostujuće predstave iz naše zemlje, Hrvatske i Srbije. Manifestacija je počela besplatnim obilaskom stalne postavke rodne kuće Ive Andrića, a ovogodišnji program obilježava tri važna jubileja. 50 godina od osnivanja Andrićevih dana, 8 decenija rada Gradske biblioteke Travnik i 65 godina od dodjele Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. Intendant Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik Anto Bilić.
15: Veliki jubilej i velika obaveza. Mi mislim da smo je donijeli, da ćemo ispoštovati 8 teatarskih predstava, vrhunskih produkcija, 2 teatarske predstave koje su rađene po likovima, djelima Ive Andrića, Žive Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i Andrić za sve 4 jednočinke.
4: Veliko interesovanje vlada za Andrića i njegovo stvaralaštvo, kaže kustos Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića, Enes Škrgo.
16: Čita se, taj se pisac jako mnogo čita. Ako je to vrijeme u kojem mi mislimo da ljudi, osobito mladi, ne čitaju, onda ako dođete pa malo gledate ko sve dolazi u ovaj Andrićev memorialni muzej, vidjet ćete mnogo ljudi, zaista svih kontinenta svijeta koji su čitali Andrićeva djela, ali ono što ohrabruje, to su individualni posjeti mladih ljudi, dakle to nisu školske ekskurzije, to su ljudi koji zanima književnost i vidimo da oni dolaze, nije to neki masovni broj, ali ipak postoji interesovanje, čitalačko interesovanje za književnost Ive Andrića.
4: Na dan zatvaranja Andrićevih dana 7. novembra biće upriličena dodjela književne nagrade Andrićevih dana, a u konkurenciji za najbolje književno djelo prvi put objavljeno u prethodnoj godini su Lavanda Petrolej, Almira Imširevića, Zelenac, Faruka Šehića i Povratak Josipa Filipovića i Josipa Mlakića. A povodom obilježavanja 134 godina od rođenja Ive Andrića, Kulturni centar u Višegradu organizovao je prigodan program. Poseban značaj obilježavanja ogleda se u očuvanju uspomene na Andrićev život i stvaralaštvo i u podsticanju mladih generacija da upoznaju i njeguju njegovo književno nasljeđe. Višegrad je grad koji se trajno sjeća Ive Andrića, kaže direktorica Kulturnog centra Jelena Đurić.
17: Andrićev rođendan obilježili smo kroz susret književnosti i umjetnosti. Višegrad sa ponosom njeguje sjećanje na Nobelovca, kroz manifestaciju Višegradska staza, kao i obilježavanje važnih datuma iz njegovog života. A večeras smo proslavili snagu Andrićeve misli i trijumf pisane riječi.
4: Ivo Andrić je ostvario izuzetno uspješnu 20-godišnju diplomatsku karijeru, služeći Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevini Jugoslaviji u čak 8 evropskih država, kazao je istoričar književnosti Vladan Bajčeta.
18: Andrić pripada onim piscima na koje je izbor profesije, koji je bio njegov lični izbor, veoma uticao i na njegov spisateljski rad. Dakle, Andrić je započeo svoju diplomatsku karijeru 1920. godine u Vatikanu. Prošao je nekoliko evropskih gradova od Bukurešta, Trsta, Graca, Marseja, Pariza, Madrida i završio u Berlinu. To je bila jedna turbulentna karijera u konstantnom usponu. On je zapravo u jednom trenutku pred sam kraj svoje karijere koincidirao sa početkom Drugog svjetskog rata, zapravo postao drugi čovjek srpske diplomatije i zamjenik ministra vanjskih poslova.
4: U Višegradu je otvorena i izložba lica Andrićevog djetinjstva, na kojoj je predstavljeno 5 portreta ključnih ličnosti njegovog djetinjstva, kaže Branka Tanasković iz Kulturnog centra.
19: U pitanju su prije svega njegov tetka i tetak, Ana Ivan Matovščik, koji su bili njegovi drugi roditelji. Još jedna ovako snažna figura je njegov učitelj Ljubomir Popović, a tu se između ostalog provlači i lik njegovog školskog druga Stevana Baranca i ovako jedan, još da kažem, simpatičan lik kućne pomoćnice koja je radila u njihovom domu, Ajkune Hreljić.
8: Višegrad s ponosom čuva uspomenu na velikog pisca, dodaje profesorica Divna Vasić.
20: Stvaralaštvo Ive Andrića neraskidivo je povezano sa ovim gradom, Drinom i mostom, koji je postao jedan od najpoznatijih simbola njegove književnosti. Njegova veza sa Višegradom odavno je prešla granice zavičaja, a grad na Drini ostao je jedan od najprepoznatljivijih mjesta njegovog književnog stvaralaštva. Andrićevo djelo i danas privlači pažnju čitalaca svojom jednostavnošću, dubokim i univerzalnim porukama o čovjeku, vremenu i životu. Godišnjica njegovog rođenja je prilika da se podsjetimo na pisca koji je lokalnu priču pretvorio u svjetsku književnost i čije poruke i danas imaju mjesto u savremenom vremenu.
8: Podsjećamo, jedini naš književni Nobelovac Ivo Andrić rođen je 9. oktobra 1892. godine u Travniku, a preminuo je 13. marta 1975. u Beogradu. Svečanim programom, književnom matineom i dodjelom nagrade Nikola Šop Peri Pavloviću, koji je priznanje osvojio za zbirku pjesama Bilinski jezici, u Jajcu su završeni jubilarni 25. Šopovi dani na Plivi. Riječ je o zreloj i inovativnoj knjizi soneta u kojoj pjesnik komunicira s prirodnim i zavičajnim svijetom. Pavlović nam u svojoj knjizi oživljava širi zavičajni prostor kroz botanički filter, a stvarajući snažan jezik visokog intenziteta pjesničke komunikacije. Ova je knjiga ozbiljan i izuzetan prilog savremenom pjesništvu u BiH, kao i ukupnom hrvatskom pjesništvu, naveo je žiri u obrazloženju. Laureat Pero Pavlović nije mogao prisustvovati svečanosti, ali je za naš program kazao da je dobiti nagradu koja nosi ime velikana pisane riječi Nikole Šopa velika čast.
21: Pomenuta knjiga u obliku soneta opisuje ljekovito zaštićeno i endemično bilje šireg mediteranskog područja. Za mene ima i neke simbolike ova nagrada. Ove godine navršava se 100 godina od objavljivanja prve knjige poezije Nikole Šopa, pjesme Siromašnog sina. Ovo je 25. jubilarno održavanje tradicionalne književne manifestacije Šopovi dani na Plivi. Po svom umjetničkom habitusu, osobito što njegova poezija ima duhovnu i vjersku dimenziju, vrlo mi je blizak Nikola Šop.
8: Tokom manifestacije uručene su i nagrade za najuspješnije radove na literarnom konkursu raspisanom za učenike na nivou kantona, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost Šopovih dana na Plivi za podsticanje i podršku mladim književnim naraštajima. A u programu su učestvovali i učenici osnovnih škola 13. septembar, Berta Kučera i braća Jezerčić, koji su kroz recitacije i interpretacije predstavili Šopovu poeziju s posebnim naglaskom na njegovu prvu zbirku.
22: Ja sam siromašni sin Svetoga Franje, najvolim da sam sam.
23: Moja je crkva po cijelom šumom, a po zelenim granom.
24: Cijeli ovaj vedri plavi dan bit ću bezbrižan i nosit ću košaricu s gljivama i tri vijenca jabuda.
22: I molit ću za sve tužne, usamljene i zaboravljene.
8: Šopovi dani svoju opredjeljenost ka mladima predstavili su i programom pod nazivom Priče s okusom djetinjstva, u okviru kojeg su se djeca družila s književnicama, Zdravkom, Milom Marjanović i Sonjom Jurić, koja kaže:
25: uvijek rado posjećujem škole, pravim književne susrete s djecom, pokrećem radionice kreativnog pisanja i evo nekako uvijek ponesem ono što sam ja pripremila da podijelim s vama. Dobro, što vi mislite, jesu li samo djeca, mogu li se kad i odrasli ponašati kao djeca?
26: Da.
25: Tako, i mi odrasli jako često, budemo poput djece. E o tome baš govori moja pjesma koju ću vam sad pročitati, a zove se Biti dijete. Biti dijete može osoba svaka, pa čak i moj djed i moja baka. Baka se smije dok gleda crtiće.
4: Tokom četvrt vijeka postojanja Šopovi dani na Plivi razvili su se u kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi s ciljem očuvanja uspomene na Nikolu Šopa, promovisanja književnosti i približavanja njegovog stvaralaštva novim generacijama. Ovogodišnja manifestacija imala je poseban značaj jer se obilježavalo četvrt vijeka njenog postojanja i stotinu godina od objavljivanja prve zbirke pjesama Nikole Šopa pod nazivom Pjesme siromašnog sina, kaže predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, Radoslav Tokić.
0: 25. manifestacija Šopovi dani na Plivi, međutim to nije 25 godina, nego to je 30 godina. Iduće godine, jer 1997. godine donesena je odluka o osnivanju Šopovi dana, a prvi Šopovi dani na Plivi održani su 1998. godine. U početku je to bila bijenalna manifestacija koja se održavala svake dvije godine, međutim uskoro je prerasla u godišnju manifestaciju, tako da ove godine imamo 25 manifestacija. Druga obljetnica je 100 godina od izdavanja prve Šopove knjige, dakle je davni Šop kao 22-godišnja, dakle piše svoju prvu knjigu koja je izdana u Beogradu, dakle nakon točno 100 godina, dakle mi smo napravili istu knjigu kao što je bila.
4: Završni dan Šopovih dana na Plivi okupio je ljubitelje pisane riječi koji su uživali u stihovima i razgovorima s istaknutim pjesnicima Enesom Kiščevićem i Željkom Ivankovićem. Međunarodna književna nagrada Otvorena knjiga pripala je savremenom grčkom pjesniku Antonisu D. Skijatasu. Nagradu dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske po deveti put istaknutom književnom stvaraocu izvan srpskog govornog područja. Nagrada će Antonisu D. Skijatasu biti uručena 2. novembra u okviru programa 11. međunarodnih književnih susreta Banja Luka 2026. koji će se održavati od 1. do 4. novembra. Književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva održana je juče u Piščevim rodnim Hašanima u organizaciji Fondacije Branko Ćopić iz Banja Luke. Program koji je uključivao između ostalog i poetski recital i scenske igrokaze održan je u novootvorenom dječjem pozorištu Ježeva kućica. I ove godine dodijeljena je nagrada Blagodarje koja se dodjeljuje pojedincima i ustanovama za doprinos očuvanju sjećanja na lik i djelo Branka Ćopića. Ovogodišnji laureat je Sunčica Marković iz Kulturnog centra Novi Sad, koja je i autorica izložbe o piscu, čija će stalna postavka biti u pozorištu Ježeva kućica u Hašanima.
2: U pitanju je projekat koji radimo od 2022. godine, tiče se migracija i kolonizacije Vojvodine u 20. veku i upravo jedan od segmenata tog programa je i bila izložba o Branku Ćopiću.
4: A Mithat Ajanović u Sarajevu je promovisao svoj 12. roman naziva Kapo, koji je svojevrsni nastavak priče iz romana Jalijaš, jer su u pitanju isti junaci sa svojim sudbinama. Kapo povezuje Sarajevo, Švedsku i Švajcarsku, preplićući različite vremenske ravni i životne prostore. U tom spoju otvaraju se pitanja identiteta, egzila, ratnog nasljeđa i posljedica koje prošlost ostavlja na živote pojedinaca. Svoj doživljaj svijeta i umjetnički senzibilitet Mithat Ajanović kroz život gradio je i izražavao kroz različite forme. Strip animacija, karikatura, film, ali i književnost. Detaljnije će Ines Baždalić.
3: Animacija je Čarolija. karikatura, instant filozofija, filmski jezik i put koji kroz formu prerasta u književni tekst. Kada govori, radi to jednostavno, u jeziku manifestirajući velike istine, a jedna od njih kaže: "Dobar roman možete napisati bez humora, ali veliki teško." Midhat Ajanović Ajan objavio je novi rukopis Roman Kapo. S njim otvara i tešku temu prodaje djece, ali suštinski to je roman o Bosni i Hercegovini danas.
5: To je priča o Bosni, onako kako ja vidim. Najbolja priča o Bosni koju sam ja u stanju ispričati.
6: Treći dio, da li je izvjestan? Pa ne, Bosna sutra?

0: ne može biti zato što nema više likova, svi su izginuli. Mislim, taj treći dio se sad odvija u vremenu. Ja sam ovih 30 godina opisao i usput sam progovorio o jednoj temi koja me ja boli jednostavno kao čovjeka, to je tema odnosa naše civilizacije prema djeci, prema dakle onome najvrijednijem što imamo. I na tome se novac zarađuje, djeca se prodaju, djeca se ubijaju namjerno u današnje vrijeme, tako da to bio nekakav jedan od motiva koji su... Ja uvijek moram imati motiv, zato što je strašno teško napisati ozbiljan roman. Vi morate imati razlog da 2 godine života posvetite nekoj priči. Ovdje je bilo puno motiva da se ta priča pod nazivom Kapo ispriča. Da li ću ispričati, da li ću dovoljno dugo živjeti, da nešto ispričam o ovome što se sad dešava u ovom vremenu koje upravo traje. Ostajemo to u budućnosti da nam kaže.
1: Blisko mi je njegovo pisanje, kaže književnica i prevoditeljica Jasna Šamić. U ovom romanu prepoznajemo isti spoj duhovitosti, tragikomedije, društvene analize i gorke ironije koji obilježava i Ajanovićeve ranije romane. Kapo spaja priču o sadašnjosti s reminiscencijama na prošlost, gdje se ta dva vremena neprestano sudaraju i ogledaju jedno u drugom, a gorka istina izbija na vidjelo.
2: Te njegove knjige prvo su hrabre, onda stvarno imaju šta da kažu. To nije čovjek koji govori općenito o humanosti, o gadostima ili ljepotama svijeta, nego i bukvalno nominira, a to je vrlo rijetko, pogotovo u zapadnoj literaturi. Potom on denuncira stvari koje i ja pokušavam recimo denuncirati, a to je hipokrizija zapada, to je mafijaštvo koje vlada maltene svuda. Onda ta dva svijeta istovremeno različita i slična, danas Balkan i zapadni svijet. Stvar, on mi je čak blizak i što se forme tiče.
1: Forma je Ajanoviću izrazito važna u strukturisanju romana. Kako kaže, ona... Prva se ukreše u procesu kontemplacije, sadržaj dolazi naknadno. Posvećenost i erudicija vezuju se za ovog autora, neovisno da li se bavi stripom, animacijom, filmom, karikaturom ili pisanjem. O Mithatu Ajanoviću Ajanu i kroz prizmu pjesnika, esejiste, teoretičara umjetnosti Senadina Musabegovića.
3: Ajan je sigurno jedan od najobrazovanijih filmskih kritičara u Bosni i Hercegovini koji poznaje jako dobro i kinematografiju i ne samo da poznaje, već promišlja. Način kako promišlja kinematografiju se reflektira i na ono što piše. Dakle, na koji način koristi tekst, na koji način pravi strukturu, jer on poznaje jako dobro filmske žanrove, pa te filmske žanrove kad prebaci na novi medij, dobije se nešto novo.
1: Za sebe će reći da je pristojan pisac, a crtač osrednji. Većina romana koje je napisao u narativnom smislu inspirisana je strip dramaturgijom. Za karikaturu će reći da je kondenzirani strip. Njen suštinski naboj, pretjerivanje, nerijetko prenosi i u pripovjedni tok književnosti. A karikatura danas, kaže Ajan, jeste na margini ili u defanzivi, zato što je sama stvarnost postala predimenzionirana, izobličena, ili karikatura sama od sebe. A u defanzivi je, kaže Ajan, danas sve ono što pripada boljoj formi ljudskog duha, humor, moral i ljudskost. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
4: U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona predstavljena je knjiga Put u život Lava Tolstoja u prevodu Resula Mehmedovića. Riječ je o prvom prevodu posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela na naš jezik. Knjiga donosi razmišljanja o životu, moralu i filozofiji kroz ideje različitih kultura i brojnih mislilaca. Kroz ono o čemu Tolstoj promišlja, susrećemo se s univerzalnim vrijednostima. Promotori su bili profesor Mirsad Kunić i Omar Brka.
5: Ovo djelo konkretno je manje poznato i ono nije ni bilo ni objavljeno za života, nego je posthumno objavljeno. A zapravo to i nije djelo u klasičnom smislu, nije književno djelo, to su njegova promišljanja na različite teme, na teme života, smrti, odnosa čovjeka i Boga, ljubavi, patnje, zla, dobra i tako dalje, dakle na različite teme. I on se u ovoj knjizi bavi zapravo i samo preispitivanjem, pošto Posljednjih nekoliko decenija to jeste njegov način života, on preispituje sebe u moralnom smislu, u duhovnom smislu i sve te svoje misli on sabere i stavlja u ovu knjigu, a ovo je samo jedna od knjiga tog tipa.
6: Jedno posebno poglavlje koje ni u izvornom izdanju u Rusiji nije objavljeno integralno zbog svoje ideološko-političke nekompatibilnosti. Ali je sada u Resulovom prevodu u izdanju izdavačke kuće Dialogos u koizdavaču sa BKC-om uvršteno ovu knjigu, te je to prvi prevod tog dodatka na neki od južnoslavenskih jezika uopšte, što ovoj knjizi daje jedno ekskluzivno svojstvo.
4: Omar Brka i Mirsad Kunić govorili su o knjizi Put u život, knjiga književnost i emocionalna pismenost autora Anesa Osmića, promovisana je juče u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu. Riječ je o knjizi koja istražuje kako čitanje književnih dijela može pomoći djeci da bolje razumiju svoje vlastite emocije, ali i osjećaje drugih ljudi. Objavljena je u okviru edicije Lektira narodu Udruženja za pravednije obrazovanje Školegium, a namijenjena je nastavnicima, stručnjacima iz oblasti obrazovanja i književnosti, roditeljima, kao i svima koje zanimaju pitanje emocionalnog razvoja djece i mladih. Slušamo autora ove knjige, Anesa Osmića.
7: Ja se u ovoj knjizi bavim pitanjem kako iskoristiti književni tekst u kontekstu osnovne škole za razgovor o emocijama i vještinama emotivne pismenosti. Fikcija, odnosno čitanje knjiga, pruža jedan siguran i zaštićen kontekst za razgovor o emotivnom iskustvu lika. Recimo, jedna od vještina emotivne pismenosti je prepoznavanje emocija, druga je razumijevanje, zatim imenovanje, dijeljenje i na kraju reguliranje emocija. Mi sve to možemo pratiti u književnosti na primjeru književnog lika i vidjeti kako se književni lik nosi sa svojim emocijama, da li ih podijeli sa drugim likovima, kako se zove to osjećanje, na koji način fizički aspekt karakterizacije lika doprinosi i ovoj vještini, što djeci zapravo u kontekstu obrazovanja uz dobrog nastavnika i adekvatan književni tekst može omogućiti razvijanje ovih vještina. Za početak, mi zaista trebamo razumijevati djecu kao emotivna bića. Mi djecu podcjenjujemo i dječije kapacitete i vještine. Mi smo svi emotivna bića od prvog dana rođenja. Ne dolazimo slučajno na ovaj svijet plačem. Mislim da dječije potencijale generalno podcjenjujemo i ne znamo kako da usmjerimo te potencijale, zato smatram da je nastavnik i obrazovanje važno i djeca su spremna da se bave i ovom temom, da čitaju na ovaj način ako im se zaista ponudi književno djelo u kojem oni mogu prepoznati sebe i svoje iskustvo, što je u trenutnom obrazovnom sistemu veliki problem.
4: Anes Osmić govorio je o knjizi književnost i emocionalna pismenost, a pred kraj ovog bloka o pisanoj riječi kažemo i da je Ann Carson, čuvena kanadska pjesnikinja, eseistkinja, prevoditeljica i profesorka klasične filologije, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila joj je ovu prestižnu nagradu uz obrazloženje da je nagrađena za svoj hrabar i inventivan opus koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost. 76-godišnja Ann Carson poznata je po tome što u svojim dijelima briše granice između poezije, eseja, proze i prevodilačkog rada, crpeći inspiraciju iz klasične grčke književnosti i filologije.
8: Kulturni mozaik.
9: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
8: Teatar,
9: književnost,
8: film,
9: likovna umjetnost.
8: Reportaže,
9: izvještaji,
8: prikazi,
9: razgovori.
8: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
4: Dokumentarnim filmom Zabranjena tetka Bojane Novaković iz Srbije i kinohitom Svadba Igora Šeregija sutra u Narodnom pozorištu Tuzla počinje 15. Tuzla Film Festival. Jubilarno izdanje tokom 5 dana trajanja donosi preko 60 ostvarenja u 4 takmičarske selekcije. Dugometražni, igrani, kratki, animirani i dokumentarni film. O programu će detaljnije direktor Tuzla Film Festivala Boris Balta.
10: U Muzeju Istočne Bosne imat ćemo projekcije kratkih igranih filmova i animiranih. Tu imamo preko 15 država iz Evrope i svijeta koje su odabrane u 41. filmu da pogledaju, da publika može pogledati i vidjeti šta se to novo događa u Evropi i svijetu. Kroz druge dane imat ćemo priliku da vidimo još, dakle, 4 druga dokumentarna filma i imat ćemo ostatak, mogućnost da vidimo i u Kids festivalu, dakle, Kristalni planet i Hajduk u Beogradu, a ostali dugometražni igrani filmovi bit će Cats Cry, Koke, što je osvojio uglavnom sve na Pula Film Festivalu. Također imat će bosansko-hercegovački film Udovac Harija Šečića sa glavnom ulogom iz Udina Bajrovića, koji moram da kažem da ove godine Tuzla Film Festivalu prima nagradu Bila TFF-a za doprinos razvoja filma na prostoru Balkana. I na kraju Tuzla Film Festival će zatvoriti film Povratak Žikine dinastije, gdje će se i dodijeliti nagrade. Dakle, one su bila Tuzla Film Festivala za produkciju, za najbolji film, kratki igrani, animirani, a za dokumentarni film je, pošto smo uradili, možemo da kažemo, revitalizaciju festivala dokumentarnog filma, nagrada je Tuzlanski rudar, glavna nagrada za dokumentarni program. Pored toga bit će i radionice koje će se odigravati u BIT centru sa glumcima, producentima i rediteljima filmova koji gostuju na TFF-u.
4: Boris Balta govorio je o programu Tuzla Film Festivala, a Goran Dujaković će nam predstaviti Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2026. koji će se održavati od 23. do 28. oktobra.
11: Ove godine 691 animirani film došao na konkurs festivala. Filmovi su došli sa svih kontinenta, ove godine su imali dosta iz Afrike. Naš festival je koncipiran tako da imamo različite kategorije u okviru takmičarskog programa. Postoji taj veliki takmičarski program koji je okrenut profesionalnoj produkciji, 41 animirani film u tom programu, studentski takmičarski program 24 animirani filma, dva programa, dječji je podijeljen u dve kategorije, 13 animirani filma i imamo program Panorama. Festival da otvori Michael Dudok de Witt, dobitnik nagrade Oscar 2001. godine. On će dobiti na festivalu nagradu za životno djelo. Prateći program su sastavni dio ovog festivala. Autorska je retrospektiva Vuka Jevremovića. Imamo program Poljskog festivala Opla, Novi Sad Film Festival, to je naš partnerski festival, on dolazi sa programom, svoja takmičarska kategorija animiranog filma, masterclass koji je posvećen gaming sceni u Srbiji. Banja Luka će imati premijeru dugometražnog animiranog filma iz Sarajeva, Sibilena avantura, koji ima premijeru na Sarajevo Film Festivalu.
9: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
8: Kulturni mozaik.
4: U kulturnom mozaiku ćemo i o vizuelnoj umjetnosti. U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba Taktilna studija, dokumentarna skulptura Pavla Golijanina. Kroz instalaciju, video rad i porodičnu dokumentaciju izložba povezuje lično iskustvo sa širim pitanjima doma, raseljenosti, sjećanja i identiteta. Slušamo autora postavke Pavla Golijanina.
12: Pa neka inicijalna ideja je bila u stvari neko iskustvo gradnje porodične kuće koju je pravio moj otac u stvari. Mislim, pravili smo svi mi zajedno, ali tokom te gradnje kuće, kasnije, pogotovo kad bi nekad kritikovao mene i mog brata, on bi rekao kao da je on to sa svojim rukama uradio, da je svaki blok ugradio i da je svaki crep čak, da mu je prešao preko ruku. I onda je meni to bilo onako, imao sam to samo negdje kao neku informaciju, ali bilo mi uvijek to dosta poetično. I onda sam rješio da tu zapravo njegovu, ajde da kažem, tu rečenicu ili taj njegov gest, zapravo mogu da materializujem. I onda sam u fabrici, odnosno, to se zove, tvornica opekarskih proizvoda, shvatio da mogu u stvari te blokove dok su još uvijek glina, dok su još uvijek vlažni, da dotaknem, dodam nekome ili nacrtam nešto na njima i onda u suštini da tu ideju doticanja mogu da materializujem i da kasnije to prati sav tehnološki proces sušenja, pečenja, slaganja i tako dalje. I napravio sam jednu probu sa svojim bratom i sa ocem. Išli smo zajedno u fabriku i tako smo se dodavali sa nekih 30-40 blokova i kasnije vidio sam da to da može to da se izvede, da ostaju jasno tragovi bukvalno kao otisci na tim blokovima i onda sam shvatio da mogu od tih pojedinačnih elemenata, jer svaku tu ciglu doživljavam kao zasebnu cjelinu, kao zaseban dokument i sad prostor određuje i koji broj će biti unešen tu i kako će postavka da izgleda i to je sve negdje zapravo možda je u drugom planu. I ovdje u kulturnom centru sam izložio napravili smo zid od nekih 1000 komada. Duško Glavanić, on mi je pomogao u stvari sa zidanjem. On je bio glavni što se tiče konstrukcije tog zida, a ja sam tu bio njemu možda šegrt da dao te blokove i neki pojedinačni radovi koji su nastali upravo u toj fabrici, a ja sam proveo neka 4 mjeseca od prilike, možda malo jače, svakodnevno odlazeći tu u ciglanu i radeći na tome.
4: Pavle Golijanin govorio je o svojoj izložbi Taktilna studija, a u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu u četvrtak 15. oktobra biće otvorena izložba magije crteža Izeta Alečkovića. Izložba predstavlja podsvjesni, duhovni i racionalni crtež kojeg umjetnik koristi u svojoj inventivnoj kreativnosti i stvaranju novih likovnih vrijednosti. Isti dan, ali u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu, svoju novu izložbu predstavit će i Ricardo Druškić. A bosansko-hercegovački akademski slikar Džeko Hodžić preminuo je u Sarajevu u 77. godini. Rođen je u Godijevu kod Bijelog polja, a Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Sarajevu gdje je živio i radio. Ostavio je neizbrisiv trag na bosansko-hercegovačkoj likovnoj sceni, a tokom bogate karijere imao je 84 samostalne izložbe. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, osnivač i predsjednik Skupštine Udruženja likovnih umjetnika kantona Sarajevo, te član savjeta Internacionalne likovne kolonije Počitelj. Za svoj rad dobio je brojne nagrade. I evo, ovim sjećanjem na Džeka Hodžića dolazimo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Do narednog susreta vas pozdravljaju Faris Saračević i ja sam Danijela Regoj.
9: BiH Radio 1.
13: 1 za sve.

0: mjestu Karaula kod Travnika ubio Zahirovića u zločinu čiji je motiv bila osveta zbog ubistva Klepićevog sina Ajdina 10 godina ranije. Taj slučaj izazvao je brojne reakcije u javnosti nakon što je Zahirović za ubistvo nožem u grudi ispred Klepićeve porodične kuće u mjestu Donje Krčevine dobio samo 3,5 godine zatvora. Porodica Klepić tada je javno izražavala nezadovoljstvo izrečenom kaznom. Šestoro djece koja su policiji Brčkog distrikta BiH odranije poznata po problematičnom ponašanju dovodi se u vezu sa skrnavljenjem nadgrobnih spomenika na katoličkom groblju u brčanskom naselju Klanac, potvrđeno je iz policije Brčkog distrikta. Nakon prijave policijski službenici na terenu su utvrdili da je sprejem oštećeno 7 spomenika. O slučaju će biti obaviješteno tužilaštvo Brčkog distrikta BiH koje će donijeti konačnu odluku, a informacije će biti proslijeđene i pod odjelu za socijalnu zaštitu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kazao je danas, komentarišući to što je lijeva opozicija napustila sabornicu prije nego što je podnio godišnji izvještaj vlade Hrvatske, kako je cilj opozicije stvaranje podjela i polarizacije u zemlji, te im poručio kako će sigurno izgubiti na idućim izborima. Prije podnošenja godišnjeg izvještaja opozicija je optužila Plenkovića za političku odgovornost zbog opasnog otpada u Lici, nakon čega su napustili skupštinsku salu, ne želeći učestovati u, kako su naveli, Plenkovićevoj predstavi. Poslanici sada raspravljaju o radu vlade, a potom će i o prijedlogu opoziva predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Komemoracija istaknutom bosansko-hercegovačkom slikaru Džeki Hodžiću bit će održana sutra u 11:30 u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a dženaza istog dana na mezarju Ravne Bakije u 14:00. Džeko Hodžić tokom karijere ostvario je izuzetno bogat opus. Pored Bosne i Hercegovine, njegova djela predstavljena su u brojnim evropskim zemljama, ali i u Egiptu, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je član udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, kao i drugih umjetničkih udruženja u zemlji i inostranstvu. Temperature u Livnu i Rudom 12 stepeni, Sarajevu 13, Tuzli 15, Banja Luci 16 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme u većem dijelu zemlje sunčano, najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobar dan i dobrodošli u Epicentar u kojem ćemo i danas evo obraditi nekoliko aktuelnih tema. Između ostalog razgovarat ćemo sa predstavnicima proizvođača mlijeka. Udruženje mljekara Republike Srpske održalo je sastanak, tačnije upravni odbor ovog udruženja, i jedan od zaključaka je

0: Idemo ponovo, dakle, gospodin Miljan Nerbez, Udruženje mljekara Republike Srpske, da li se sad dobro čujemo?
1: Dobar dan Lela i dobar dan vašim slušalcima, čujemo se.
0: Evo, dakle, vi ste trenutno negdje oko Bijeljine, ali je sastanak upravnog odbora održan u Gradiški. Dobili smo, dakle, dosta zaključaka sa ovog sastanka. Situacija se, čini se, ipak ne popravlja, iako upozoravamo već dugo vremena i razgovaramo o problemima koji su zaokupili, jeli, proizvođače mlijeka, i ne odnosi se ovo samo na Republiku Srpsku, isti je slučaj i sa proizvođačima mlijeka u ostatku Bosne i Hercegovine, i često smo razgovarali, jeli, i sa predstavnicima drugih udruženja. Ali evo, ono osnovno što ostaje, dakle, nije bilo odgovora na onaj zahtjev da se zaštiti domaća proizvodnja.
1: Pa evo, ova prvo, prije svega Lela, da zahvalim vama i vašoj ekipi na radiju koja zaista prati ovu našu temu i suosjeća sa tim stanjem uopšte sa poljoprivrednicima, sa ljudima koji žive na selu i proizvode hranu za ovo stanovništvo, i vjerujte, čini nas radostnim kada vidimo da barem nekog interesuje ova stvari i uopšte kakav je taj život ljudi na selu. Samo mala ispravka, sastanak je bio u Prnjavoru, a savjetovanje naredno će opet biti u Gradišti. Što se tiče uopšte teme, da, nije, mi smo očekivali da će se, znači, posle ljeta rasteretiti malo situacija, da će krenuti nabolje, i kad su u pitanju otkupne cijene svježeg sirovog mlijeka, da će tržište malo popustiti, međutim nije, evo, već u septembru je uvezeno dodatnih 4, nešto miliona tona mlijeka i mliječnih proizvoda, vrijednost je preko 20 miliona maraka u Bosnu i Hercegovinu.
0: Tuđih viškova, da naglasimo to.
1: Da, tuđih viškova, da, u međuvremenu dvije mljekare su smanjile dodatno svoje otkupne cijene, jedna je u potpunosti, jedna zadruga je u potpunosti prestala sa otkupom, neke nove farme su odlučile da stave ključ u bravu, i evo, situacija, tako da kažem, nije dobra. Posebno nas je neki dan pogodilo kada su putem telefonske sjednice savjet ministara je odlučio da smanji carine na određene tarifne grupe na 74 proizvoda koji se već uvoze u Bosnu i Hercegovinu, kao da bi naše kao preduzeća koja koriste to u preradi svojih i proizvodnje nekih drugih proizvoda učinile konkurentnijim. A kada mi tražimo da se zaštiti naše tržište i da se zaštiti između ostalog i sredstva građana Bosne i Hercegovine koji su davali kroz svoje poreze i doprinose sredstva za razvoj poljoprivrede, da ta sredstva se na neki način zaštite, i akumulacija tih sredstava kod nas, tu nema odgovora već godinama od kad postoji Bosna i Hercegovina. Mi nikad ništa nismo zaštitili, iako postoje i zakoni, postoje međunarodni, mi po međunarodnim sporazumima moramo da djelujemo u određenim momentima kako bi pokazali da je Bosna i Hercegovina i adekvatan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da smo ravnopravan član CEFTA, ali i drugih međunarodnih sporazuma, i ako se već trudimo da budemo sastavni dio svjetske trgovinske organizacije, onda moramo da djelujemo i potom, i kada se nađemo u lošim trgovinskim uslovima, da reagujemo na pravi način, da se pokažemo da smo ozbiljna neka zemlja, država, i da

0: možemo da bude ravnopravan član. Ne želi niko slabića u tom timu, evo, kada smo ovih dana svi žale što je Džeko odlazi iz reprezentacije, jel? Zašto? Zato što je igrao dobro, ali kad ide neki igrač koji je slab, onda ti nije bitno joj će li doći u reprezentaciju ili će otići iz nje, niko to ne gleda. Pa tako da mislim da se tu da su se ti koji upravljaju tim protestima dosta ogriješili od same poljoprivrednike, ne samo mljekare, slično je i u svinjarskoj proizvodnji i drugim proizvodnjama voćarskoj, tako da to je to.
1: Da, kad su mljekari u pitanju, evo upravo u ruci držim onu publikaciju koja je nedavno objavljena i koja donosi jako lijepe priče i vrlo važne podatke o mlijeku, autohtonim sirevima i kajmaku u Bosni i Hercegovini, o zaštićenim proizvodima, i radi se o jednom pravom bogatstvu prema kojem se, evo, izgleda olako odnosimo.
0: Ja sam imao priliku da postim i da živim u nekim stranim zemljama, i kad sam govorio tamo da Bosna i Hercegovina, tako jedna mala zemlja, ima preko 30 nekih autohtonih mliječnih proizvoda, mi smo u toj publikaciji, što spominjete, opisali nekih 10-12, ali imamo 30 tih proizvoda, oni kažu kako je to, u Češkoj sam studirao, oni imaju tri svoja neka proizvoda, Češka je veća 2,5 puta od Bosne i Hercegovine, po broju stanovnika, ali više, u stvari više, 3,5 puta. Mi smo to uspjeli na neki način zaštiti, sad to se olako se svega odričemo, kao što olako izbacujemo otpadke iz auta pored puta, tako se olako odričemo i naših šuma, rijeka, ali evo i nekih autohtonih proizvoda, tako da zanimljiva smo zemlja i zaista nisam sposoban da shvatim taj koncept razmišljanja.
1: Da, osim ovoga što i dalje stoji zahtjev, dakle, za vijeće ministara i za ministarstvo vanjske trgovine, dakle, da se zaštiti domaća proizvodnja, odnosno da se manje uvozi ili da se veće carine plaćaju na uvozne proizvode, kad već imamo i višak naših, šta se još može uraditi da se pomogne proizvođačima mlijeka koji su puno ulagali, koji su dobro radili, koji proizvode kvalitetno, a mi im sad evo ne idemo na ruku?
0: Evo, mi smo zatražili konkretno, kad je u pitanju naše udruženje, mi ćemo zatražiti, stvari, to su učerašnje odluke donešene, da se prema mljekarama, to je također snosi jedan dio odgovornosti, da povećaju te cijene, da se pokušaju izboriti za domaće tržište. Mi smo, barem u Republici Srpskoj, žao mi je što to nije bilo i u cijeloj Bosni i Hercegovini, nekako, kao da kažem, uspjeli smo nametnuti tu priču da se trebaju jasnije pokazati koji su proizvodi mlijeka, koji nisu, koji su od palminog ulja ili neki drugi, i da se trebaju razdvojiti na policama, i to je, može se reći, dobro urađeno i već se efekat vidi, ali tražit ćemo da se dodatno, zbog vidite kakva je situacija što tiče cijena goriva, da se odobre dodatna sredstva regresiranog dizela koji postoji u Republici Srpskoj, ali evo, možda u nedovoljnim količinama, da bude po grlu još jedna izvjesna količina, ali ćemo tražiti od tih tijela na nivou entiteta ili na nivou Bosne i Hercegovine, koja su zadužena za trgovinsko poslovanje i promociju naših proizvoda i u inostranstvu, da vidimo kako da imamo jedan dio proizvoda tih, da se rasteretimo, i da nešto što imamo, možda imamo viška u HT mlijeka u obe entiteta, barem taj dio da iznesemo vani. Jer šta se bojimo, Leila, znači sad je došlo, padaju temperature, manje ima toplotnog stresa, naše krave pojačavaju sa proizvodnjom, bojimo se da opet uđemo u istu situaciju kao što je bilo prije 11-12 mjeseci, da se pojave viškovi da opet dođe ili do smanjenja otkupa, do smanjenja cijena i tako dalje. Vidimo da sa nivoa tih nadležnih organizacija, odnosno institucija, niko ne reaguje, niti se prati to stanje na tom tržištu. Evo, zbog toga smo imali jučer to saopštenje i zatražit ćemo da, kad imamo već toliko tih institucija, kad već narod iz svog džepa plaća toliki broj zaposlenih u svim tim državnim institucijama, ajde jednom reagujte, uključite se, ljudi.
1: Da, ovo je, nevjerovatno je da ne shvataju ozbiljno kakva je situacija, da ne shvataju ozbiljno šta se ovdje dešava i koliki je problem. Između ostalog,

0: Evo i same mljekare, jeli one koje otkupljuju od proizvođača mlijeko, mogle su malo više recimo uložiti u kapacitete za mlijeko u prahu?
1: Pa mogli su, mislim, a mogla se i u skladište, ali i u promociju. Kažem, nismo, možda nije dobro iskorištena ta prilika kad smo mi pogurali tu priču o palminom ulju, da su oni uključili, da su rekli šta je to stvarno, kakav je utjecaj toga na zdravlje ljudi, da vidimo da šta rade medicinski fakulteti.
0: Da, osim što mljekare snižavaju otkupnu cijenu, pustili su udruženja da se sama bore, jeli, i da rade tu, hajdemo reći, taj PR i marketing.
1: Pa evo gledajte, mislim, samo to, evo, mislim, koliko imamo 7 poljoprivrednih fakulteta u Bosni i Hercegovini državnih, ne znam koliko privatnih, koliko imamo medicinskih fakulteta, 27, šalim se, ne znam, ali ima i njih mnogo. Zar je moguće, svi znamo kakav je, evo, kad sa zdravstvene tačke gledišta, šta znači prekomjerna konzumacija nekih proizvoda koji su ala nešto, na što se tijelo nije bilo naviklo, ti na tim deklaracijama misliš da je to taj proizvod. I kakav je to utjecaj na zdravlje, na neka oboljenja i srca i uopšte, znači, krvnih sudova, da se ni jedan medicinski fakultet nije oglasio. Ja mislim, toliko je nerazumljivo to stanje apatije.
0: Nije svaki sir i nije svako mlijeko, pogotovo ovi koji sadrže, da.
1: Da, društvo tako, pa da, nije, i vidimo da imamo i pretilost kod i djece i starijih, razumije, da se nešto dešava u društvu, ali čutnja je kao iznad svega, znači prvo čuti, pa onda ništa ne reći. Mislim da je to neki moto većine institucija.
0: Evo, mi ćemo nastaviti i dalje da razgovaramo o ovoj temi i da upozoravamo na ovu problematiku i svakako se nadam, ono što uvijek kažem, da ćemo dočekati taj dan kad ćemo govoriti o nekom pozitivnom razvoju i donijeti neke dobre vijesti. Za danas vam hvala i evo, hvala svima onima koji su članovi vašeg udruženja i sličnih udruženja u Bosni i Hercegovini, što i dalje ne odustaju i proizvode mlijeko koje nam je evo toliko potrebno. Hvala vam lijepo i za razgovor.
1: Hvala mnogo, Lila. Evo, još jednom pozivam samo ove naše slušaoce da kupuju domaće.
0: Da, to je obavezna poruka na kraju. Pogledajte deklaraciju, pogledajte bar kod i kupujte mliječne proizvode proizvedene u Bosni i Hercegovini i budite sigurni da su kvalitetni. Gospodine Erbez, hvala puno za ovaj razgovor.
1: Hvala vama, prijatno.
0: Bio je to dakle Miljan Erbez iz Udruženja mljekara Republike Srpske.

0: Prekidam, to je, evo, bilješku sam napravila, upravo sam to i htjela da pitam u nekom trenutku šta je s malim i srednjim, jer kažu nekad stručnjaci da zapravo ekonomija uspješna počiva na malim i srednjim preduzećima i da je jako važno da oni budu uspješni, a vidim da ste zapravo, evo, to već i stavili u fokus.
1: Pa 90% privrede čine mala, da kaže, preduzeća. Ekonomija, kao što ste rekli, počiva na malim kompanijama, da kažem, udio velikih kompanija je vrlo mali procentualno u kompletnom univerzumu. Koliko su bitne te kompanije sa projekta 100, najveći govori možda najbolje činjenica da one čine 60% ukupnog prihoda Bosne i Hercegovine. Znači, tih 1500 kompanija koje imamo u publikaciji, koje ćemo predstaviti u publikaciji, koje smo predstavljali kroz kampanju proteklih 6 mjeseci kako projekat je u toku, to su stvari, da kažem, u većini slučajeva kompanije na kojima počiva i ekonomija, u velikom mjeri, znači, počiva ekonomija Bosne i Hercegovine.
0: Da, imamo, dakle, komore, Vanjsku trgovinsku komoru Bosne i Hercegovine, entitetske privredne komore, ali goste iz regiona, komoru iz Hrvatske, komoru iz Srbije, oni će imati i svoje paviljone na sajmu i ovdje ćemo vidjeti kako se sarađuje i kako to može biti još bolje.
1: Prošle godine kada smo krenuli sa idejom da Sarajevo dobije jedan veliki međunarodni sajam kojeg već dugo nije bilo, samom činjenicom da mi nemamo ni adekvatan prostor da napravimo jednu takvu manifestaciju, nama su se, s obzirom na reputaciju projekta 100 najveći koji se dugo godina održavao ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Crnoj Gori i u Srbiji, mi smo dobili podršku Privredne komore Srbije koja je došla sa, sa 15 svojih uspješnih kompanija i bili su prve godine, da kažemo, dali su nam tu podršku i došli su iako nisu znali kako će to izgledati u prvoj godini. Prošla godina nam je bila, da kažem, popunjen je bio sajam do posljednjeg mjesta kao i ova. Mi imamo ograničene kapacitete, to je 250 izlagača i ove godine. Novina je da imamo Hrvatsku. Hrvatska nam dolazi sa svojim najuspješnijim kompanijama kao što je Ledo, Podravka, Ericsson, Nikola Tesla, Infobip, znači kompanije iz različitih sfera. Imamo paviljon Indije. Indija nam je ove godine sa 6 kompanija tu.
0: Trebali je li Indija prvi put?
1: Prošle godine smo imali par izlagača, ove godine nam dolaze po prvi put i imali smo najavu već i drugih regionalnih komora, međutim nismo stigli u ovoj, da kažem, godini i to ćemo vjerovatno ostaviti za narednu i iskreno se nadam ili vjerujem u to i radit ćemo na tome da stvarno Sarajevo postane centar jednom godišnje susreta regionalnih privrednih komora i njihovih najuspješnijih kompanija. To je nekada, da kažem, naša vizija u kojem smjeru treba da ova manifestacija, ovaj projekat i ova platforma ide u narednom periodu. Tako da, kao što sam rekao, znači 3 komore, šta je specifično za ovo što mi radimo, da smo svim učesnicima omogućili pristup jednoj jedinstvenoj prodajnoj aplikaciji, tako da sve kompanije koje dolaze i domaće i regionalne imaju pristup svim kompanijama u Bosni i Hercegovini i one mogu na, da kažem, digitalno već stupiti u kontakt prije nego što sajam počne sa bilo kojom kompanijom koja je u sferi njihovog interesovanja, stupiti u kontakt, pozvati ih da budu njihovi gosti, dogovoriti saradnju, a na sajmu se samo nekako vidjeti još uživo i na neki način potvrditi ono što su već prethodno dogovarali. Zašto ovo govorim? Sajamski format kao izložbeno posjetiteljski je, da kažem, onaj tradicionalni način. Mi smo ga malo digitalizirali, malo ga inovirali, malo ga prilagodili i novim generacijama, jer nove generacije su malo pobjegle od samog tog formata. Tako da ono što je, recimo, opet kažem, malo i drugačije i specifično jeste da ćemo prvi dan imati tu večernju varijantu gdje će biti dodjela priznanja najuspješnijim kompanijama, ne samo u BiH, nego i regionalnim kompanijama, i što ćemo imati jednu stvarno fantastičnu zabavu, jednu all inclusive večeru gdje ćemo imati kabare, nastup kabare show, gdje će nam imati 20 umjetnika koji će nastup. Stvarno onako jedno jedinstveno iskustvo za sve učesnike koji budu tu. Biće malo, da kažem, i zabave, biće malo i B2B susreta.
0: Neka se i zabave, jeli, privrednici onda će biti raspoloženiji, jeli, za poslovne. Tako razgovore i sklapanje novih ugovora.
1: Imaju opet taj digitalni format, a i onda će se vidjeti uživo. Mislim da smo spojili sve ono što u skladu sa, da kažem, i s vremenom i s našim navikama, da na neki način to bude uspješno za sve učesnike koji

0: budu prisutni.
1: Ako sam dobro razumjela, već ste spomenuli različiti profili su u pitanju različite industrije, ali na čemu je fokus, čega je najviše, jesu li to nove tehnologije ili je nešto drugo u pitanju?
0: U principu mi smo podijelili, da kažem, raspoloživi prostor po segmentima, tako da mi imamo, znači, i energetski sektor tu, gdje ćemo imati stvarno vodeće kompanije iz Bosne i Hercegovine, imamo 15 izlagača iz sektora energije. Imamo dosta logističkih kompanija, imat ćemo preko 10 kompanija je tu iz logističkog sektora. Tako da je malo je i tematski to sve podijeljeno. Međutim, ono što je specifično, izlagači koji budu tu, oni su dobili ne samo, da kažem, prostor gdje će se oni fizički pojaviti. Mi smo u toku godine, kako poslovne novine to i rade tokom svih ovih godina, radili kampanju za te klijente, radili i digitalnu kampanju, radili i PR kampanju, imali su aplikaciju, stupili su u kontakt ne samo sa izlagačima, već i sa ostalim kompanijama u Bosni i Hercegovini, tako da ovaj projekat ima u principu, je njegova suština zasnovana i na toj kampanji koja priča o uspješnim kompanijama tokom ovih proteklih 6 mjeseci. Ovo je samo sad kao neka kruna tih svih dešavanja. Tako da ono što ste pitali na čemu je fokus, fokus je na poslovnim saradnjama, fokus je na predstavljanju uspješnih kompanija, fokus je da kompanije koje su to svojim poslovnim rezultatima zaslužile dobiju i vid priznanja za, da kažem, poslovne rezultate, i na kraju krajeva još malo i da se zabavimo i da sve to uokvirimo, da kažemo, u jednu cjelinu koja poslije ta 2 dana koliko traje, znači isto najveći, isto ekspo će ljudi otići zadovoljni sa konkretnim, da kažem, kontaktima iza sebe.
1: I to je ono što smo evo rekli, što politika ne može, može privreda, može ekonomija, može novac, može investicija, puno je to moćnije.
0: Moram reći, evo, mi smo, kada smo prošle godine donijeli odluku da pokrenemo sajam, to je da bi bila je vrlo, da kažem, hrabra odluka s aspekta logističkog i financijskog, da kažem, koliko je potrebno i logistike i financija da bi se realizirao jedan ovakav projekat. Možda da smo uradili, da kažem, detaljnu analizu, možda ga nikad ne bi ni pokrenuli. Međutim, eto, kao što kažu, sreća prati hrabri, izgurali smo prvi, i ono što je možda najbolje od svega toga, da 90% prošlogodišnjih kompanija je i dalje tu s nama. Znači da su bili zadovoljni. Srbija nam je ponovo došla kao sa nacionalnim paviljonom, jer su imali, da kažem, fino im je bilo i imali su konkretne, da kažem, rezultate samog ovog nastupa. U eri digitalizacije koja je, evo, zaživjela u svim segmentima, pa čak i tom poslovnom povezivanju, i dalje mislim, i evo, pokazuje se da taj živi kontakt, odnosno kontakt jedan na jedan i ta, da kažem, emocija koju dijelimo ili konekcija koju dijelimo između sebe je vrlo i dalje bitna za uspostavu, da kažem, dugoročnih saradnji i poslovnih odnosa.
1: Da, sajam će biti i posjetiteljski, to ste spomenuli u jednom trenutku, pa me evo zanima kako će zapravo posjetitelji moći ili da dođu ili da se uključe digitalno, šta god. Oni koje to zanima iz bilo kojih razloga, ali možda i neki koje zanimaju te kompanije da bi u njima tražili posao, zašto da ne?
0: Ovako, 20. oktobra u 10 sati ujutro počinje otvaranje. U toku tog, da kažem, nakon otvaranja posjetit ćemo, delegacija će posjetiti sajam, nakon toga imamo 2 panel konferencije. Ono što mogu reći, evo, i pozivam ovom prilikom i posjetitelje da nam se pridruže, na jednom mjestu u svakom momentu će u sali biti 700 do 800 uspješnih privrednika koji su samo temeljem svog prisustva i učešća tu, na jednom mjestu imati toliki broj uspješnih kompanija, uspješnih ljudi, sa projekta isto najvećih, je, da kažem, velika stvar. Svi oni koji su profesionalno aktivni u bilo kojem segmentu je jedinstvena prilika da susretnu, da kažem, neke ljude koji možda nisu dugo vidjeli, da se susretnu sa izvanrednim kompanijama. Svi oni koji iz bilo kojeg razloga imaju interes da kažem, provedu jedan, da kažem, dobar dan tu, je ona, evo, koristim priliku još jednom da ih pozovem. Veliki broj kompanija, B2B arena, sajam je generalno B2B karaktera, znači ono poslovnog je karaktera, međutim

0: svi zainteresovani, da kažem, i građani, neovisno da njihovog profesionalnog opredeljenja mogu doći, bit će interesantno, bit će, da kažem, interesantnih izlagača i kompanija koje mogu vidjeti, susresti, a i evo, kao što sam rekao, i dvije panel konferencije i par case study prezentacija.
1: Ja recimo razmišljam o studentima, pogotovo onima koji su recimo na završnim godinama, koji će tražiti posao ili će pokretati vlastite biznise. Ovo je idealna prilika da zbilja iz prve ruke, iz prakse nauče nešto novo, a praksa uvijek nosi veću težinu od teorije.
0: Pa znate kako, evo ja kažem, ako neko traži priliku, pa evo i konkretno kad kažete i za studente ili za bilo, ili za ljude koji su već zaposleni, a traže neku promjenu ili radnog okruženja ili promjenu ili karijere i sve ostalo, nikad se ne zna. Zašto ne doći, zašto ne uraditi taj prvi korak, toliko, da kažem, uspješnih kompanija bosansko-hercegovačkih na jednom mjestu će tu biti, mogu iskoristiti priliku pa na neki način da i probaju da stupe u kontakt sa nekim. Mi smo konkretno prošle godine našli, da kažem, dobar kadar upravo na sajmu koji su došli, s kojima smo se upoznali i na neki način uspostavili komunikaciju s njima.
1: Nema šta, te može biti samo korist.
0: Tako je.
1: Da, Srbija će imati poseban na jedan dio posvećen Expo koji oni organizuju naredne godine, pa eto i to je jedan zanimljiv detalj. A s druge strane, kada je Hrvatska u pitanju, s obzirom da su oni već dugo u Evropskoj uniji i rade po tim nekakvim evropskim pravilima i standardima, to je prilika da i mi nešto naučimo, jer mi još uvijek barem formalno kažemo da smo na evropskom putu.
0: Pa generalno mi smo po položaju Bosne i Hercegovine dio upravo te, da kažem, evropske priče. Znači, mi 4 milijarde robne je razmjena sa Republikom Hrvatskom i to su, da kažem, brojevi koji govore koliko je nama generalno evropsko tržište, u stvari evropsko tržište nam je i najbitnije, koliko nam je Hrvatska bitna kao partner u privrednoj razmjeni. Tako da mislim da generalno reputacija, veličina kompanija koje će biti i doći i koje će se predstaviti na hrvatskom paviljonu je stvarno respektabilna i izrazito smo ponosni da upravo te kompanije koje će biti upravo prisutne i da će onaj biti tu u Sarajevu. Opet kažem, i privrednici koji imaju potrebu da na neki način, koji nisu se aktivno uključili, neće biti izlagači, pozivam da iskoriste, da kažem, na jednom mjestu veliki broj tih kompanija i da probaju na neki način da stupe s njima u kontakt. Svi ovi koji su opet naši klijenti, oni imaju aplikaciju, putem aplikacije mogu komunicirati ne samo sa izlagačima koji su tu, nego i sa svim ostalim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Tako da stvarno smo napravili dobru priču koja je opipljiva, koja donosi konkretne rezultate, koji su mjerljiva. To je ono što je privrednicima možda i najbitnije na kraju, da imaju povrat na onu investiciju koju su dali i da na neki način imaju opipljive i mjerljive rezultate njihovog, da kažem, tog nastupa. Jer kao što znamo, svima nama je vrijeme dragocjeno, sam nastup i sve ostalo, ako ne donese konkretne rezultate, to onda u principu nismo postigli onaj krajnji cilj, ali evo, kao što sam rekao, 90% kompanija je od prošle godine već s nama ponovo tu, znači da idemo u dobrom smjeru sa kompletnim ovim projektom.
1: Dakle, ovo već postaje tradicija, pa ćemo se družiti i naredne godine, je li tako?
0: Pa znate kako, evo, 39 godina projekta 100 najvećih. To je nekad neko započeo puno prije nas. Mi smo dobili, da kažem, tu odgovornost da tradiciju i projekat koji živi, da kažem,
1: koji ste proširili
0: i nastavili i znači to stvarno radimo i odgovorno i temeljito. 100 Expo je na neki način zaživio. Mi ga radimo u suorganizaciji 100 najveći i 100 Expo sa Vanjsko-trgovinskom komorom. Tako da je on već postao i prepoznatljiv. Izgradili smo, da kažem, brand. Već imamo najavu regionalnih komora za narednu godinu. Očekujemo i naredne godine da nam se pridruže pored i Hrvatske i Srbije, da tu bude i Albanija i Crna Gora i čak i Slovenija. Tako da mi ako uspijemo na jednom mjestu povezati privredne komore regiona, mi smo postigli onaj cilj koji smo imali na samom početku. Nekako naša strategija

0: Strategija je prije bila da projekt iz Bosne i Hercegovine ide u regiju, pa smo imali u Crnoj Gori 100 najvećih 6 godina, u Srbiji 2 godine, e sad nekako regiju dovodimo kod nas u Sarajevo i nekako mislim da će to u godinama na koje dolaze biti stvarno jedna lijepa i pozitivna priča za sve nas na Balkanu.
1: I za kraj, kad su priznanja u pitanju, vjerujem da nam ne možete unaprijed otkriti, pogotovo ne, je li one glavne dobitnike, da tako kažem, ali nam možete barem otprilike reći kakva je konkurencija, jeste li zadovoljni, jesu li zbilja uspješni?
0: Evo ovako, što se priznanja tiče, kao što je inače u našem, da kažem, prostoru, je mišljenje da se ta priznanja, kaže, ko plati, on će dobiti priznanje i sve ostalo. Ono što je vrlo bitno da naglasim jeste da projekat 100 najveći, kada izanaliziramo, kad sve kompanije predaju završne financijske izvještaje nadležnim agencijama, Federacija, Republika Srpska i Brčko distrikt, mi izanaliziramo 40.000 kompanija koje su predale račune, izdvojimo po kategorijama i već utvrđenoj metodologiji kako to radimo decenijama unazad, izdvojimo kompanije 100 najveći. Ono što je bitno da kažem, da sve te kompanije, neovisno da li su se uključile u projekat, platile, one su javno objavljene na portalu poslovnih novina i u publikaciji. To je specijalnoj publikaciji 100 najveći kao godišnjaku, gdje mi njih sve javno objavimo. I to je ono što je bitno da kažem, da mi neovisno, opet kažem, da li je neko uključio se u projekat, oni su na projektu 100 najveći. Ako neko želi da se uključi u projekat i da aktivno sudjeluje, da koristi našu aplikaciju, da naši novinari naprave kampanju, da naši novinari objave, da uradimo digitalnu kampanju, da im damo kontakte, na neki način ih uvežemo sa drugim privrednicima, to je, da kažem, onda na neki način se onaj i financijski podržava. Ono što, kad govorimo o ko su dobitnici priznanja, u svim ovim kategorijama, ono što moram reći, bingo je apsolutni broj 1 u kategorije. Međutim, imamo tu i dodat, znači u publikaciji 1500 kompanija, a na samoj gala večer ćemo imati 500 zvanica i imat ćemo blizu 100 kompanija koje su se pozicionirali u određenim kategorijama na projektu 100 najveći.
1: I to će onda i slušatelji moći detaljnije da vide i čuju. BH Radio 1 također će pratiti ove događaje ove godine, kao jeli što je to bio slučaj i prethodnih godina. Ovo je bilo jedno uvodno druženje, da napomenemo javnost šta ih čeka naredne sedmice, pardon, kada je u pitanju poslovni svijet i gosti koji stižu u Sarajevo. Gospodine Kučkoviću, hvala vam i evo što ste došli u naš studio, što ste odvojili svoje vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1 i podijelili sa nama sve ove detalje.
0: Hvala vama još jednom na pozivu, hvala vam na prilici da predstavimo projekat koji, evo, opet kažem, predstavlja i afirmiše ono najbolje što bosansko-hercegovačka privreda može ponuditi, i pozdrav vašim slušalcima.
1: Hvala lijepo još jednom, bio je to gospodin Emil Kučković, direktor poslovnih novina. Ne zaboravite naredne sedmice, dakle 20. i 21. oktobar, Sarajevo je domaćin 100 Expo, 100 najvećih, dakle sajam privrede, konferencije, poslovni susreti i najuspješniji privrednici iz cijelog regiona na jednom mjestu.
2: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo dalje u Epicentru. Evo nekoliko informacija koje se tiču sezone grijanja. Sutra u 10 sati Gradsko vijeće grada Zenica na hitno sazvanoj sjednici raspravljaće o cijeni grijanja za ovu sezonu, a cijena će prema najavama biti uvećana za više od 100%. Zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora u Zenici prema planu zvanično bi trebalo početi 15. oktobra, a završiti 15. aprila naredne godine. Međutim, građanima koji račune plaćaju 12 mjeseci u godini, računi se fakturišu od 1. jula, od kada se računa da počinje nova sezona, ali ove godine još uvijek nisu fakturisani. U Doboju sezona grijanja kreće po planu, četvrtak

Tak 15. oktobra iz gradske toplane u Doboju kažu da su obezbijedili dovoljno energenata za ovu grejnu sezonu. Preduzeće gradske toplane Pale počelo je danas sezonu grijanja, tokom koje će zagrijavati oko 60.000 kvadratnih metara prostora, a cijena se, kako kažu, neće mijenjati. Sezona traje do 15. aprila, a u slučaju niskih temperatura moguće je i njeno produžavanje. Kada su trenutne temperature u pitanju, Sokolac 9 stepeni, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13 stepeni, u Drvaru je 14, Doboj, Sanski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zvornik 16 stepeni, u Zenici je 17, u Trebinju 19, u Mostaru ugodnih 20 stepeni. Iz Bihamka upozoravaju da su brojne dionice sa aktuelnim radovima, a na tim je dionicama izmijenjeni režim saobraćaja, pa vas pozivaju da vozite oprezno i poštujete privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Između ostalog, u toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina. Također se radi na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Radovi su i na dionici A1 Kakanj Lašva, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima izmjena i na cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje, Brčko, Bijeljina, Lončar i Pelagićevo, zatim na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva, na magistralnoj cesti Izačić, Bihać u mjestu Papari. Također, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, odnosno prijevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Naizmjenično se vozi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum. Kada su u pitanju granični prelazi, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko u ovom dijelu epicentra BH Radija 1, u 15 sati su vijesti, a odmah nakon toga vraćamo se epicentru i nastavljamo sa temama i razgovorima koje smo najavili za danas. Ostanite uz nas.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sweep back je kad se vrati ovca.
4: Cash back je povrat ovca.
3: Admiral.
5: Dobar. Či.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma. Čulum je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu Milorada

Dodika. To je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, u kojoj je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline,

0: carinika uhapšena su zbog sumnje na korupciju u velikoj policijskoj akciji Državne agencije za istrage i zaštitu. Meta su carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje, koji su raspoređeni na graničnim prelazima Brod i Gradiška. ISIP je potvrđeno da se akcija provodi po nalogu suda Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje Bosne i Hercegovine. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona obnovio je vozni park sa 25 novih službenih automobila. Osim u sjedište ministarstva u Mostaru, vozila će biti raspoređena u sve tri kantonalne policijske uprave, tako da će svaka stanica dobiti barem po jedno vozilo, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić.
1: Vrijednost investicije otprilike nešto manje od 1.700.000 konvertibilnih maraka. Kada se ima u vidu da MUP disponira voznim parkom od gotovo 160 vozila, od kojih je najveći broj raspoređen upravo policije, i da su ta vozila zbog prirode posle optica gotovo 24 sata dnevno, onda je jasno da se ona brže i troši. Tako da je nekako i naše prirodno planiranje, a i obveza obnavljanja ovoga voznog parka. Tako da ovo za nas nije samo još jedna procedura nabave, nego korak prema realiziranju vizije uspostavi moderne, snažne, opremljene policije.
0: Hrvatska je od ulaska u Europsku uniju ostvarila pozitivan saldo od gotovo 22 milijarde eura iz europskog budžeta, izjavio je premijer Hrvatske Andrej Plenković predstavljajući izvještaj o radu vlade u Hrvatskom saboru. Opozicija je prije izvještaja napustila dvoranu uz obrazloženje da ne želi učestvovati u premijerovoj predstavi. Na dnevnom redu sabora je inicijativa SDP-a za opoziv premijera Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući i odlagalište u Gospiću. Najmanje 5 osoba je poginulo nakon što su uragan Simon i tropska oluja Rachel zahvatili pacifičku obalu Meksika. Taj dio zemlje zahvatile su velike poplave i klizišta, a olujno nevrijeme izazvalo je velika oštećenja na infrastrukturi i u priobalnim gradovima. Talasi visine do 5 metara očekuju se u pojedinim priobalnim oblastima. U Srebrenici je 11 stepeni, Sarajevo i Livno 13, Tuzli 15, Banja Luci 16 i u Mostaru 20 stepeni. Sutra sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Ružičasta vrpca simbol je podrške ženama oboljelima od raka dojke, ali i podsjetnik na važnost prevencije i redovnih pregleda, poručano je danas sa manifestacije Dan roza vrpce

se odvija pod sloganom Nismo same, imamo vas. Tokom ovog mjeseca širom svijeta organiziraju se različite aktivnosti, a u Mostaru te aktivnosti organizira udruga Novi pogled. Iza svake ružičaste vrpce stoji jedna žena, jedan život i jedna nada. Ona je prepoznatljiv znak podrške ženama koje su se već suočile s dijagnozom raka dojke, kazala je predsjednica udruge Novi pogled Maja Memić i pozvala sugrađanke da vode računa o zdravlju te da se redovno odazivaju na preventivne preglede. A u Bihaću, šareni kostimi, razigrani koraci i osmjesi najmlađih obilježili su današnji jesenji defile bihačkih mališana koji su u pratnji odgajatelja prošetali gradskim ulicama i unijeli vedrinu u svakodnevicu građana. Tradicionalni defile organiziran je u okviru aktivnosti predškolskih ustanova, a lijepo i sunčano vrijeme dodatno je doprinijelo dobroj atmosferi i zainteresiranosti prolaznika koji su s osmijehom pratili šetnju najmlađih Bišćana. Mi ćemo u drugom dijelu Epicentra razgovarati o različitim temama, između ostalog ići ćemo do konzorcija logistika, najaviti upis treće generacije programa stručnog usavršavanja Budi najbolji, ali porazgovarati o nekim drugim temama koje se tiču prevoznika u našoj zemlji, a također nešto kasnije objašnjavamo i kako je i zašto došlo do radničkog neposluha u javnom preduzeću Sarajevo šume. Budite uz nas.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo do konzorcija logistika u narednim minutama u epicentru BH Radija 1 na telefonskoj liniji profesor Velibor Peulić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
2: Dobar dan vama i svim našim slušalcima.
1: Evo, krenut ćemo, dakle, iako imamo nekoliko tema za razgovor, ali povod je danas program Budi najbolji. Kažete, iskustvo za volanom jeste nezamjenjivo, ali više nije dovoljno za uspješno obavljanje složenih međunarodnih transportnih operacija. Stoga evo i prilika da se prijave prevoznici ili oni koji žele to postati i da nauče nešto novo.
2: Pa prije svega želim da se zahvalim u ime Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, da je medijski prostor, da ste nam ustupili, da možemo i reći neke rečenice koje nisu samo ona kritika koja imamo u proteklom periodu. Prije svega rekli smo da je Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine najorganizovanija interesna zajednica i u traganju našeg dijela na tržištu. Naravno da biti samo drumski prevoznik nije dovoljno i mi smo pokrenuli već sa dvije, odnosno tri generacije sa logističkim, znači na onome dijelu koje želimo pokrenuti, taj proces Budi najbolji, okrenut je prema drumskim prevoznicima koji se pomjeraju ka logističkim provajderima. Ono što je važno reći da kroz logističke provajdere mi želimo da upravo tu dodanu vrijednost koju možemo ostvariti na inostranom, znači tržištu, kada možemo iz Bosne i Hercegovine ponuditi logistički servis bez obzira na kojoj tačci, kako u Evropi, tako i van toga. Ono što je također isto važno, da je prvenstveno usmjereno prema mladim ljudima koji žele da svoje mjesto nađu u transportnim kompanijama. Na toj transformaciji mi smo to i najavili, reorganizaciji, tako da bi mogli pojednostaviti da kompanija iz Sarajeva, Dervente, iz Mostara ili Bileće i tako dalje, ostvarimo dodane prihode koji će nam svakako biti neophodni da bi mogli, da kažem, da konkurišemo i evropskim logističkim provajderima. I naravno satkan je taj program od, da kažemo, akademski, da kažemo, predstavnika, tako da imamo, ne znam, od tri redovna univerzitetska profesora, pa imamo stotinu mastera i tako dalje. Znači, Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine ide dalje, pokušavamo da osvojimo taj dio tržišta, odnosno logističkog tržišta, i da uslugu u izvozu ostvarujemo iz Bosne i Hercegovine, a na, da kažemo, na računu, tako da ćemo faktički izvoznici u pravom smislu riječi, iako do sada entitetske vlade ne shvataju da se mi bavimo izvozom.
1: Da. I oko toga je bilo nekih nesporazuma i kada se konačno došlo do bilateralnog sporazuma sa Hrvatskom, na kraju je ispalo da neki imaju duple papire. Ili da im se traže dupli papiri.
2: Ne znam, sad konkretno mislim o problem koji nastaje, vezano za koje papire samo.
1: Dakle, za ono kada treba da izađu, dakle, prema sporazumu sa Hrvatskom, da im ne vrijedi ono pravilo 90/180.
2: Da, pa dobro, vidite, mi sa Bosna i Hercegovina je u komunikaciji sa Republikom Hrvatskom, kada govorimo o komunikaciji, mislim na ulazne i izlazne tokove robe, mi smo jednostavno bukvalno najbliži susjedi i mi se očekujemo da će do kraja ovoga mjeseca biti te prve vize D kategorije, kako bi mogli te, da kažemo, kratke lance snabdjevanja, između ostalog, kažemo, naš program Budi najbolji, obrađujemo i sve

0: ta, da kažemo, elektronska dokumenta. Problem između Bosne i Hercegovine i komunikacije sa Republikom Hrvatskom je zato što mi faktički nismo bili usaglašeni sa, evo da kažemo, elektronski, jel? To znači kad dođete na granicu iz Bosne i Hercegovine, morali smo da unesemo to ručno i koliko znamo prije par dana odobrene ta sredstva za otvaranje tog, da kažem, posljednje faza, ta Euro 6, odnosno ta faza 6 koju mi spominjemo, u tom slučaju će recimo se upravo ovo što sad govorim, a to je znači da eliminišemo bespotrebno zadržavanje, to je cilj, znači da kada iz Bosne i Hercegovine krenu robni tokovi, znači faktički da se elektronska najava je ostalo. Ono što se također dešava, klasičan pristup špeditera se već lagano stavlja u stranu, tako da je taj logistički provider neophodan da se u narodnom periodu transformacija dešava i na tom poslu. Mi okupljamo ne samo drumske prevoznike, nego špeditere i uglavnom je sad to već negdje zajedništvo i upravo iz tih razloga. Znamo ono što je jako važno isto naglasiti, da ako budemo gledali nekakvu putanju, a to je recimo od Luke Bar, pošto Crna Gora je već ispunila taj dio faze 6, zatim ovo sve što radimo mi u Bosni i Hercegovini, kada budemo sa elektronskim tim dokumentima, zato ću između ostaloga, znači dolazi do tih promjena, jedan od tih modula je svakako i da se faktički prilagodimo novim uslovima, to je znači bez papirnatih dokumenata. To je cilj i u tom slučaju, opet kažem, u toj našoj reorganizaciji, transformaciji, želimo svoje mjesto pod, da kažem, nebom logističke aktivnosti i mislim da se nalazimo jako dobrom putu, jer jednostavno ono što je natjerano da faktički mi napravimo neku seobu i iseljavanje, onda sada tražimo nove, da kažemo, dodane vrijednosti, što je dobro za i razvoj i tako dalje. Tako da evo, i dalje ćemo nastaviti sa tim da što prije dođemo u poziciju bez papirnatih dokumenata da radimo i to će onda biti ulazak Bosne i Hercegovine u jedan sasvim novi način, da kažem, tih ulaznih i izlaznih tokova robe, a za nas je jako važno da primjena tih logističkih principa je došla i u Bosnu i Hercegovini.
1: Da, i evo da pojasnimo slušateljima, ukazivali ste, i nije to prvi put, i na pitanje takozvanih BIP prelaza, graničnih prelaza.
0: Pa vidite, mi smo, vi jedini, kažem, od prvog dana sa nama ste aktivno u ovom. Mi smo očekivali, oni su negdje u šestom mjesecu, junu mjesecu, vijeće ministara je tako, da kažem, mi smo to znam pozdravili, da se otvorili sa tim BIP-ovima od, recimo, od, ne znam, Stilaja, pa sve vamo, ne znam, do Izačića i tako dalje, da te, da kažemo, tačke rasteretimo, znači tu da imamo, tad smo govorili da bilo minimalno na 5, evo sada ako se desi još plus, znači to bilo 6, i bit prelaza, mi na taj način onda bi pravili određene uštede, mogli bi faktički da, često ljudi ne razumiju kada mi govorimo o tim troškovima, vi ste jako dobro to obrađivali u našim emisijama. Nadamo se, evo kažem, da će vijeće ministara, oni su u junu, odnosno u šestom mjesecu usvojili neki zaključak, mi do sad nemamo to do duše nikako rješenje, nadamo se da će to što prije krenuti, jer to je, pazite, troškovi koji nastaju, na primjer, iz Unsko-Savskog kantona, da on prelazi se, na primjer, dođe u Gradišku, pa to je, taj trošak moramo negdje kalkulisati, ili recimo u jednom momentu smo imali samo dva BIP prelaza, što je bilo opterećenje, znači nadamo se da će tih 6 BIP prelaza biti što prije u funkciji, jer to je, da kažemo, u budućnosti mogućnost da privreda Bosne i Hercegovine i u toj konkurentnosti može da se sa evropskim, da kažem, evo, dijelu tržišta a da domaći naši, da kažem, prevoznici, logističari, sa ovim kratkim lancima

0: snabdevanja, uz one potrebe koje trebaju da se riješe u upravi za indeksno nevezano oporezivanja, to je da ta izmjenjivost transportnih sudova, kao što to recimo sada kolega koji ima firmu registrovanu u Hrvatskoj, može se zakačiti poljsku poluprikolicu sa njihovom registarskom tablicom, a zato bosansko-hercegovački prevoznik još uvijek to ne može. Mi ćemo biti uporni, nećemo se obeshrabiti i naravno da ćemo svakodnevno raditi na tome da Bosna i Hercegovina dobije svoje mjesto na, da kažem, logističkom tom, da kažem, alijanci koji imamo sa Evropom. Bilo bi stvarno dobro da što intenzivnije dimenzijom, da to što prije, kažem još jednom, otvorimo se da tih 14,5 sati bude pretvoreno u tih nekih 45 minuta i tako dalje.
1: Da, i pošto jeli ljudi uglavnom razumiju kad nešto ide iz njihovog džepa zašto je sve ovo skupa bitno, jer sve svi ovi troškovi koji su u ovom trenutku povećani, a mogu dakle biti smanjeni kada bi se riješili svi ovi problemi ili barem veći dio problema, svi ovi troškovi ulaze u konačnu cijenu bilo kojeg proizvoda koji plaćamo, koji je došao jeli drumskim transportom.
0: Apsolutno, mi smo 38,2% bilježujemo, znači ovaj posljednji kvartal da je došlo do povećanja troškova i nažalost ono što čini smo se također u proteklih par dana medijski nosili, znate, birokratija recimo iz Ministarstva saobraćaja Republike Srpske faktički napravila je dupli trošak koji trenutno imamo prevoznike u Republici Srpskoj. Poslali smo svoje dopise, nadamo se da će ministar Stojanović zajedno u koordinaciji sa ministrom Furtom i one zahtjeve koje smo njima donijeli, ali isto tako i ministru Furtu, da se omogući da bilo koje, znači na poziciji ministarstva unutrašnjih poslova, bilo koje gdje može se dobiti vozačka dozvola, da te troškove koje sad imamo, duple troškove imamo, administraciju koju, nažalost, vidite, mi moramo stalno naglasiti da je i Crna Gora i Srbija u jednom vremenu, znači, rasteretili su poslovanje takvih kompanija, pa valjda možemo nešto učiniti da zaustavimo to iseljavanje i da faktički, evo, mi ćemo kroz ovaj način edukacije i tako dalje, već kroz ta dva ciklusa, ovo je sada treći, mi dobijamo nove profesionalce koji su logističari, a to znači da faktički radimo u zbirnom transportu, radimo naravno u logističkim lancima, postajemo partneri sa logističkim provajderima van Bosne i Hercegovine. Dajte iz administracije i birokratije, shvatite da tih vas 20 ljudi mora nešto učiniti da ne bi takve troškove koje sad trenutno imamo, jer to direktno se tiče konkurentnosti izvoznih kompanija u Bosni i Hercegovini. Ulazni tokovi robe mogu se sve kalkulisati i to svi građani Bosni i Hercegovine osjete, a to su u bilo kom artiklu proizvodu koje imamo iz uvoza, volio bi da to proizvodimo što više domaćih, ali nažalost te troškove ova birokratija, došli smo do cilja, mi ćemo sutra i u četvrtak već imati tu platformu koju će organi o tome prihvatiti i naravno i vama kao i svim medijskim prostorima kućama ćemo predstaviti, jer ovi troškovi su posljedica nerazumijevanja ljudi koji obavljaju, samo kažemo, birokratija je nažalost u pravcu.
1: Da, nama osim smanjenja troškova treba i to smanjenje birokratije i da ukinemo konačno u životu onu rečenicu iz pakla fali ti jedan papir.
0: Tako je.
1: Jeste tako i je. Ova digitalizacija koja evo živi u Evropskoj uniji i to je nešto što će se učiti i u ovoj vašoj maloj školi, jeli? Budi najbolji, koja će podrazumijevati 35 časova stručnog usavršavanja, a prijave su, ako sam dobro zapamtila, do 21. oktobra.
0: Je, to je treća generacija, znači kome je to usmjeravano? Znači, znate, diplomirani inženjeri, oni koji su završili srednju školu, oni koji se nalaze u

0: tim našim transportnim kompanijama, kada želimo napraviti iskorak ka logističkom provajderu, dobro nam došli. Ono što ćemo mi što radimo jeste da faktički isključivo se zasniva na praktičnim pristupima i nadamo se da će još jednom Bosna i Hercegovina napraviti jedan veliki iskorak i da ćemo dodane vrijednosti iz logistike ostvariti i na udaljenosti, a ne samo kroz ove naše dosadašnje prepreke i tako dalje. Evo, još jednom zahvaljujem se za interes i nadamo se da ćemo u narednom periodu osjećati i nekako smanjenje tih troškova. Jer ako čovjek iz Cadina mora da ode za Mostar, a ovaj iz Bileće mora doći u Banja Luku, mi smo njima uzeli jedan, dva ili više dana, a zašto ako imamo digitalno platformu, ako imamo dokumenta koja možemo doputujemo do graničnog prijelaza, do bilo kog graničnog prijelaza, mi faktički to vrijeme putovanja trebamo iskoristiti za proceduru i tako dalje.
1: Uzeli smo i mi vrijeme i gorivo koje je evo prilično skupo u ovom trenutku. Hvala i vama za ovaj razgovor, hvala vam što uvijek spremno odvojite vrijeme i objasnite našim slušateljima zašto je ovo sve važno i zašto je li u konačnici i njih to sve košta do onog trenutka dok se, ako ne svi, onda barem većina ovih problema ne riješe. Sve dotle nećemo prestati da pričamo o ovome i hvala, evo kažem još jednom za vrijeme koje ste odvojili, za sve informacije koje ste podijelili sa nama, a vama, vašim kolegama koji će voditi školu o kojoj smo govorili na početku ovog razgovora i svima onima koji će se prijaviti u narednom periodu i krenuti na nastavu od naredne sedmice, želimo puno sreće i da nauče puno toga.
0: Hvala na pozivu.
1: Bio je to profesor Velibor Peulić, konzorcij logistika. Za sve one koji su se zainteresovali za stručno usavršavanje Budi najbolji, informacije se mogu pronaći na web stranici konzorcija logistika. Inače, kad smo spomenuli skupo gorivo, evo jedna kratka informacija. Naime, u usporedbi sa prvim danima ovog mjeseca, prosječna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Cijene su i dalje naravno visoke i bit će to sve tako dok je na globalnom tržištu situacija takva kakva je, uglavnom zbog sukoba oko Hormuškog Moreuza. Dakle, evo, prosječna cijena litre dizela danas 3,70, a benzin 3,40.

0: Radnici Sarajevo šuma odlučili su tražiti ovim putem svoja prava. U čemu je zapravo problem, zbog čega radnici Sarajevo šuma odbijaju da rade ovih dana?
1: Pa imamo već dugi niz godina veliki problem u prijemu radnika. Radnici koji su radili u proizvodnji, oni su već onaj, kad zarade penziju, oni odlaze na ta njihova radna mjesta, upošljavaju se ljudi u kancelariji. To su ljudi koji rade po, kao inženjeri, neki referenti, pravnici, kontrolori, uglavnom radnika u proizvodnji sve manji broj. Tako da smo došli na nivo uposlenosti negdje oko 430 uposlenih, a od toga imamo možda nekih 80 radnika u proizvodnji. Između tih radnika koji rade u proizvodnji, obavljaju poslove na sječi, vući, izvoziti drvnih sortimenata, imamo i problematiku sa invalidima rada. To je dugi niz godina, oni nisu nikakve povukli poteze kako bi regulisali to takvo nesrazmjerno stanje. Imamo dugovanja prema kupcima, prema dobavljačima roba i jednostavno radnici u proizvodnji tražili su da se izjednače, pošto je to težak fizički posao, naporan, da se izjednače sa platama u prosjeku kantona, da imamo startove kao prosjek kantona kad odradimo svoju normu. Međutim, mi to nismo dobili. U niz navrata pravili smo obustave, objavljivali smo crnoj žonici, nije nam to udovoljeno. Mi smo upozoravali na štrajkove, međutim, radnici koji su bukvalno u Sarajevu na platnom spisku, oni neće da daju svoju saglasnost da bi stupili u pravni štrajk. I iz toga razloga mi moramo da vršimo obustave. To se rade isključivo proizvodni radnici, radnici koji su vezani za proizvodnju.
0: Jesu li oni na više lokacija ili kako?
1: Pa imali smo radne obustave u srednjem, to su dvije radne jedinice, radna jedinica Gajevi i radna jedinica Šić. Imali smo tu radionu, mehanizaciju na lokalitetu srednjeg i to je ispred uprave srednje. Međutim, Igman je isto pristupio u tu radni neposlu i imali smo u Rakovici, to se zove kao stolarija pilana, međutim oni, ta stolarija i pilana nemaju ni upotrebne dozvole. Imali su probleme, dolazila nam je inspekcija rada, zapečatila je jednu tu brentu mašinu na kojoj su izvršili rezanje. Tu, pa su oni to opet nekako odpečatili, da li su nesigurna je za rad, imali smo i povreda. Tako da su i ti radnici, ali to je mali broj isto radnika, su upio u ovaj radni neposlu. Međutim, današnje lobiranje od strane direktora vjerovatno i neki, kako bi si rekao, ucijena na te radnike, prepad, dobili smo već mi upozorenje da ćemo dobiti za tri neopravdana disciplinski postupak, da ćemo snositi štetu koju smo prouzrokovali preduzeću, da će uvesti privatnika da radi u odjelu, a da bi mi mogli dobiti otkaze.
0: Tako da dobiju otkaz radnici u proizvodnji, iako je njih samo 80 od 430 uposlenih, kako ste mi rekli na početku. Ima li načina da se nekako dogovorite, evo to moram da pitam, dakle da se ova situacija privede kraju, šta bi u stvari bili konkretno vaši zahtjevi nakon čega biste mogli nastaviti sa radom?
1: Pa naši zahtjevi su bili da se dobije HTZ oprema, da se izjednače recimo proizvodnih radnika, upravo tehničara koji rade na terenu, prijemci drvnih sortimenata, da dobiju tu startnu platu prosjek kantona. To je bio zahtjev radnika da se isplati regres za ovu godinu, međutim oni su ponudili neki pravilnik na kojem je pisalo na sastanku pravilnik se usvaja i da je ga uprava preduzeća usvojila i mi smo to

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
0: U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
0: Rudniki termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
1: Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta 2 broda, jedan potopljen.
0: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano.
1: 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence, koju je sprovela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji s MUP-om Republike Srpske. Pretresi su provedeni

0: osobe.
1: Dvije osobe koje su pripadnici Federalne uprave policije jutros uhapsili u Sarajevu u policijskoj akciji Jezero predate su u nadležnost tužilaštva.
2: Kod uhapšenih je pronađena veća količina droge, oružja i municije, a sumnjiče se za preprodaju narkotika i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu osoba, stanova i vozila oduzeto je oko 12 kg droge, a zaplijenjeni su i oružje, municija, novac i uređaji za mjerenje i pakovanje droge.
1: Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg narkotika u mjestu Dusina.
2: Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma.
2: Čulum je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu Milorada Dodika. To je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, u kojoj je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova i zloupotrebu službenog položaja. Mehmedović i Emrić najavili su da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi ovaj slučaj dobio sudski epilog.
1: Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona više od mjesec dana su u štrajku i sindikata sad upozoravaju da zaposlenicima pravosuđa nije isplaćena plata za septembar, u isto vrijeme kada i ostalim budžetskim korisnicima, pozivajući vladu kantona i nadležno ministarstvo da pojasne razloge kašnjenja. S druge strane, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat na prekid štrajka i ponovo odbila zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima pravosuđa, obrazlažući da je dodatak za posebne uslove rada namijenjen samo radnim mjestima na kojima takvi uslovi postoje, govori premijerka Marija Buhač.
3: Štrajk postaje uistinu zabrinjavajući s aspekta naših građana i poslovnih subjekata kojima je uskraćeno pravo na javnu uslugu bez koje ne mogu dalje funkcionirati. Na drugoj strani imamo sindikate koji su tvrdi u tom svom zahtjevu povećanje 20% svim djelatnicima u pravosuđu. Taj zahtjev je apsolutno prije svega zakonski neutemeljen, apsolutno diskriminirajući jer neki djelatnik u pravosuđu koji ima isti opis posla kao djelatnik u ministarstvu, vladi, bilo kojem dijelu javne uprave, apsolutno nema nijedan opravdan razlog da ima 20% veću plaću. Čekamo još uvijek njihov odgovor unutar ove odluke koju smo već usvojili za nekakve korekcije određenih skupina koji se mogu svesti pod posebne uvjete rada, ali 20% svima ne dolazi u obzir.
1: Predstavnici delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini predstavili su u Banja Luci projekat koji će u saradnji sa Carinskom upravom Hrvatske i Financijskom upravom Slovenije realizovati Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu koji bi trebalo da pojednostavi procedure prelaska granica sa Europskom unijom. Dragan Stegić.
4: Projekat pod nazivom Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 000 000 eura doprineće jednostavnijoj i efikasnijoj prekograničnoj trgovini, poručio je zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babajide.
5: Ovaj projekt će donijeti modernizaciju i poboljšanje u carinskim postupcima, povratu PDV-a, upravljanju rizicima, snažnim unutarnjim kontrolama i puno više. Te će također pomoći pripremi Bosne i Hercegovine za pridruživanje konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, važnom koraku za integraciju s europskim carinskim sustavom te jednostavniju i učinkovitiju prekograničnu trgovinu.
4: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je saopštio da je ovo 8. projekat iz serije projekata koji se realizuju sa Europskom unijom, u ovom slučaju sa partnerima iz Carinske uprave Hrvatske i Financijske uprave Slovenije.
6: Naš je osnovni cilj da mi budemo tehnički i kadrovski pripremljeni i spremni u onom trenutku kada Bosna i Hercegovina bude otvarala svoje poglavlja, a ovo je poglavlje gdje je

0: u mandate. Arnautović smatra da nije fair da nezavisni kandidati i koalicija imaju isti izborni prag, te da izborne jedinice od 500.000 glasača i 250.000 daju isti broj mandata za državni predstavnički dom. O ovom politolog Marko Lucović kaže.
1: To bi se tako moglo dovesti do manjeg broja stranaka u parlamentima, ali i otežati ulazak manjim strankama. Dakle, ako znamo da Pontela metoda u pravilu više pogoduje većim političkim subjektima od send leže metode, ali ne mora značiti veći prag, ne znači automatski upravedniju zastupnju.
0: Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom i bivši član CIK-a ističe da se o svakom prijedlogu treba razgovarati uvažavajući ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine.
2: Prag 5%, nediferencirani prag, s druge strane videonadzor da, jer se mnoge stvari dešavaju van biračkog mjesta, odnosno mjesta gdje mi kako građani birači tajno glasamo. To je nešto što bi za mene bio u ovom trenutku prioritet da bi iskoristili pozitivan efekat uvođenja novih tehnologija, spriječili neke druge izbore nepravilnosti. To je prioritet, može se razgovarati o ostalim nekim prijedlozima.
0: Politologinja Elma Karišik smatra da izborni prag treba podići i na 10%.
3: Jer mi smo vidjeli da u političkoj praksi Bosne i Hercegovine odlučujuću ulogu upravo imaju oni koje mi zovemo preletačima i koji nam vedre i oblače i kroje politiku samo zbog toga što prevagnu sa jednim ili dva mandata koji u principu ne odražavaju volju većine građana u Bosni i Hercegovini.
0: Lucović smatra da bi obavezno glasanje moglo povećati izlaznost i reprezentativnost rezultata, ali se otvaraju druga pitanja.
1: Treba li građani imati pravo ne sudjelovati na izborima i kakve bi bile posljedice tih neizlazaka? Tu nije detaljno objašeno, niti je detaljno predstavljen model ovih nekih drugih mogućih sankcija, tako da evo, pravo glasa 16 godina. Isto tako, povećao bi se naravno sudjelovanje mladih na taj način u političkom uključivanju, ali istodobno bi trebalo dakle definirati pravila kandidiranja, isto kao i osigurati odgovarajuću građansku edukaciju, budući da mi znamo da dosta mladih, pogotovo u tom vremenskom razdoblju, ne razmišlja o političkim pitanjima, niti ih to previše zanima.
0: Karišik naglašava da obavezno glasanje neće povećati demokratičnost, a davanje biračkog prava osobama mlađim od 18 godina, kaže.
3: To je nešto što bih prepustila u momentu ipak struci, jer sa biološkog i psihološkog aspekta ne možemo reći da se radi o osobama koje su zrele da donose takvu vrstu odluka.
0: Međutim, spajanje općih i lokalnih izbora Karišik vidi kao odličnu ideju jer bi smanjilo troškove organizovanja izbora. Za BH Radio 1, Mina Ladeševac.
4: Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević je na ministarskom panelu Digitalnog samita Zapadnog Balkana u Herceg-Novom predstavio prijedlog uspostavljanja prve zajedničke regionalne elektronske usluge. Predložio je da 6 ekonomija Zapadnog Balkana razvije digitalni novčanik s elektronskom vozačkom dozvolom, koja bi se mogla koristiti između svih 6 ekonomija. Samit u Crnoj Gori organizovan je u okviru Berlinskog procesa.
5: Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Premijer Bugarske Rumen Radev ukazuje da bi nalogodavac mogla biti Rusija. Ruska vojska je i u protekla 24 sata nastavila napade na Ukrajinu. U napadima na Harkov poginule su 4 osobe, a 51 je ranjena, dok su u Kijevu u napadu na stambenu zgradu poginule 4, a povrijeđeno 40 osoba. Dragana Radovanović Čalija.
6: Bespilotne letjelice prethodne noći su pogodile dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan brod Azov Concord potonuo i sa njega je spašen samo jedan član posade. Sa broda u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, spašena je cjelokupna posada. U prvom napadu 6. oktobra potonuo je trgovački brod. Premijer Bugarske Rumen Radev.
7: Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Naši stalni predstavnici pri NATO u Evropskoj uniji su obaviješteni, a trebalo bi da razgovaram i sa generalnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Nemamo jasne, nedvosmislene dokaze da bismo podigli optužbe protiv bilo koje konkretne zemlje. Međutim, logika nalaže da takav ishod ide

0: u prilog Ruskoj federaciji.
1: No. Glavni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske Ljubomir Nikolov.
2: Usprkos veoma uzburkanom moru i rizikujući vlastite živote, pripadnici granične policije uputili su se ka plovilu koje je vjerojatno napadnuto s 3 drona i spasili su 15 mornara. 8 Azerbejdžanaca i 7 Ukrajinaca. Mornari su prijavili da su vidjeli dronove kako kruže oko broda i da su čuli 3 eksplozije nakon čega su počeli evakuaciju.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa osudili su napade na brodove i izrazili solidarnost sa Bugarskom. Europski zvaničnici na samitu zakazanom za četvrtak planiraju da pozovu na dodatne sankcije i mjere usmjerene na ruske prihode od nafte. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovaj put meta je bio aerodrom u Rijadu, a napadnuta je i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopštili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijediće, kako su upozorili, brz i bolan odgovor. Hrvatski borbeni avioni Rafale presreli su iznad Korenice putnički avion Boeing koji je emitovao međunarodni signal za otmicu. Avion je letio iz Grčke prema Njemačkoj, a NATO je nakon signala naredio hitno presretanje radi moguće sigurnosne prijetnje. Nakon što je bezbjedno sletio u Nürnberg, policija je utvrdila da nema opasnosti. Istražuje se mogućnost kvara komunikacione opreme. Hrvatska je od ulaska u Europsku uniju ostvarila pozitivan saldo od gotovo 22 milijarde eura iz europskog budžeta, izjavio je premijer Hrvatske Andrej Plenković predstavljajući izvještaj o radu vlade u Hrvatskom saboru. Opozicija je prije izvještaja napustila dvoranu uz obrazloženje da ne želi učestvovati u premijerovoj predstavi. Hrvate u Bosni i Hercegovini i europski put naše zemlje nazvao je trajnim prioritetima hrvatske vanjske politike. Na dnevnom redu sabora je inicijativa SDP-a za opoziv premijera Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada, uključujući i odlagalište u Gospiću.
4: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa i situaciji u Bosni i Hercegovini kad je riječ o doniranju organa. Danas se obilježava Međunarodni dan za smanjenje rizika od katastrofa. Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa predstavljaju ključne strateške inicijative Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine usmjerene na izgradnju otpornosti društva kroz sistemsku edukaciju, naučno-istraživački rad i aktivno uključivanje mladih u upravljanje rizicima od katastrofa. Rečeno je ovo na konferenciji u Sarajevu, organizovanoj povodom obilježavanja ovog datuma u svjetskom kalendaru. Natalija Trbić.
5: Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, veliki broj jedinica lokalne samouprave suočava se sa visokim rizikom od prirodnih nepogoda. Mladi u njima često prednjače u korištenju tehnologija, volonterizmu i brzom širenju informacija. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak kaže da je ipak potrebna sistemska edukacija.
6: Obrazovanje počinje u domu, u školi, u društvenoj zajednici ukupno, dakle i putem evo, medija, dakle svi segmenti društva treba da se uključe maksimalno za izgradnju svijesti pučanstva, da pučanstvo, ukoliko se dogodi nezgoda, da što spremnije to dočeka, da zna kako će se ponašati tijekom te nesreće ili katastrofe ili nakon toga.
5: Predstavnica UNHCR-a Aleksandra Ilmer dodala je da institucije moraju biti pripremljene za rizike koji se mogu javiti.
7: Bitno je učiniti dakle, da škole budu sigurni prostori kako prije, tokom i nakon što se dese ovakve katastrofe. Sljedeće bitno pitanje je socijalna zaštita, prevashodno za porodice koje se nalaze u teškom socijalnom položaju, koje su bez štednje, dakle starije osobe, osobe sa invaliditetom i dakle kako osigurati da sistemi socijalne zaštite mogu pomoći takvim osobama u stanjima katastrofa, odnosno kada se katastrofa

0: grupe, 10.
1: Na pitanje kada ćemo dobiti jedinstveni sistem za rano upozoravanje, koji je sastavni dio svake razvijene države, a kod nas još ne postoji, Bošnjak je odgovorio.
2: Ministarstvo sigurnosti upravo radi temeljito na ranom uzbunjivanju i prihvatili smo određene programe i potporu međunarodne zajednice za izgradnju tih programa. Da se nadam da ćemo vrlo brzo okončati i da ćemo imati dobar sustav za rano uzbunjivanje.
1: Bosna i Hercegovina potpisnica je i Sendajskog okvira za smanjenje rizika od katastrofa. Njime se država obavezala da potrebe djece i mladih stavi u centar strategija zaštite i prilagođavanja na klimatske promjene. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Povodom Evropskog dana doniranja organa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci održana je panel diskusija posvećena razvoju transplantacione medicine u tom BH entitetu. Predstavnici nadležnih institucija najavili su skori nastavak transplantacije bubrega sa živog donora, kao i planove da se u Banja Luci rade i transplantacije koštane srži, mrežnjače, jetre i pankreasa. Brana Prtenjak.
4: Na hroničnoj hemodijalizi u Republici Srpskoj je 750 pacijenata kojima je trenutno jedina šansa za izlječenje odlazak u Minsk, u Bjelorusiju, sa kojom Republika Srpska ima sporazum o transplantaciji bubrega sa živog donora. To bi se, poručuju nadležni za entitetsko zdravstvo, u narednih par mjeseci trebalo promijeniti, pa bi osiguranici entitetskog fonda zdravstva nakon 16 godina zastoja do zdravog organa ponovo trebali dolaziti kroz domaći program. Direktor Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske, Goran Topić.
5: Naša intencija jeste da nastavimo sa transplantacijama. Ja sam siguran da ćemo do kraja godine pokrenuti taj proces, uraditi ponovo živodonorsku transplantaciju u Republici Srpskoj. A ono što opet trebam da naglasim jesu kapaciteti kada su pitanje pretransplantacijone i posttransplantacijone praćenje pacijenata koje Univerzitetski klinički centar ima i Zavod za dijalizu i transplantaciju ima.
4: Za pripremu pacijenta za transplantaciju ključno je molekularno testiranje humanih leukocitnih antigena. Takva testiranja do prije godinu dana mogla su se obaviti samo van Republike Srpske, što je promijenilo formiranje HLA laboratorije u Entitetskom zavodu za transfuzijsku medicinu. Zamjenica direktora zavoda Gordana Guzijan.
6: Mi smo počeli već godinu dana, uvodimo razne metode i protokole i za tipizaciju leukocitnih i eritrocitnih i trombocitnih antigena i za određivanje specifičnosti anti-HLA antitijela. Tako da se radujemo daljoj saradnji sa kliničkim centrom.
4: Osim transplantacije sa živog donora, plan je da se u Republici Srpskoj usvoje propisi koji bi omogućili transplantaciju sa preminulog donora. Plan je i da se u Banja Luci ne vrše samo transplantacije bubrega. Ministar zdravlja Alen Šeranić.
7: Ono što je važno za reći je da smo se u ovom trenutku odlučili da pored razvoja ponovo transplantacije srodničke, a potom i kada veliče transplantaciju u kliničkom centru razvijamo i transplantaciju kosne srži, a potom i određene transplantacije drugih organa.
4: Kao posebno važno, nadležne u Republici Srpskoj ističu razvijanje društvene svijesti o važnosti donorstva. Uz podsjećanje da o stepenu te svijesti najbolje govori to što Bosna i Hercegovina nema ni minimalnih 10 donora na milion stanovnika radi članstva u Evropskoj mreži donora, najavljuje edukaciju stanovništva, ali i zdravstvenih stručnjaka. Ključnom u tom procesu ocjenjuju podršku medija i vjerskih zajednica. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uručili su mobilni ultrazvučni aparat sa sondama odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo i kardiološku sondu za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije iznosi oko 50.000 maraka. Kadira Šakić.
8: Mobilni ultrazvučni aparat doprinijeći unapređenju zdravstvene zaštite novorođenčadi i najmlađih pacijenata te olakšati ljekarima svakodnevni rad i omogućiti kvalitetnije obavljanje medicinskih pregleda, kazala je šefica odjeljenja neonatologije klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, doktorica Selma Muratović.
9: Sa ovim doniranim aparatom itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
8: U krugu UKC-a Tuzla 2024. godine otvorena je roditeljska kuća, koja oboljeloj djeci i njihovim porodicama pruža besplatan smještaj, hranu i psihosocijalnu podršku. Kuća je izgrađena uz podršku udruženja Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, Fikret Kubat, kaže da će ultrazvučni aparat biti koristan svim pacijentima.
0: Uspjeli smo da obezbijedimo i da našim mališanima pomognemo da unaprijedimo zdravstveni sistem, da budemo njihova nada, da budemo njihova podrška. Svi radimo zajednički da podižemo ove standarde u liječenju.
8: Iz Islamske zajednice istakli su da su uvijek spremni podržati projekte od značaja za širu društvenu zajednicu, govori direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uso Salhović.
10: Pogotovo projektima koji su izraz solidarnosti i učešća većeg broja ljudi, a posebno ovdje se radi o institucionalnom jačanju određenih kapaciteta medicinske djelatnosti.
8: Nakon uručenja zahvalnica donatorima za nabavku mobilnog ultrazvučnog aparata iz UKC-a Tuzla saopćili su da je ove godine zabilježen porast broja novorođenih beba, prvi put nakon 15 godina kontinuiranog pada nataliteta. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
3: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona obnovio je vozni park sa 25 novih službenih automobila. Osim u sjedište ministarstva u Mostaru, vozila će biti raspoređena u sve tri kantonalne policijske uprave, tako da će svaka stanica dobiti bar po jedno vozilo, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić.
11: Vrijednost investicije otprilike nešto manje od 1.700.000 konvertibilnih maraka. Kada se ima u vidu da MUP disponira voznim parkom od gotovo 160 vozila, od kojih je najveći broj raspoređen upravo policije, i da su ta vozila zbog prirode posle optica gotovo 24 sata dnevno, onda je jasno da se ona brže i troši. Tako da je nekako i naše prirodno planiranje, a i obveza obnavljanja ovog voznog parka. Tako da ovo za nas nije samo još jedna procedura nabave, nego korak prema realiziranju vizije i uspostavi moderne, snažne i opremljene policije.
3: Temperatura na Bjelašnici je minus 2 stepena, u Livnu 12, Sarajevu 13, Zenici 14, Bihaću 15, Banja Luci i Tuzli 16, Mostaru 19 i Trebinju 20 stepeni.
12: Sutra sunčano u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Brojne su dionice s aktuelnim radovima na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Saobraćaj se reguliše privremeno postavljenom signalizacijom ili zaobilaznicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
3: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
12: U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajper i puške i veća količina narkotika.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma.
12: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
3: Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta dva broda, jedan potopljen.
12: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Amir Sužanj.
13: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar. Marketing BH Radija 1.
14: Sweepback je kad se vrati ovca.
15: Cashback je povrat novca. Admiral.
16: Dobar. Ti. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
1: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici se priprema za utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici Gorana Melhera odradili su prvi trening, a jedan od reprezentativaca koji su u ekipi je i Amer Delić.
2: Dvije utakmice protiv Sjeverne Irske ovdje u Zenici, protiv Poljske u Poljskoj. Atmosfera u ekipi sjajna, mom su svi jedva dočekali da dođemo ponovo, da se okupimo, da smo tu zajedno i nadamo se da ćemo na najbolji mogući način otvoriti kvalifikaciju.
1: Futsaleri Bosne i Hercegovine odigrat će utakmicu sa Sjevernom Irskom u četvrtak od 19 časova u areni Husein Smajlović u Zenici, a sa Poljskom naredne srijede na gostovanju. U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo takmičit će se 36 evropskih selekcija podijeljenih u 12 grupa, a plasman dalje obezbijedit će prvoplasirane i 4 najbolje drugoplasirane reprezentacije u grupama. Poslije mjesec dana pauze nastavlja se takmičenje u UEFA-inoj Ligi šampiona. Program od 18.45 otvaraju Lans i Sporting te Sabah i Praška Slavija. Od 21 sat Arsenal će dočekati Lille, a derbi večeri igraće se na stadionu Wanda Metropolitano, gdje će snage odmjeriti Atletico Madrid i Manchester United. Barcelona će u Istanbulu gostovati Galatasaraju, Esmir Bajraktarević i PSV gostovaće Leipzigu, Inter će na stadionu Giuseppe Meazza biti domaćin klub Brižu, Bayern će u Norveškoj igrati protiv Vikinga, a Napoli gostuje u Španiji kod Villareala. Nakon poraza u Schaffhausenu od švajcarskog Kadetena, prvaci Bosne i Hercegovine, rukometaši iz Viđača, nastavljaju takmičenje u EHF Evropskoj ligi. U trećem kolu skauti će gostovati ekipi iz Bukurešta. Rumuni su u prethodnim rundama upisali dva poraza, a pred susret koji počinje u 18:45, govori trener tima iz Ljubuškog Ivan Đolić.
3: Želimo ispraviti ove greške od prošlog tjedna što smo imali utakmicu sa Schaffhausenom, ostaviti puno bolji dojam, ući sa puno energije u utakmicu, jer jedino tako možemo možda sutra tražiti bodove. Ako budemo ponavljali greške iz prošle utakmice u ovom natjecanju kao što je Europa Liga, se greške skupo plaćaju, tako da morat ćemo puno pametnije odigrati utakmicu. Momci su spremni, svi smo zdravi.
1: A košarkaši IGOK nastavljaju put u FIBA-inoj Ligi šampiona. U drugom kolu izabranike Nenada Stefanovića očekuje gostovanje Berlinskoj Albi. Naš predstavnik je na startu takmičenja poražen od Bilbao u Laktašima, dok je Alba bila uvjerljiva protiv Sparte iz Praga. Meč počinje u 20 sati, a uoči susreta govorio je trener IGOK Nenad Stefanović.
4: Na meni je da povratimo po meni neke stvari po kojima smo već u pripremama postali prepoznatljivi u te prve dvije utakmice i da prosto igramo na način koji smo igrali i nadam se da ćemo u utorak vidjeti neku drugačiju sliku od IGOK-a kako svi želimo.
1: Pred nama je još jedna aktivna sedmica u košarkaškoj Euroligi. Na programu su dva kola, a večeras će u okviru petog kola biti odigrano 7 utakmica. Prvi će od 19.45 u Istanbulu na teren izaći Fenerbahče i Žalgiris. Od 20 časova Asvel dočekuje Crvenu zvezdu, a pola sata kasnije počet će još 4 duela. Barcelona je domaćin Makabiju, Dubaji gostuje u Vitoriji kod Baskonije, Real Madrid će snage odmjeriti s Milanom, a zanimljiv susret očekuje se u Beogradskoj areni. Partizan je u prošlom kolu lijep niz prekinuo upravo na gostovanju Realu, pa će protiv Panathinaikosa večeras tražiti i četvrti trijumf. Biće ovo i povratak Željka Obradovića u Beograd, ali u ulozi trenera grčkog kluba. Tim iz Atine, uz Valenciju, predvodi evroligašku tabelu sa sve 4 pobjede, a španski tim će od 21 sat u posljednjem susretu večeri ugostiti Olimpijakos. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
0: Muzika dana, BH Radio 1.
5: Napustio nas je veliki Goran Bare, čovjek koji nije samo pjevao stihove, već ih je živio, krvario i nosio na vlastitim leđima. Njegov glas bio je krik, poziv na buđenje i iskrena ispovijest o unutrašnjim borbama, bolu i traženju svjetla. U muzici dana BH Radija 1 od Barata se opraštamo pjesmom Teške boje.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: You said, darling,

지금

0: ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Domaća kompanija M-Produkt potpisala je ugovor o kupovini zemljišta u poslovnoj zoni Ratkovac na području grada Cazina sa ciljem izgradnje naprednog proizvodnog poslovnog objekta. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 2 miliona konvertibilnih maraka, a primarni fokus biće na proširenju proizvodnih kapaciteta i modernizaciji opreme. Pored same građevinske inicijative, projekt obuhvata otvaranje 30 novih radnih mjesta za lokalno stanovništvo, što dodatno osnažuje privredu Unsko-sanskog kantona. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine zvanično je omogućila predaju poreznih prijava potpuno elektronskim putem, koristeći kvalifikovani elektronski potpis. Ova reforma u praksi znači potpuni kraj čekanja u redovima i na šalterima. Privrednici i računovođe sada mogu sve obaveze završiti iz kancelarije ili kuće za svega nekoliko minuta. Cilj mjere je drastično smanjenje birokratije, ubrzanje obrade podataka i olakšavanje poslovanja, što je jedan od ključnih koraka u digitalnoj transformaciji javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se iznos osiguranog depozita po pojedincu podigne sa dosadašnjih 70.000 konvertibilnih maraka na 100.000. Ova odluka direktno utiče na jačanje povjerenja građana u domaći bankarski sistem i pruža dodatnu sigurnost za štedne uloge u slučaju nepredviđenih tržišnih poremećaja. Odluka predstavlja nastavak reformi i usklađivanje domaćih bankarskih regulativa sa evropskim standardima sigurnosti financijskog sektora. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sklopilo je namjenske ugovore sa odabranim bankama kako bi osiguralo subvencionisane kreditne linije. Poljoprivredni proizvođači mogu aplicirati za kredite u iznosu do 600.000 konvertibilnih maraka. Novac je striktno namijenjen za modernizaciju proizvodnje, nabavku nove mehanizacije, podizanje novih zasada i povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda na stranom tržištu. Evropska banka za obnovu i razvoj procijenila ekonomski rast Bosne i Hercegovine za 2026. godinu na 2,1%. Kao primarni razlog blagog usporavanja rasta navodi se slabija potražnja na tržištu eurozone. Budući da je Evropska unija glavni izvozni partner naše zemlje, ekonomska stagnacija u zemljama poput Njemačke i Italije direktno se prelijeva na domaće izvoznike. Iz Evropske banke za obnovu i razvoj također su istakli potrebu za ubrzanjem strukturnih reformi, energetskom tranzicijom privrede te boljim iskorištavanjem potencijala u sektorima infrastrukture i obnovljivih izvora energije kako bi se podigla opšta konkurentnost zemlje.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Međunarodna organizacija rada, specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, čija je ključna uloga promocija socijalne pravde, radnih prava i pristojnog rada za sve. Bosna i Hercegovina je članica ove organizacije od 1993. godine i do sada je ratifikovala 83 konvencije o radu, uključujući svih 10 temeljnih konvencija. Djelovanje Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini specifično je po svom pristupu, ali i rješavanju dubokih strukturnih problema na domaćem tržištu rada. Za razliku od većine drugih UN agencija, Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini ne sarađuje samo sa vladama. Zapravo njihov rad počiva na ravnopravnom dijalogu tri strane, odnosno tri relacije: vlast, radnici i poslodavci. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, naš sagovornik u narednim minutama je gospodin Edis Arifagić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Bosnu i Hercegovinu. Poslušajte razgovor. Hvala vam za odvojeno vrijeme za BH Radio 1, pa evo na samom početku da pomenemo. Dakle, sve više domaćih preduzeća uvozi radnike iz azijskih zemalja, dok domaći kadar odlazi. Koje konkretne politike ILO zagovara kako bi se zaustavio odljev mozgova i zadržao, da kažemo, priličan broj mladih radnika u Bosni i Hercegovini?
3: Hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav svim našim slušalcima. Kada je u pitanju priliv stranih radnika u Bosni i Hercegovini, to je još uvijek relativno mali broj. Znači, u protekloj godini izdato nekih 7000 radnih dozvola, radi poređenja sa ostatkom regiona, tamo je u jednakom periodu izdato oko 200.000 radnih dozvola. Tako da je kod nas, možemo reći, još uvijek

0: minoran priljev strane radne snage. To naravno ne umanjuje ogromne potrebe poslodavaca koji se nalaze u jednoj paradoksalnoj situaciji gdje imamo jako veliki broj ljudi koji su na birovima za zapošljavanje, oko 300.000 u cijeloj Bosni i Hercegovini, dok većina poslodavaca ne uspijeva naći adekvatnu radnu snagu u našoj zemlji, nego je prisiljena tražiti van granica BiH.
1: Često ističete važnost digitalizacije i zelenih poslova. Kako premostiti ogroman jaz između onoga što škole u Bosni i Hercegovini danas poučavaju i onoga što moderno tržište rada hitno zahtjeva?
0: Mislim da je ovdje potrebno da napravimo jedan dosta kvalitetni most između ponude i potražnje. Ponude u smislu toga što proizvodi obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, što su jako često zastarjele profesije, znači profesije za koje više nema mjesta na modernom tržištu rada. I moramo na neki način unaprijediti ono što se nudi, odnosno moramo kreirati cijeli niz novih zanimanja za kojima postoji potreba, a koja mi jednostavno ne proizvodimo, i tako i tu se javlja taj paradoks velikog broja nezaposlenih, a ogromne potražnje za radnicima. Tako da mi kroz niz nekih obrazovnih projekata pokušavamo na svim nivoima obrazovnog sistema da djelujemo kako bi se uvele neke nove kompetencije i neka nova zanimanja koja odgovaraju modernim potrebama tržišta.
1: Svjedoci smo rasta platformskog rada, rada na daljinu i fleksibilnih oblika zapošljavanja. Jesu li zakoni u Bosni i Hercegovini spremni zaštititi radnike u ovim novim sektorima?
0: Pa ono što je možda zanimljivo reći jeste da je Međunarodna organizacija rada upravo u protekloj godini usvojila novu konvenciju koja se tiče upravo platformskog rada, znači zaštite radnika koji rade ili kao na primjer za ove naše prilike korisno je koristiti primjer korpa dostavljača radnika koji rade takozvane outsource poslove u digitalnim tehnologijama. I ono što je nama ohrabrujuće jeste da je u federaciji već u nacrtu zakon koji predviđa određene mehanizme zaštite za radnike u platformnoj ekonomiji. Nažalost, taj zakon nije usvojen u ovom mandatu, ne znamo da li će biti, ali definitivno je to nešto na čemu ćemo mi raditi u narednom periodu, znači da kodificiramo kroz domaća radna rješenja ovu konvenciju koja je usvojena od strane ILO u protekloj godini.
1: Možda koju rečenicu više o konvenciji?
0: Kada je u pitanju sama konvencija, ona po prvi put definiše šta su to platformski radnici, koja su to prava platformskih radnika i na koji način je potrebno osigurati da se ti principi koji su sadržani u konvenciji na neki način kodificiraju kroz domaću legislativu.
1: Kao neko ko zagovara uvođenje održivih praksi, smatrate li da domaća preduzeća imaju dovoljno financijske, ali i stručne podrške da ispune ekološke kao i socijalne uslove koje traže strani partneri?
0: Kratki odgovor, ne. Nažalost, mi u velikoj mjeri zaostajemo za ostatkom evropske porodice država kada su u pitanju mehanizmi koji predviđaju olakšanja za domaće firme kada je u pitanju korištenje prilika koje se nude kroz zelenu i digitalnu tranziciju. Mi se nalazimo u situaciji gdje naše firme izvoze u Evropsku uniju, zahtjev naših kupaca u Evropskoj uniji su enormni i mi u ovoj trenutnoj konstelaciji snaga nismo u mogućnosti da ispunimo te zahtjeve. Znači, moramo više raditi na kreiranju, i to je nešto gdje država ima primarnu ulogu, moramo kreirati mehanizme koje će olakšati našim firmama da nastave nuditi svoje proizvode i usluge u Evropskoj uniji šire.
1: Siva ekonomija i dalje guši budžet i prava radnika. Koje mehanizme, dakle ILO, predlaže vlastima u našoj zemlji kako bi se pojačala kontrola, ali i zaštitilo dostojanstvo radnika?
0: Ono što je jako bitno istaći jeste da mi definitivno imamo problem sa inspekcijom. Znači, inspekcija rada je slabo kapacitirana, radi se o relativno malom broj inspektora koji trebaju pokriti ogroman broj privrednih subjekata, i mi ćemo u narednom periodu kao ILO, u saradnji naravno sa resornim ministarstvima i našim socijalnim partnerima, raditi na jačanju kapaciteta inspekcija kako bi one kvalitetno mogle pokriti adekvatan broj privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini sa ciljem suzbijanja te takozvane sive ekonomije. S druge strane, potrebno su također i određeni mehanizmi koji bi obeshrabrili ljude da rade u sivoj ekonomiji. Znači, tu imamo taj jedan segment u kojem moramo kroz neke mjere represije, da tako kažem, i kontrole, suzbijati sivu ekonomiju, dok s druge strane moramo ohrabriti ljude da manje učestvuju u istoj, znači da idu na neku takozvanu formalizaciju svog radno-pravnog statusa.
1: Često vidimo da se odluke, evo recimo poput minimalne plate, donose jednostrano. Šta je to što ILO čini kako bi natjerao sve strane da sjednu za sto i postignu stvarni, odnosno održivi kompromis?
0: A vi ste sami rekli na početku da je ILO specifičan po pitanju svoje strukture, da njega ne čine samo predstavnici državnih institucija, nego i predstavnici radnika i predstavnici poslodavaca. Tako da cijeli naš pristup u cijelosti počiva na tom nekom trojnom partnerstvu. Znači, mi želimo da se sve odluke donose kroz dijalog između poslodavaca, države i sindikata, odnosno predstavnika radnika, i tako da jedno od ključnih pitanja je naravno pitanje naknade, i tu bi nama apsolutno neophodan bio neki strukturni dijalog između te tri strane. Ono što treba reći jeste da na oba entitetska nivoa postoje ekonomsko-socijalna vijeća, gdje zajedno sjede predstavnici sindikata, poslodavaca i relevantnih državnih institucija, i tu mi vidimo prostor za malo jači kvalitetni dijalog gdje će se zajednički donositi odluke. Mi trenutno simultano radimo na nekoj, nazovimo je, normalizaciji tržišta rada, znači pokušavamo da radimo sa poslodavcima, sa sindikatima, ali isto tako i sa službama za zapošljavanje, kako bi napravili malo jaču vezu između ponude i potražnje. Cijela ta savjetodavna funkcija koja postoji u službama za zapošljavanje treba da bude značajno ojačana, da bismo mi mogli da vežemo ljude koji se nalaze na evidenciji u birojima sa poslodavcima, odnosno sa potencijalnim zapošljavanjem. Također radimo na prekvalifikaciji i obučavanju kadrova čiji profili stručni su u određenoj mjeri zastarjeli. Znači, mi imamo ogromnu potražnju za određenim profilima zanimanja gdje mi jednostavno trenutno ne proizvodimo kadrove ili ne proizvodimo ih u onoj mjeri u kojoj bismo trebali. Također djelujemo na zakonodavnom okviru gdje pokušavamo na određen način da radimo na harmonizaciji zakonodavnog okvira u Bosni i Hercegovini sa procesom acquis communautaire, odnosno pravnog okvira Evropske unije, i naravno međunarodnih standarda rada koje međunarodna organizacija donosi i onda promoviše.
1: Međunarodna organizacija rada, dakle, otvara svoja vrata, odnosno prilike za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Možemo staviti akcenat na mlade ljude koji imaju određene projekte, ideje, da se ne libe da i nauče pisati projekte, osnažiti svoje kapacitete, vještine, kompetencije, pa da sa vama svakako uvijek mogu doći u razgovor i može neku saradnju.
0: Super ste me podsjetili, Miloš, hvala vam puno. Jedan od ključnih krovnih projekata ILO u Bosni i Hercegovini je Garancija za mlade. To je program Evropske unije koji ima za cilj da eliminiše, odnosno minimizira uslove za trajno nezaposlenost mladih ljudi. Mi imamo ogroman procenat mladih ljudi koji je puno veći od evropskog prosjeka, koji nisu ni u sistemu obrazovanja, niti su zaposleni. Tako da mi moramo pokušati da odmah po završetku formalnog obrazovanja tih mladih ljudi nađemo za njih mjesto ili kroz neki radni angažman ili kroz neku kontinuiranu obuku, tako da oni ne završe, tako reći, na ulici, jer imamo ogroman broj mladih ljudi koji možda više nisu ni mladi, koji nikada nisu ostvarili zaposlenje. Osim toga, naravno, mi jako puno radimo i na razvoju poduzetništva, smatramo da postoji veliki interes za poduzetništvo i smatramo da postoji također veliki potencijal kod mladih ljudi za poduzetništvom. Tako da, ja bih možda zamolio vaše slušalce da prate šta se dešava kada je u pitanju ILO, bit će neki javni poziv u budućnosti, tako da nadam se da ćemo uspjeti pomoći što je moguće većem broju ljudi ili da se zaposle ili da započnu vlastite biznise.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa gospodinom Edisom Arifagićem, nacionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije rada za Bosnu i Hercegovinu.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo.
1: Tržište rada u Bosni i Hercegovini posljednjih godina suočava se sa paradoksom koji je teško ignorisati. Naime, dok dio građana neprestano traži posao, poslodavci paralelno upozoravaju na nedostatak radne snage. O tome gdje danas nastaje najveći jaz između poslodavaca i radnika, koja su zanimanja najtraženija, zašto diploma više nije dovoljna, te šta konkretno institucije mogu učiniti kako bi ljudi imali više razloga da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini, saznajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1, i to od gospođe Amine Džonlagić, direktorice javne ustanove službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Hvala vam da govorite za BH Radio 1, pa evo na samom početku da konstatujemo. Dakle, danas se često govori da na tržištu rada istovremeno imamo nezaposlene osobe i poslodavce koji opet teško pronalaze radnike. Gdje mislite da je najveći problem u tom kontekstu?
5: Dobar dan, hvala na pozivu. Ovo je zbilja često pitanje i česta tema, čest predmet rasprava između poslodavaca i institucija u kantonu Sarajevo. Najveći nesklad je u biti između onoga što našem tržištu treba i onoga što mi imamo na evidencijama, odnosno radne snage koja je prijavljena na evidenciji nezaposlenih u kantonu Sarajevo. Mi trenutno imamo 46.000 nezaposlenih osoba, ali ako govorimo o toj evidenciji, jako je bitno spomenuti starosnu strukturu. Veliki je broj starijih osoba od 50 godina koji su dugoročno nezaposleni i koje mi u stvari vrlo teško animiramo da idu na slobodno tržište rada, da se prijavljuju za poslove. Oni su već stvorili neke navike među kojim, nažalost, nema navike odlaska na posao ili doškolovavanja, što bi bio neki preduslov da se neka nezaposlena osoba zaposli. Veliki je broj onih koji aktivno traže posao. Mi otprilike prema našim nekim internim evidencijama govorimo o broju nekih 17.000 nezaposlenih osoba u kantonu Sarajevo koji aktivno traže posao. Šta znači aktivno traženje posla? To je redovno javljanje poslodavcima i bez konkursa. To je jedna proaktivnost koja se danas na savremenom tržištu rada očekuje od svake nezaposlene osobe. Mladi su puno aktivniji u tom traženju zbog toga što su oni odrasli u ovom sistemu i nemaju nekakvih repova u razmišljanjima iz prošlog, pa lakše u stvari i reaguju na savremene uslove tržišta rada.
1: Koja zanimanja su trenutno najtraženija u kantonu Sarajevo i da li se struktura potražnje značajno promijenila u posljednjih nekoliko godina?
5: Pa potražnja se nije u principu promijenila u zadnjim godinama. Stalno nam se traže radnici građevinske struke i svi profili majstorskih zanimanja. To bi bilo otprilike nešto što se na dnevnom nivou traži. Ljudi, zaposlenike u ugostiteljskim objektima također često tražimo, hotelijere i zaposlenike u hotelima, u goste i generalno ugostiteljska djelatnost je ta koja traži veliki broj zaposlenih kao i građevina. Što se tiče visoko obrazovanih kadrova, tu su najčešće tehnički smjerovi, znači inženjeri mašinstva, elektrotehnike. Kad govorimo o IT stručnjacima, tu je recimo došlo do male promjene. IT kompanije su tražile veliki broj radnika prije par godina, sada se tu nešto situacija mijenja i oni traže ljude koji prolaze redovne obuke i zbog pojave vještačke inteligencije smanjuje se broj radnika definitivno u toj branši. Tako da mi stalno imamo te neke male izmjene, ništa posebno, ali ono gdje dolazi stalno do problema jeste taj nesklad između onoga što bosansko-hercegovačka privreda traži i koji profil radnika im treba i onoga što mi kao služba za zapošljavanje možemo da ponudimo. Mislim da bi tu obrazovanje u stvari trebalo odigrati veću ulogu da se izbalansira ta ponuda i potražnja.
1: Posebno je važno pitanje mladih ljudi koji tek ulaze na tržište rada. Djelomično vi ste ih svakako pominjali u ranijim evo odgovorima. A šta biste poručili mlade osobe koja ima diplomu, ali nema radno iskustvo i ne zna odakle da počne? Je li krajnja mjera za takvu osobu i da uradi neku prekvalifikaciju ili da ne gubi nadu, odnosno traži posao u struci?
5: Ja bih za mlade kojim treba pripravnički staž prvu preporuku dala da prate stranicu USZKS i da prate naše javne pozive. Mi u okviru naših javnih poziva obavezno imamo programe za zapošljavanje pripravnika ili programe koji se zovu zapošljavanje osoba sa visokom stručnom spremom. U okviru tog programa, znači, oni lakše dolaze do poslodavca. Zašto? Zato što služba za zapošljavanje kantona Sarajevo obezbjeđuje značajna sredstva za njihovo zapošljavanje. To je 2000 maraka na mjesečnom nivou. I vi sad računajte za 12 mjeseci, to su 24.000 maraka poslodavcu za zapošljavanje jedne mlade osobe kojoj treba radno iskustvo, odnosno pripravnički staž, kako bi ona dalje lakše došla do posla. Jer svi pričaju gdje da steknem praksu ako nego traži da ja već dođem sa praksom. Znači, za početak pratite programe javne ustanove služba za zapošljavanje, na taj način ćete lakše do poslodavca. Neko drugi poslodavcu u stvari refundira sredstva, njemu je puno lakše u tom slučaju da se posveti obuci takve osobe i na kraju da je obuči i za svoju firmu, za to radno mjesto, pa čak nakon godinu dana da ponudi zaposlenje na neodređeno.
1: Slažete li se da se tržište rada mijenja brže nego što se mijenja obrazovni sistem i kako služba prati te promjene te kako ih koristi u kreiranju svojih programa?
5: Tržišta se inače brzo mijenjaju, brzo razvijaju u svakom mogućem pogledu, pa tako i tržište rada. Neke karakteristike savremenog tržišta rada bile bi mobilnost radnika. Radnici sada više ne ostaju zaposleni u jednoj firmi za cijeli život. Kod nas je otprilike negdje na 7 do 10 godina vrijeme rada u jednoj firmi i za toga dolazi ili do zasićenja, mogućnosti promjene posla na bolje, veće zarade i ljudi se jednostavno odlučuju puno lakše da mijenjaju to radno mjesto. Dalje, digitalizacija uslovila brze promjene na tržištu. I recimo obrazovanje, kad pričamo o obrazovanju, nije više dovoljna, kao što ste rekli na početku, samo diploma. Zašto? Zato što se traži usmjeravanje ljudi, stručno usavršavanje, tako da recimo služba daje i programe obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije i to je jedan od sigurnijih načina kako do posla. E sad, da bi obrazovanje ispratilo sve ove promjene na savremenom tržištu rada, moralo bi da bude puno fleksibilnije, da se promjene u obrazovanju dešavaju češće, da se češće prilagođavaju obrazovni programi onome što tržište rada zahtjeva, ali iz mog evo iskustva nekog radnog, pošto sam došla iz realnog sektora, mogu vam reći da su sve institucije puno tromije u odnosu na realni sektor i na samo tržište. Jedna firma iz realnog sektora će brže da promijeni i softver i da nabavi računarsku opremu i da dođe do kvalitetnih kadrova, školovanih negdje drugo ili ovdje, pa ljudi koji su se sami posvetili izučavanju da li nekih softverskih programa ili su se sami usavršavali u cilju što bržeg zaposlenja. Znači, realni sektor prati tržište rada i brzo reaguje. Obrazovanje je ipak jedan sistem gdje je masa procedura. Ja o tome ne volim govoriti, to treba da odgovaraju ljudi koji rade u obrazovanju, ali je uvijek tromije, puno tromije u odnosu na promjene tržišta rada.
1: Sve više se govori o digitalnim i zelenim poslovima, ali i o nedostatku radne snage u tradicionalnim zanimanjima. Da li nezaposleni u kantonu Sarajevo imaju dovoljno prilika za sticanje novih znanja i vještina iz tih, da kažemo, već starih zanata, poslova koji su nekada bili i tako?
5: Mi smo pravili i pravimo i dalje programe za obuku, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, kako bismo pratili te zahtjeve. To su odlični programi, dodjeljivali smo nezaposlenim osobama po 3000 maraka u proteklom periodu, kako bi pronašli zanimanje s kojim će sebi obezbijediti sigurnije zaposlenje, a za ta zanimanja osposobljavaju ih certificirane ustanove koje se mogu naći na stranici Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo. Kroz te programe ljudi nezaposleni jeli dolaze

0: do potrebnih znanja, vještina koja se licenciraju, certificiraju i na taj način se osposobljavaju da rade poslove koji su trenutno traženi. Pa smo, ne znam, davali smo sredstva za CNC operatere, za njegovatelje, davali smo za učenje stranih jezika. Vidite, velika je potražnja za ljudima koji znaju, recimo, njemački jezik, nivo B1 ili neki drugi jezik koji je manje popularan na ovim područjima, a s kojim se vrlo lako zapošljavaju na nekim sada e-poslovima, kako to zovu. To su čak poslovi poželjni među mlađim svijetom, radi se o poslovima na daljinu koji se mogu raditi, firme ih vrlo lako zapošljavaju, a ne moraju čak da imaju neku formalnu diplomu formalnog obrazovanja, nego je dovoljno da poznaju strani jezik i da rade za neki dal call centar, IT kompaniju i gdje se već takva znanja traže. Tako da opet pozivam one koji žele da promijene posao ili one koji razmišljaju o novom zaposlenju da redovno prate našu web stranicu.
1: Recimo da je prošlo 5 godina od danas, šta biste voljeli reći da je služba za zapošljavanje kantona Sarajevo u tom periodu promijenila ili unaprijedila?
0: Pa evo, gdje bismo mogli biti za 5 godina. Mi ovdje već radimo dosta na unapređenju poslovanja i na digitalizaciji. Definitivno bih voljela da se naši korisnici ne bune ukoliko im se niko iz službe ne javi, na tome radimo. Pokušat ćemo stvarno da iskoristimo i mi nove tehnologije i vještačku inteligenciju kako bi korisnici u svakom momentu mogli da dobiju vrijednu i kvalitetnu informaciju o svom predmetu unutar službe ili čak informacije kako aplicirati na neki od naših programa, informaciju šta mi to sve radimo i koja su prava naših korisnika. Dalje, voljela bih da se mogu izdavati potvrde o nezaposlenosti online, da se ne prave gužve u našim biroima. Voljela bih dalje da se ubrza obrada aplikacije kada naši nezaposleni i poslodavci apliciraju na naše programe po javnom pozivu, da se te aplikacije mogu pregledati brže, bolje i da rezultati budu u roku mjesec dana. Međutim, za sve ovo što bih ja voljela, a ja uvijek razmišljam isključivo o našim korisnicima, jer mi smo ustanova koja skrbi za nezaposlene, za materijalno-socijalnu sigurnost tih nezaposlenih osoba, mora se promijeniti i set zakona po kojim mi radimo, ali i niz procedura prisutnih u kantonu Sarajevo, jer je služba u potpunosti zavisna od resornog ministarstva, vlade kantona i skupštine kantona Sarajevo kao našeg osnivača. Tako da mislim da bi se u narednom periodu trebalo posvetiti pažnje na skraćivanje procedura i izbacivanje onih nepotrebnih.
1: I evo za kraj našeg razgovora, šta za vas i službu za zapošljavanje kantona Sarajevo predstavlja nedavno održan sajam pod simboličnim nazivom Gledaj sebi posla? I šta očekujete da su posjetioci ponijeli kao konkretno iskustvo posjetivši taj sajam?
0: Sajam Gledaj sebi posla ove godine bio vrlo uspješan, mi smo bili zlatni partner, bilo je jako puno poslodavaca iz kantona Sarajevo, što nas raduje, bilo je puno nezaposlenih iz kantona Sarajevo, mi smo učestvovali u tom dijelu posla da obezbijedimo što veći broj nezaposlenih, što veći broj učenika završnih godina srednjih škola, što veći broj absolvenata i onih kojima služba za zapošljavanje nakon završetka nekog školskog ciklusa može da pomogne i treba da pomogne pri prvom zaposlenju. Sa sajma su ljudi ponijeli dosta dobre utiske, bio je veliki broj vrlo kvalitetnih i značajnih poslodavaca u kantonu Sarajevo. Poslodavci se javljaju, vrlo su zadovoljni, došlo je i do nekih neposrednih zapošljavanja na samom sajmu, a definitivno su poslodavci napravili baze osoba koje su se prijavile na sajmu i koje će vjerovatno u narednom periodu pozivati na

0: mama.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: BH Radio 1.
2: Među nama.
1: O nama.
0: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u bosansko-hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Kuković-Hodžić.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
5: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
5: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u Sarajevu sa predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem. Glavna tema razgovora u centrali SDA bila je uspostavljanje vlasti nakon izbora i mogućnost formiranja nove koalicije. Dvojica lidera razgovarala su o aktuelnoj političkoj situaciji i modalitetima buduće saradnje na svim nivoima. Hrvatski borbeni avion Rafal podignut je danas po naređenju iz NATO-a, nakon što je upućen alarm zbog civilnog putničkog aviona. Riječ je o Boeingu malteške kompanije koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj, a čija je posada izgubila vezu s kontrolom leta, što je aktiviralo sigurnosne protokole. Avion Rafal uspješno je presreo letjelicu iznad Like, nakon čega je utvrđeno da nema opasnosti i situacija je brzo stavljena pod kontrolu. Odluka vlade u glavnom gradu Azerbejdžana Baku o zabrani nošenja hidžaba u državnim školama izazvala je oštre reakcije i proteste širom zemlje. Veliku pažnju javnosti i medija privukla je uplakana djevojčica ispred jedne školske ustanove kojoj je zbog novih pravila u uniformama bio zabranjen ulazak na nastavu. Nova pravila izazvala su ogorčenje roditelja i učenika. Poznata švedska aktivistica Greta Thunberg pridružila se učeničkim i studentskim protestima koji potresaju Francusku. Ona je podržala demonstrante na ulicama Pariza, pozivajući na hitne i oštrije akcije protiv klimatskih promjena. Protesti su okupili veliki broj studenata koji traže veća ulaganja u obrazovanje i snažni odgovor države na ekološku krizu. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Navi Pillay pozvala je Washington da dosljedno brani ljudska prava i preuzme vodeću ulogu u zaštiti potlačenih širom svijeta. U svom obraćanju naglasila je da globalne sile moraju pokazati veću odgovornost u očuvanju međunarodnog prava i zaštiti temeljnih sloboda u kriznim područjima. Temperature: Tuzla 9 stepeni, Banja Luka i Sanski most 11, Livno 13, Sarajevo 14, Bileća i Mostar 17 stepeni. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 1 do 6, a dnevne od 12 do 21 stepeni.

0: godine, odnosno do dočeka te nove. Možda ima i nekih dogovora za nastup za novu godinu.
1: Pa ovako, imala sam dakle ovu godinu još uvijek tekuću, jel? Vrlo uspješnu. Imala sam dosta lijepih, vrlo značajnih koncerata. Dakle, od ranije Lisinska 2, pa koncert u Puli, u malom rimskom kazalištu, jednom predivnom kultnom prostoru. Imala sam tako nekih nastupa, Brčko, recimo, trg, pa imala neke još trgove, koncert u Tuzni za Dan grada. To je ovo mjesec.
0: Oktobar.
1: Oktobar, pa bez ječe, ne oni koji su dali mjeseci. A nakon toga, naravno, imam još nekih planova, nekih poziva, vrlo interesantni, kojim ne znam sad imamo li vremena o tome da pričam.
0: Dobro, ovo smo samo onako na blic, a bit će vremena kad ćemo razgovarati malo detaljnije. Ono što bi svakako bilo lijepo da u ovoj emisiji, emisiji Narodna na BH Radio 1, čujemo jesu pjesme koje obavezno Hanka pjeva na bilo kojem nastupu.
1: Pa recimo od pjesme od moje prve maltene, to je druga zapravo single ploča, Voljela sam oči zelene, Pound koja je na neki način moja lična karta, pa poslije pa, ja te pjesmom zovem, pa pamtim još, pa Voljela sam voljela, Crne kose, što svaka žena sanja, pjesma posvećena kćerki, jel, Niko kao majka, pa onda pjesma mojoj majci koja je, ono, se ne može porediti ni sa jednom, ona je baš van serijska. I tako, imam još, neki dan sam primila još jednu lijepu pjesmu.
0: Evo, samo ovo što smo
1: daj pobrojali. Mi Bože, daj još jednom da dočekam jedna divna pjesma.
0: A kad ćemo to promovisati?
1: Pa evo, sad ovih dana bi trebalo da to ide u taj nekakav onaj finalni remix, jel?
0: Ko je autor pjesme?
1: Iva Plivelić iz Zagreba.
0: Divno.
1: On je napisao pjesmu Niko kao majka.
0: Anko, hvala za ovaj blic razgovor. Uvijek smo nekako onako u nekoj frci svi. Puno uspjeha, dobro zdravlje i da se što češće ovako susrećemo u studiju Radija Bosne i Hercegovine, da pričamo o aktivnostima, o lijepim stvarima i želimo stvarima, svima je. Da nam bude lijepo,
1: svima
0: a uspjeh smo je
1: najljepši. Od sveh srca zaista svima želim. Prvo dobro zdravlje, mira, što je najvažnije, ljubavi i dobre pjesme.

Nedavni susret sa Hankom Paldum bio je prilika da se za emisiju Naroda na BH Radiju 1 ova zvijezda naše folk scene osvrne na koncertne nastupe kao i ono što slijedi u ovoj 2026. A njene

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
2: Dobro veče. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPA Darka Čuluma.
1: Pripadnici SIPA uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
2: Rudnik i termoelektrana u Gdevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
1: U Crnom moru kod Bugarske obale napadnuta 2 broda.
2: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma.
1: Čulum je prošle godine dao ostavku na mjestu direktora SIPA po pozivu Milorada Dodika. To je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, u kojoj je prijavljen za nize najtežih krivičnih djela, uključujući napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova i zloupotrebu službenog položaja. Mehmedović i Emrić najavili su da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi ovaj slučaj dobio sudski epilog.
2: 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence koju je provela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Pretresi su izvršeni na 4 lokacije, govori glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
3: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz odsjeka za korupciju, tužiteljstva BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage zaštitu SIPA i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena su slobode 4 carinska službenika koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kaznena djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
2: Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona više od mjesec dana su u štrajku. Iz sindikata su upozorili da zaposlenicima pravosuđa nije isplaćena plata za septembar, u isto vrijeme kada i ostalim budžetskim korisnicima, pozivajući kantonalnu vladu i nadležno ministarstvo da pojasne razloge kašnjenja. S druge strane, vlada HNK pozvala je sindikat na prekid štrajka i ponovo odbila zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima pravosuđa, obrazlažući da je dodatak za posebne uslove rada namijenjen samo radnim mjestima na kojima takvi uslovi postoje, govori premijerka Marija Buhač.

štrajk postaje uistinu zabrinjavajući s aspekta naših građana i poslovnih subjekata kojima je uskraćeno pravo na javnu uslugu bez koje ne mogu dalje funkcionirati. Na drugoj strani imamo sindikate koji su tvrdi u tom svom zahtjevu povećanje 20% svim djelatnicima u

0: u pravosuđu, koji ima isti opis posla kao djelatnik u ministarstvu, vladi ili bilo kojem dijelu javne uprave, apsolutno nema nijedan opravdan razlog da ima 20% veću plaću. Čekamo još uvijek njihov odgovor unutar ove odluke koju smo već usvojili za nekakve korekcije određenih skupina koji se mogu svesti pod posebne uvjete rada, ali 20% svima ne dolazi u obzir.
1: Rudnik i termoelektrana u Gdevik večeras u ponoć izlaze van mreže i prekidaju proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. To će povećati potrebu u Republici Srpskoj za uvozom električne energije. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Ivana Trbić.
2: Rudnik i termoelektrana u Gljevik još uvijek je na mreži. Ovu informaciju potvrdili su u sindikatu rudnika i termoelektrane u Gljevik. Pred kamere nisu htjeli, a kako kažu, svaki dan i sat proizvodnje struje je dragocjen. Ipak, iz uprave ugljevičkog giganta kažu da će do obustave doći zbog nedostatka uglja. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane u Gljevik.
3: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koje dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela Istoka jedan, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijeti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
2: Računi preduzeća su blokirani, što dodatno otežava poslovanje, a uprava se nada da će taj problem uskoro biti riješen. Ipak svaki zastoj povećava pritisak na poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske, koja nedostajuće količine mora da obezbijedi na tržištu, kaže Zoran Pavlović, ekonomista.
4: Situacija u kompletnom energetskom sektoru, elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini je vrlo nezavidna. Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni iskorištene, nisu ni započete praktično. Kad govorimo o situaciji, to ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
2: Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i proizvodnja u hidroelektranama svedena je na minimum, dok je remont u hidroelektranama na Trebišnjici produžen do kraja oktobra. Elektroenergetski sistem trenutno se najviše oslanja na rudnik i termoelektranu Gacko, ali ni njegova proizvodnja neće biti dovoljna da nadomjesti nedostajuće količine električne energije, zbog čega će uvoz struje biti neminovan. Za BH Radio iz Ugljevika, Ivana Trbić.
1: Predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavili su u Banja Luci projekat koji će u saradnji sa Carinskom upravom Hrvatske i Financijskom upravom Slovenije realizovati Uprava za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine. Riječ je o projektu koji bi trebao pojednostaviti procedure prelaska granica sa Evropskom unijom. Dragan Stegić.
5: Projekat pod nazivom Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 milijun eura doprineće jednostavnijoj i efikasnijoj prekograničnoj trgovini, poručio je zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babajide.
6: Ovaj projekt će donijeti modernizaciju i poboljšanje u carinskim postupcima, povratu PDV-a, upravljanju rizicima, snažnim unutarnjim kontrolama i puno više. Te će također pomoći pripremi Bosne i Hercegovine za pridruživanje konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, važnom koraku za integraciju s europskim carinskim sustavom te jednostavniju i učinkovitiju prekograničnu trgovinu.
5: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je saopštio da je ovo 8. projekat iz serije projekata koji se realizuju sa Evropskom unijom, u ovom slučaju sa partnerima iz Carinske uprave Hrvatske i Financijske uprave Slovenije.
7: Naš je osnovni cilj da mi budemo tehnički i kadrovski pripremljeni i spremni u onom trenutku kada Bosna i Hercegovina bude otvarala svoje poglavlja, a ovo je poglavlje gdje je carinska i poreska politika jedna od ključnih poglavlja. Sve ovo je usmjereno samo ka jednom cilju, kada je pitanje carinska služba, da budemo spremni i da pokušamo da ubrzamo sve procedure na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.
5: Direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović je precizirao da će ovaj projekat trajati godinu i pol dana, te da je značajan za produbljivanje saradnje između tri države.
8: Malo je poznato u široj javnosti da je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najintenzivnija granica u okviru teretnog prometa između bilo koje države članice Europske unije i bilo koje treće države. Dakle, na nama je velika odgovornost.

0: odgovornost da kontinuirano radimo na unapređenju procedura, na ubrzanju i pojednostavljenju provedbe procedura u korist svih gospodarskih subjekata.
1: Najavljeno je da će do kraja godine započeti realizacija još dva projekta Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: U Briselu je održan sastanak NATO odbora za partnerstvo i kooperativnu sigurnost na kojem se razgovaralo o srednjoročnoj procjeni individualno prilagođenog programa partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2025. do 2028. godine.
3: Na sastanku je potvrđen značajan napredak u provedbi ciljeva i ključnih programa partnerske saradnje s NATO-om. Istovremeno je naglašena potreba i očekivanja saveznika da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze i ranije donesene odluke koje se odnose na povećanje budžeta za odbranu. Delegacija naše zemlje, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić, sastala se i sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju i održavanju ponovnih izbora na jednom biračkom mjestu u Bukviku u Brčko distriktu u nedjelju 18. oktobra. Na ovom biračkom mjestu došlo je do izbornih nepravilnosti s obzirom na to da birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici parlamenta. Inicijativu za Mandićevu smjenu pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista krajem augusta, nakon što je on uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića. 41 poslanik glasao je protiv razrješenja, a 37 za razrješenje.
2: Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana, a ruska vojska je u protekla 24 sata nastavila napade na Ukrajinu. U napadima na Harkov i Kijev poginulo je 8 osoba, a više od 90 povrijeđeno. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Bespilotne letjelice prethodne noći su pogodile dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan brod Azov Concord potonuo i sa njega je spašen samo jedan član posade. Sa broda u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, spašena je cjelokupna posada. U prvom napadu 6. oktobra potonuo je trgovački brod. Premijer Bugarske Rumen Radev.
5: Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Naši stalni predstavnici pri NATO-u i Evropskoj uniji su obaviješteni, a trebalo bi da razgovaram i sa generalnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Nemamo jasne, nedvosmislene dokaze da bismo podigli optužbe protiv bilo koje konkretne zemlje. Međutim, logika nalaže da takav ishod ide u prilog Ruskoj federaciji.
4: Glavni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske Ljubomir Nikolov.
6: Usprkos veoma uzburkanom moru i rizikujući vlastite živote, pripadnici granične policije uputili su se ka plovilu koje je vjerojatno napadnuto s 3 drona i spasili su 15 mornara, 8 Azerbejdžanaca i 7 Ukrajinaca. Mornari su prijavili da su vidjeli dronove kako kruže oko broda i da su čuli 3 eksplozije nakon čega su počeli evakuaciju.
4: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa osudili su napade na brodove i izrazili solidarnost sa Bugarskom. Evropski zvaničnici na samitu zakazanom za četvrtak planiraju da pozovu na dodatne sankcije i mjere usmjerene na ruske prihode od nafte. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Američka ambasadorica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle objavila je da podnosi ostavku nekoliko sati nakon što je Bijela kuća potvrdila da je predsjednik Donald Trump zatražio njen odlazak s dužnosti. Guilfoyle je odbacila optužbe iznesene u medijima o navodnom prihvaćanju darova, putovanjima privatnim avionima na račun grčkih poslovnih ljudi i pogodovanju poslovnim interesima.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 8, Bihaću 9, Sarajevu, Tuzli i Zenici 11, Banja Luci 14 i u Mostaru 17 stepeni.
3: Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno

0: oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 14, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u zemlji, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Daka Čuluma.
0: Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
1: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
0: U Crnom moru kod Bugarske obale napadnuta 2 broda. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Huseinović i Minala Deševac.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penabe.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. SDS će formirati komisiju koja će pripremiti detaljan izvještaj o rezultatima izbora kako bi se utvrdili uzroci za izborni rezultat stranke, saopćio je nakon sjednice predsjedništva SDS-a predsjednik stranke Branko Blanuša. On je kazao da na današnjoj sjednici nije bilo riječi o njegovoj ostavci, niti ju je podnio, te je naglasio da odluka o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a ostaje na snazi. U Bosni i Hercegovini zabilježen je porast broja rođene djece, pokazuju preliminarni podaci Državne agencije za statistiku za prvih 6 mjeseci ove godine. U tom periodu registrovano je 11.604 živorođene djece, što je 7,14% više nego u istom periodu prošle godine. U istom periodu umrlo je 17.568 osoba, što je i dalje više od broja rođenih, zbog čega je prirodni priraštaj negativan. Evropska unija i Albanija danas su privremeno zatvorile poglavlje 20. pregovora o pristupanju koje se odnosi na politiku prema poduzetništvu i industrijsku politiku. Objavljeno je na sajtu Evropskom vijeću. U saopćenju vijeća navodi se da je Albanija otvorila sva pregovaračka poglavlja, a da su sada privremeno zatvorena 4, kao i da se Evropska unija, ukoliko bude potrebno, može ponovo vratiti na ova poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije dobila upozorenje svojih međunarodnih partnera prije ruskog napada balističkim projektilima na Kijev. Njegova izjava dolazi nakon izvještaja da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zaprijetila obustavom razmjene obavještajnih podataka ako Ukrajina nastavi napadati ruske rafinerije. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibika, međutim, tvrdi da saradnja sa SAD-om nije prekinuta. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 14, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Alain Deco. Rosenbergovi ne smiju umrijeti.
1: Bitka nije izgubljena. Borit ću se za vašu nevinost do posljednjeg daha.
2: Manuele, što ćemo Julius i ja umrijeti zajedno? Zar moramo ostati u odvojenim ćelijama?
3: Emanuele, učinite da Etela i ja budemo zajedno.
1: Vikat ću, Julius. Etela, neću prestati da vičem. Potrebno je da me cijeli svijet čuje.
2: Hoću da budem s tobom, Julius.
3: Ne mogu nam to odbiti, Etela.
1: Oni vas neće ubiti. Svijet neće dozvoliti da vas ubiju. Moram ih u to ubijediti. Vi nećete umrijeti, Etela i Julius Rosenberg.

0: Nikada neću zaboraviti to veče, kada su se udaljavali svako na svoju stranu i to volim te. Koje su dovikivali jednom drugom, kao da će te dvije riječi stvoriti među njima vezu, jaču od mržnje, jaču i od same smrti. Zovem se Emanuel Blok. Ja sam jevrej, kao i oni. Moj djed je pobjegao iz Evrope jer su tamo proganjali jevreje. Tražio je zemlju u kojoj će svako biti slobodan da govori ono što misli i u što vjeruje. Našao ju je ovdje, u Americi. Nikada nisam upoznao boljeg Amerikanca od mog djeda, starog jevreja iz Evrope. On je vjerovao u mnogo stvari, taj moj. Nažalost, poslije njega i ja sam vjerovao. Predugo. Ponekad sada posumnjam u mnoge lijepe principe. Zatim mislim na njih. Na njih koji će umriti. Na Etelu i Juliusa koji mašta da im uči. Neće nikada prestati da vjeruju. Oni su jedni od miliona koji žive u New Yorku, u svom malom dvosobnom stanu. Srećni, manje i više. U svom mjestu oni su bili srećni.
1: Opet ćeš zakasniti.
2: Imam još vremena. Jesu li djece ustala?
1: Znaš dobro da majka danas nema škole.
2: Hoćeš li s njima da izaći u šetnju?
1: Pokazat ću im akvariju.
2: Odlično.
1: U velikim gradovima uhvaćeni ribe su proviđenje za roditelje.
2: Eto, gotov sam. Sad idem u borbu za dolar. Doviđenja.
1: Doviđenja.
2: Voliš li?
1: Volim te.
2: Ko bi mogao biti u ovo doba?
1: Bože, koliko mi novaca treba za mesara.
3: Gospodin Julius Rosenberg.
2: Da, ja sam.
3: Želimo da vam kažemo nekoliko riječi.
2: Zbog čega?
3: FBI.
2: Uđite.
4: Vi ste bez sumnje gospođa Rosenberg.
1: Da.
4: Sestra Davida Greengrassa.
1: Da.
4: Etela Rosenberg, daktilografkinja, udata za Juliusa Rosenberga, inženjera elektrotehnike. Član sindikata po ispovijesti jevrejka. Dvoje djece, jedno od 6 i drugo od 2 godine, je li to tako?

0: Spremi svoje stvari, Rosenberg.
1: I ne postavljaj nepotrebna pitanja. Tamo kuda te vodi, bit će dovoljno vremena za priču.
2: Dobro, da li je potrebno da sve okolo razbacate?
1: Šina, Rosenberg. Aha. Ari, evo nešto.
0: Uvezati sve antifašističke komitete.
1: No, to je jasno.
0: Da, da, jasno je. A ti si nam rekao da nisi komunist, Rosenberg.
3: Vjerovala sam da su Sjedinjene Države ratovale 4 godine da bi uništile fašizam u svijetu.
0: Griješite što se miješate ovo, gospođo Rosenberg.
1: A, fotografski aparat.
0: Vrlo interesantno.
2: To je nagrada koju sam dobio kad mi je bilo 14 godina.
0: Budite mirni. Budite mirni. Provjerit ćemo.
1: No, Ari, sad možemo da odemo, jel?
3: Kad ću ga opet vidjeti, inspektore?
0: To, gospođo Rosenberg.
3: Hoću da znam kad ga mogu opet vidjeti.
1: Vjerovatno u početku sve će biti tajno.
2: Uskoro će saznati istinu, Etela. Vratit ću se kući, tebi i djeci.
3: Ne zaboravi, Julius, ne zaboravi.
0: Što to vaš muž ne treba da zaboravi, gospođo Rosenberg?
3: Nešto što vi nikada nećete moći da nam otmete, ni meni ni njemu. Nešto što nam pripada i nikakva ljudska sila nam to ne može oduzeti.
2: Doviđenja, do večerca.
3: Do večeras, Julius.

Pažnja, pažnja. Prekidamo emisiju da bismo vam pročitali obavještenje koje nam je dao direktor FBI Edgar Hoover. Danas je FBI uhvatio Juliusa Rosenberga, člana Sovjetske obavještajne službe. Rosenberg je vrbovao Davida Greengrassa, brata svoje supruge, koji je radio u jednoj atomskoj tvornici da mu otkrije tajnu američke atomske bombe. Rosenberg je niz godina obavještavao Moskvu. FBI će učiniti kraj njegovom djelovanju. Nastavljamo svoj redovni program. Kroz 5 minuta počinje film koji svi očekujete, Abbott i Costello.

0: Od 1945. godine vi ste komunist, Julius Rosenberg.
1: Ja nisam komunist. Nisam član komunističke partije. Da jesam, ja to ne bih skrivao, gospodin.
2: Američka komunistička partija je izjavila da Julius i Atela Rosenberg nisu njihovi članovi. Zašto želite da dokažete da je moj klijent komunista? Jedino važno pitanje jeste da li je Julius Rosenberg bio špijun u korist jedne strane
0: Jedino
2: zemlje.
0: Jedino važno pitanje je da saznamo da li je on komunista, jer bi nam to objasnilo njegovo učešće u špijunaži.
1: Od samog početka, od trenutka kada mi je gospodin Rosenberg telefonirao, nastojao sam da nešto otkrijem, da shvatim. U ovom procesu ima nešto što me zbunjuje. Sad sam shvatio.
0: Da li insinuirate da FBI zna da je Rosenberg nevin, ali nastoji da dokaže suprotno?
1: Ali ne, gospodine tužioče, nikako. FBI je siguran da je Julius Rosenberg kriv. Oni su to ubijeđeni, jer vjeruju da je Rosenberg komunista.
0: Ako je stvarno dokazano da je on komunista?
1: Pa vidite kako sve odjednom postaje jasno. FBI je siguran u krivicu mog klijenta. I na tom ubjeđenju oni grade nešto što nazivaju dokazom, a iznuđene optužbe nazivaju svjedočenjem.
0: To je napad na zakon, doktore Blok.
1: Pa dobro, zatvorite i mene. Ovdje okrivljeni i advokat potiču od istih ljudi koji znaju šta je pogrom. U carskoj Rusiji, ako nešto nije bilo u redu kako treba, optuživali su Jevreje, ubijali ih i spaljivali njihove kuće. Sada u Americi komunisti su zamijenili Jevreje, a kada je neki komunista ustao i Jevrej, utoliko bolje.
0: Opominjem vas da ovom procesu ne dodajete nikakve dodatne optužbe koje ne postoje.
1: Ako sam dobro shvatio procesu koji stoji preda mnom i mojom ženom, najvažnije je da mi priznam.
0: U vašem ličnom interesu je da priznate Julius Rosenberg. Rekli ste da je za vas najvažnija stvar na svijetu mir.
1: Da, gospod.
0: Prema tom vašem shvatanju, otkrivanje atomske tajne Rusima bi također služilo očuvanju mira, crne.
1: Da, da sam ja to izabrao, svojevoljno izabrao da postanem špijun u korist očuvanja mira. Onda ne vidim razlog ako bi ta akcija bila uspješno izvršena, zašto da odbijem njeno postojanje.
0: Priznajte, Rosenberg.
1: Da sam ja odabrao. Svojevoljno odabrao da pomognem Rusima da se domognu atomske bombe, ja bih priznao, da, gospodine tužioče. Ali postoji jedan mali detalj. Ja nisam pomogao Rusima da saznaju tajnu atomske bombe. Ne mogu da priznam da sam počinio djelo koje nisam. Ja nisam dao Rusima nikakve podatke, nikakve. Ja nisam počinio takvo djelo. Moja žena i ja smo nevini, gospodine tužioče, nevini!
3: Sjedite ovdje, gospođo Rosenberg.
4: Julius! Moj Julius!
1: Etela, mila moja.
3: Morate biti na odstojanju od 6 stopa.
1: Hoćete li vi ostati ovdje, gospodin?
3: Nemate nikakvo pravo da ostane.

0: sam.
1: Julius, šta je ovo s nama? Šta nam se ovo događa?
2: Oni će sve uskoro shvatiti, drag. Moraš u to biti sigurno.
1: Oni neće nikada shvatiti.
2: Ništa na svijetu nije tako jasno kao naša nevinost.
1: Oni to odbijaju.
2: Etela, slušaj me. Dobro me slušaj. Ti moraš ostati ona Etela koja mi je kao do sada dva puta nedjeljno pisala pisma koja su me održala u životu.
1: Te optužbe su toliko apsurdne, Julius, toliko lude. Da sam bila sigurna da će naša istina triumfovati.
2: Etela Rosen, osobiti znak, zadržava svoj osmijeh u vrijeme najvećih oluja.
1: Već 11 nedjelja nisam vidjela našu djecu, Julius. Majk i robi, Julius. Majk i robi u sirotištu.
2: Nemaju protiv nas nikakve dokaze. Neće ih ni naći jer ne postoje. Opet ćemo biti s našom djecom.
1: Ne znam, Julius, ništa više ne znam. Koliko sam očekivala od ovog našeg prvog susreta.
2: Zar si zaboravila, Etela? Nismo imali šta da jedemo. Nismo imali nikakve odjeće. Htio sam da prekinem studije, da se zaposlim, da zaradim novaca. Ti to nisi htjela. Sjećaš se. Rekla si, moramo se boriti. Poslušao sam te. Borili smo se.
1: Nema više snage. Oni su vojska sudija, tužilaca, policije. A mi smo sami.
2: Nas dvoje, Etela. Jači smo od svih njihovih laži. Samo dvoje ljudi na svijetu može da potvrdi ono za što nas optužuju, ti i ja. To je njihov problem.
1: Da priznamo?
2: Da.
1: Gospodine, šta će se dogoditi ako mi priznamo?
2: Etela!
1: Odgovorite, gospodine.
3: Svakako, gospođo, to bi bilo bolje za vas.
2: Kad bismo priznali nekoliko američkih policajaca i sudija, postali bi slavni.
1: Kažu da bi za nas bilo bolje, Julius.
2: Uvijek će tako govoriti.
1: Ništa više ne znam, Julius.
2: Priznaj. I tvoja će djeca znati da si priznala.
1: Ništa više ne znam, Julius.
2: Ti bi priznala zločin koji nisi počinila. Ti, Etela, koja si nesposobna da izgovoriš i najmanju laž. Etela, toliko daleko od svakog zla.
1: Ne znam više, Julius.
2: Ako i jedno od nas popusti, mi smo izgubili. Onda ću ja biti sam. I ti ćeš biti sam.
3: Vrijeme je.
1: Nemojte, gospodine. Nemojte još.
3: Ajdemo, Rosenberg. Ajdemo.
2: Nas dvoje, Etela. Samo nas dvoje.

0: Slušala sam. U početku sam mislila da živim u košmaru. Jer košmari su nelogični, besmisleni, užasni. Taj košmar mi ispunjavao srce užasom. A onda sam slušajući otkrila logiku u nelogičnom, smisa u besmislu. Izgleda mi, gospodine, da vi predstavljate jedan pravac. A mi, moj Julius i ja, predstavljamo drugi. Amerikanci su živjeli slobodno, pod uslovom da su bijele kože, naravno. Ta sloboda je pomagala progres društva. Ali u svakom društvu postoje snage koje se protive tom progresu. One se povezuju i počinju borbu u kojoj smo mi protiv svoje volje ulozi. Užasna je činjenica da je naša afera uzeta kao pretekst za borbu protiv progresa, za gušenje kritika upućenih onima koji potpomažu atomski rat.
1: Koliko sam shvatio, vi tvrdite da ste nevina.
0: Ja sam nevina, a vi hoćete da priznam krivicu. Vi to želite jer će to koristiti stvari koju vi zastupate.
1: Ja ne zastupam nikakvu stvar.
0: Da bih spasila život, znači moram da žrtvujem razloge zbog kojih bi živjela. Zašto to tražite od mene? Zašto mi nudite tako nizak, neljudski i surov izbor?
1: Pošto govorite o izboru, vi ste odabrali da sebe nazivate nevina.
0: Zato što sam nevina.
1: Julius Rosmer. Ne usuđujem se da vjerujem da vam je ovaj proces otvorio oči. U trenutku kada će porota odlučiti o vašem životu ili smrti, pozivam vas da posljednji put odvagnete svoje odgovornosti prema svojoj zemlji, prema svojoj porodici i sebi sam. Slušam vas, Julius Rosenberg.
2: Ja sam jevrej, vaša svjetlost. Rođen sam u siromašnoj jevrejskoj porodici. Rastao sam u straćarama istočnog kraja. Vi ne znate šta je to, ali ja znam. Sjećam se da su moji roditelji bez prestanka tražili kako da ishrane i obuku petoro djece. Pa i pored toga moj otac mi je omogućio da postanem inženjer. Zamislite, vaša svjetlost, i kakve su to bile žrtve u porodici u kojoj se gladovalo svaki drugi dan. Bio sam dobar đak. Na nesreću izučavao sam kulturu svog naroda. Borbu Jevreja za svoje oslobođenje u Egiptu. Iste velike tradicije našao sam i u borbi američkog naroda. Bilo je normalno da idem tim utabanim putem kao američki Jevrej.
1: Gospodo porotnici, možemo konstatovati u kojoj mjeri komunistička shvatanja prožimaju sve ideje Etele i Juliusa Rosenberga. Njih, koji tvrde da nisu komunisti, a to dokazuju u svakom trenutku. To ujedno dokazuje i njihovu krivicu.
2: Ne, vaša svjetlost. Nažalost, ne. Toliko se želi da svi sljedbenici američkog progresa budu strani špijuni. Izjavljujem da jedan pristaša socijalizma nije odmah i okrivljeni. Tvrdim to jer sam ja socijalista i nevin.
1: Gospodo porotnici, na vama je da presudite.
3: Petela, ti nisi popustila.
4: Kako mogu popustiti pored tebe?
3: Kako se ponosim tobom, Eta.
4: Kako se ponosim tobom, Julius.
3: Koliko mi radosti daruješ. Koliko sam ponosan.
4: Tvoja radost je moja radost. Tvoj ponos je moj ponos.
5: Gospodo porotnici, nalazimo se pred jednom velikom zavjerom. Sovjetska Rusija je htjela tajnu atomske bombe. Mobilisala je sve svoje saučesnike na američkom kontinentu. Bez podataka koje im je obezbijedio David Greengrass, Rusi danas ne bi imali atomsku bombu. Ali bez intervenisanja Juliusa i Etele Rosenberg, evidentno je da David Greengrass ne bi postao špijun. Tražim od porote da razmisli pred kakvom se smrtnom opasnošću danas nalazi naša zemlja zbog greške koju su počinili Etela i Julius Rosenberg. Tražim da je Etelu i Juliusa Rosenberga najtežu kaznu.
1: Riječ ima odbrana.
6: Na jedinoj izjavi Davida Greengrassa, optuženog za krađu uranijuma i spremnog na bilo kakvu niskost da bi se spasio, oko Juliusa i Etele Rosenberg stvorila se paklena mašina dostojna srednovjekovne inkvizicije. Evo, gospodo izjave pukovnika Johna Lansdalea, koji je odgovoran za bezbjednost Los Alamosa. Molim vas, pažljivo me saslušajte. Svaki službenik je nosio oznaku različite boje za razne službe, tako da David Greengrass nije mogao uopšte razgovarati sa službenikom koji je nosio drugačiju oznaku od njegove. Šta više, bilo je nemoguće ići iz jedne laboratorije u drugu. Zaključak pukovnika Lansdalea. Špijunaža je mogla biti efikasna jedino među samim naučnicima. Čujte još jednu izjavu, ovaj put doktora Urea, jednog od najvećih naučnika atomista. Detalji o atomskoj bombi sadržani su u 80 ili 90 svezaka koje mogu čitati samo naučnici. David Greengrass je po sjećanju sastavio planove atomske bombe, prisjećajući se razgovora u hodnicima. Da li je pronađen trag ikakve korespondencije između Rusa i Rosenbergovi? Niko Madić koverte! Rečeno nam je da su Rosenbergovi dobili ogromne sume novaca, bogate poklone. Da bi nam se to dokazalo, pokazani su nam stari časovnici. U trenutku hapšenja, moj klijent je bio zadužen preko glave. Zašto je taj čovjek, kome su Rusi davali hiljade i hiljade dolara, živio tako bijedno? Zaključujem da je jedini uzrok ove reklamirane nedaće Rosenbergovih samo vrijeme u kome živimo i politička klima koja danas, 1951. godine, upravlja našom zemljom. Gospodo porotnici, bez ikakvog dokaza, samo pod pritiskom vještački formiranog mišljenja, zar ćete osuditi nevine? Zbog časti Sjedinjenih Država, zbog časti svih Amerikanaca, odbijam da na to i mislim.
7: Upravo se završava posljednji model Allsurdiaka. Allsurdiak, najsjajniji auto na svijetu. Potvrdite svoju ličnost i vozite Allsurdiak. Crnac Willie McGee osuđen je na smrt zbog silovanja. Kazna će odmah biti izvršena. Javljeno je iz Njujorka da je žalba Rosenbergovih koji su osuđeni na smrt prihvaćena.
6: Pošto je objavljeno da je žalba prihvaćena, automatski se odgađa izvršenje presude.
8: Koliko nam onda preostaje sedmica?
6: Osuda će biti poništena, proces će biti obnovljen.
8: Pred istim sudijama. Ili pred njihovom braćom.
6: Obrazovan je jedan komitet Julius. Komitet za dobijanje pravde u aferi Rosenberg. Svuda u Americi stvaraju se sekcije.
4: To je važno, Julius. Jedino to je važno.
8: Komiteti biraju predsjednike, sekretare, blagajnike. A mi? Mi ovdje čekamo u ovom dijelu zatvora koji nazivaju Sing Sing. Kućom smrti. Ovdje su doveli i moju ženu. Ne da bude zajedno sa mnom, nego da je bliže električnoj stolici.
4: Ponekad, Julius, sjećaš li se? Vraćao si se iz redakcije umoran i tužan. Ništa mi ne ide, govorio si. A onda bi sjedao na stolicu kao što sada sjediš, a ja bih ti se približila kao što se sad približavam. Ponekad bismo dugo tako čutali. A kad bi podigao glavu...
8: Kad bih podigao glavu, rekao bih, sada je bolje.
4: Je li sada bolje, Julius?
8: Nije.
4: Juče, kad je dolazio u posjetu, rekla sam Michael, smo mi nevini, da ćemo to dokazati i da treba da naraste i postane jak, da bi nam u tome pomogao.
8: Kad on naraste i postane jak, mi ćemo već odavno biti truli u zemlji određenoj za osuđene na smrt.
4: Julius!
8: Ecela, slušaj me! Ovi ljudi oko nas pljuju na sve vrijednosti koje čine pravdu. Oni zaslužuju samo prezir. Da
3: hoću da ti spasiš svoj život.

0: učini ono što tebe traže. Priznaj. Priznaj sve što žele. Neka tvoja priznanja budu svijetao primjer tvog prezira.
1: Zar mi ti to kažeš? Ti!
0: Ti moraš da živiš, Etela, moraš!
1: Nudili su mi život u zamjenu za život moga muža.
0: Ti ćeš živjeti, Etela, ti ćeš živjeti!
1: Živjeti, ali kako? Danju neću imati nade, noću neću imati mira. Uvijek ću vidjeti tvoj voljeni lik i slušati tvoj voljeni glas.
0: Emanuele, recite joj da mora živjeti!
2: Ja vas razumijem, Etela, ali pred lažnim svjedočenjem, pred fanatizmom, lažima, Julius ima pravo. Ne treba da se više osjećate vezano za principe koji su do sada upravljali vašim životom.
1: Ne bih za njih bila vezana, da se radi samo o meni.
2: Radi se o vama i vašoj djeci.
1: Ali to je iskušenje, Emanuele. Zar to ne osjećate vi koji sve znate? To je njihova zamka. Da učine da mislim samo na sebe i svoju djecu. Da više ne vidim druge, milione porodica Rosenberg koji žele samo mira i sreće, da prođu kroz život neprimijećeni i koji su protiv fašizma. Oni zatvaraju rad, kažu glase na druga. A on to zna i nije mu to drago. Zato su oni i njegovi prijatelji odabrali jednu od tih porodica Rosenberg i proglasili je krivom. Radi primjera, da učutkaju sve one koji ne misle dobro, da ih prestraše. Eto zašto im je važno da mi priznamo, da ja priznam Etela Rosenberg. Moje priznanje, naše priznanje nedostaje njihovoj pobjedi. Sve dok Rosenbergovi ne priznaju, može se tvrditi da su oni krivi. Ali će u duši Amerikanaca ostati sumnja, u duši svih muškaraca i žena svijeta. Ta priznanja koja oni toliko traže, možda bi spasila naše živote. Ali ona će značiti kraj slobode u Americi. Kraj svega onoga za što smo živjeli. Kraj našega svijeta, Julius. Onda?
0: Kad bih digao glavu, govorio sam, sada je bolje.
1: Je li sad bolje, Julius?
0: Bolje.
1: Ti si mi dao svoju snagu, svoj ponos, Julius.
0: Onda, Emanuele, naša borba ponovo.
2: Ići ću do krajnje mogućih sudskih granica.
0: Potrebno je da za svaki duel koji ćemo voditi u sudu sazna još nekoliko miliona Amerikanaca. Da znaju šta znači afera Rosenberg.
2: Znaće. A snaga javnog mišljenja bit će tolika da se vlada neće usuditi. Neće biti električne stolice za Rosenbergove. Borim se da pobijedim Julius.

0: sudu. Iako Vrhovni sud odbije da možda tražim pomilovanje od predsjednika Sjedinjenih država.
1: Dobro znate da nije tako.
0: Mitinzi, peticije. Jedan američki sudija se pokolebao. Njegova psiha je ojađena, muči ga savjest. Eto dokle smo stigli.
1: Molim vas, gospodine.
0: Ako griješim, recite.
1: Vi griješite.
0: Griješim. Još uvijek vjerujete da su Rosenbergovi krivi?
1: Ništa u mojim očima nije umanjilo solidnost vladinih argumenata.
0: Komunisti su profesori psihologije, dragi prijatelji. Upravljati masom, to se u Moskvi izučava kao nauka. Možda ćemo naučiti i kako da upravljamo sa tužiocima. Loše ste volje. Trebalo bi da uzmete malo odmora.
1: Da. Mislim da treba.
0: Laku noć. Ako ponesete neki roman, izbjegavajte špijonske.
2: Komiteti Rosenberg postoje sada na Aljasci, u Kanadi, u Kini, u Francuskoj, u Engleskoj, Čehoslovačkoj, na Novom Zelandu, u Australiji, Belgiji, Mađarskoj, Poljskoj, Islandu.
3: I postoji jedna električna stolica ovdje. Iza ovog zida.
2: 1500 sveštenika raznih konfesija pisalo je predsjedniku tražeći vaše pomilovanje. 80.000 poštanskih karata stiglo je iz Francuske na adresu predsjednika Eisenhowera. Manifestacije su bez prestanka pred američkim ambasadama i konzulatima. Papa Pio XII tražio je od predsjednika da umanji vašu muku.
4: A naša djeca će biti siročani.
2: 55.000 radnika fabrike Ford telegrafisali su Eisenhoweru. Pred Bijelom kućom bez prestanka stoje demonstranti koji traže odbranu pravde. Danju i noću oni uzvikuju: Rosenbergovi ne smiju umrijeti!
3: Američki narod je čuvar naših života. Ali od američkog naroda je sakrivena istina. Statua američke pravde obavijena je koprenom toliko gustom da se čak ne mogu odgonetnuti ni njene konture.
1: Julius se je tela Rosenberg.
2: To je pomilovanje, zar ne? Eisenhower ih je pomilovao.
1: Vrhovni sud je danas poništio odgodu izvršenja kazne, koju je juče potpisao sudija Douglas. Ministar pravde je odmah poslao predsjedniku Eisenhoweru molbu za pomilovanje. Nakon 28 minuta predsjednik je izjavio da se ne osjeća pozvanim da interveniše. Tada je 4 poslije podne Etela i Julius Rosenberg. Bićete pogubljeni večeras u 8.
2: 28 minuta. Predsjedniku je dovoljno 28 minuta da odluči život ili smrti dvoje Amerikanaca.
1: Etela i Julius Rosenberg. Moram vas obavijestiti da su sada ministar pravde i predsjednik Sjedinjenih država zajedno u Bijeloj kući. Oni čekaju priznanje. Odbijanje pomilovanja još nije definitivno.
3: Etela, ljubav, toliko bih želio da ti živiš. Toliko bih želio da ti vidiš kako rastu majtu žobi.
4: Julius, ljubavi moja, toliko bih voljela da starim pored tebe.
1: Gospodine i gospođo Rosenberg.
4: Da, gospodine tužioče.
1: Želio bih...
3: Šta biste željeli, gospodine tužioče?
1: Nisam ni ja krvoločno stvorenje. Vršio sam samo svoj posao i činim ono što sam smatrao da treba da činim. Ja ne želim da vi umrete. Zašto bih ja to želio? Vidio sam na televiziji preko 2000 ljudi u Washingtonu pred Bijelom kućom i viču, mole, plaču. I u prvom redu vidio sam dvoje djece, vaše dvoje djece.
4: Mike i Robin!
1: Molim vas da razmislite, gospodine i gospođo Rosenberg, molim vas.

0: Vi koji ste postali naš brat, vi znate da smo nebo. I vi znate šta bi oni učinili od naših priznanja.
1: Gospodine tužioče, ne znam da li vjerujete u Boga. Mi vjerujemo. Pred Bogom, gospodine tužioče, kunem se da smo nevini.
0: Pred Bogom i pred ljudima, gospodine tužioče, moram da kažem istinu. Mi smo potpuno nevini. Mi smo žrtve jedne monstruozne mašinerije. Ljubav koju nosimo za svoju djecu, gospodine tužioče, ljubav koju dokazujemo jedno prema drugom i koju osjećamo prema ljudima, traži od nas da se držimo te istine ako treba do same smrti. A vama i vašim želimo da vam smrt dvoje nedužnih ljudi ne premeti mirca.
2: Kako želite. Ostala su vam četica.
1: Emanuele, neću da osjećam bol.
2: Neće osjećati. Unema se.
1: Djeca, Emanuele. Oh, djeca.
0: Emanuele. Emanuele. Naša djeca. Naša djeca su zjenice naši koči. Naš ponos. Naše najveće blago. Volite ih svim srcem. I štitite ih da odrastu pametni i zdravi. Znam da ćete to učiniti. Ali u svom roditeljskom strahu ja vas to molim, moj prijatelj, moj brate. Volim svoju djecu više od svega na svijetu.
2: Vaši sinovi postaće moji sinovi Juli.
1: Emanuele, hoću da bude objavljeno da smo mi prve žrtve američkog fašizma.
2: Svugdje ću to govoriti, ponavljati.
1: Američki narod je veliki narod. Uskoro on će odbaciti loše savjetnike i biti ponovo slobodan. Još veći zato što je slobodan.
0: Recite našim sinovima da smo bili nevini i da nismo mogli da učinimo nepravdu svojoj savjesti.
2: Hoću, Julius. Hoću.
1: Volim te, Julius.
0: Doviđenja do večera, Svetelo.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić. Razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Na platformi X Šekerinska je istakla i da se raduje daljnjem jačanju saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Protest studenata i građana ispred Ministarstva obrazovanja u Tirani prerastao je u sukobe s policijom, tokom kojih su privedene 23 osobe, a povrijeđeno 6 policajaca i jedna novinarka. Policija je upotrijebila vodeni top, a potom i suzavac, kako bi rastjerala okupljene koji su bacali jaja, petarde i druge predmete prema zgradi ministarstva. Okupljeni su naveli da žele upozoriti na probleme koji pogađaju mlade u obrazovanju. Grčko ministarstvo civilne zaštite upozorilo je hitnim SMS-om stanovnike nekoliko regija na Oluju. Prognozirani su olujni vjetrovi, jake kiše i lokalni grad na ostrvima Eubea, Skiatos, Skopelos, Kriti, Samos, kao i na poluostrvu Peloponez. U mnogim pogođenim područjima škole sutra neće raditi. Trajektni saobraćaj bio je poremećen tokom dana jer brodovi nisu mogli da napuste luke, a mnogi će ostati usidreni sutra. Splitska policija privela je danas 18 navijača nizozemskog nogometnog kluba Ajax, kod kojih je pronađeno hladno oružje. Ova grupa uočena je na rivi, a na stolovima koje su zauzeli nalazili su se i kameni blokovi. Predmeti pogodni za napad su oduzeti, a navijači se nalaze u službenim prostorijama na kriminalističkom istraživanju, saopćili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Hajduk i Ajax igraju utakmicu u četvrtak na gradskom stadionu Poljud u sklopu prvog kola grupne faze UEFA konferencijske lige. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 14, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: PH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, PH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Pozivamo vas da ostanete sa nama i narednih gotovo sat vremena kada ćete moći da slušate snimke dijela koja sigurni smo nemamo priliku da čujemo na našim koncertnim podijima. Komponovali su ih Walter Rabl i Ferdinand Hiller, sa kojim ćemo vas također upoznati kroz detalje iz njihovih biografija. Prvo, Walter Rabl. Živio je od 1873. do 1940. i danas je uglavnom

zaboravljen. Kada je u pitanju njegovo stvaralaštvo, ostavio je samo mali broj djela nastalih u njegovim ranijim godinama života, a ona stilski pripadaju sumraku romantizma. Sa 30 godina u potpunosti je prestao komponovati i ostatak života posvetio se dirigovanju i vokalnoj

Kraljevskoj i Carskoj državnoj školi 1892. godine. Usavršavanje nastavlja u Beču, a potom upisuje i doktorat u Pragu u klasi čuvenog muzikologa Gvida Adlera. Sa 25 godina završio je doktorat i ubrzo nakon toga prihvatio je mjesto u Kraljevskoj operi u Dresdenu kao zborovođa. Počev od 1903. kada je napunio 30 godina, Rabl je dirigovao širom Njemačke, promovišući djela, kako su ih nazvali, progresivnih kompozitora poput Gustava Malera, Karla Goldmarka, Franca Schreckera, Ericha Korngolda i Richarda Straussa. Prestao je dirigovati 1924. nakon čega se posvetio vokalnoj poduci, pri čemu mu je uveliko koristilo njegovo impresivno klavirsko znanje. Nekoliko rečenica o stvaralaštvu Waltera Rabla. Komponovao je više kamernih djela za različite sastave, solo pjesme, jednu simfoniju i ove kompozicije uglavnom su u tradiciji Brahmsa i Schumana. Dok je u operi Liane krenuo drugim putem slijedeći Wagnera. Premda je ova opera bila toplo primljena, ona je bila Rablov oproštaj od komponovanja. Mi ćemo ovaj put čuti njegov kvartet u S-duru za klarinet, violinu, violončelo i klavir opus 1, kojim je osvojio prvu nagradu 1896. na prestižnom takmičenju za mlade kompozitore, a sponzorisalo ga je Bečko društvo muzičara. Njegov počasni predsjednik i član žirija bio je Johannes Brahms. Upravo on je preporučio ovo, kao i još neka druga Rablova djela, svom izdavaču Simroku za objavljivanje. Biće zanimljivo dodati da je ovaj kvartet uopće prvo djelo napisano za ovaj sastav. Kasnije, isti sastav koristio je Olivier Messiaen u svom kvartetu za kraj vremena iz 1941. Mi sada slušamo kvartet u S-duru za klarinet, violinu, violončelo i klavir opus 1 Waltera Rabla. Izvode klarinetist Daniel Ottensamer, violinist Noah Bendix-Balgli, violončelist Stefan Konci, pijanist Christoph Traxler.

0: novine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
1: Dobro veče. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPA Darka Ćuluma.
0: Pripadnici SIPA uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
1: Rudnik i termoelektrana u Gdevik večeras u ponoć prekida proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja.
0: Saudijska Arabija napala naftna postrojenja u blizini glavnog grada Jemena.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Ćuluma.
0: Ćulum je prošle godine dao ostavku na mjestu direktora SIPA po pozivu Milorada Dodika. To je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, u kojoj je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršavanje odluka najviših sudova i zloupotrebu službenog položaja. Mehmedović i Emrić najavili su da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi ovaj slučaj dobio sudski epilog.
1: 4 carinska službenika Uprave za indirektno uporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju. U okviru akcije Silence, koju je provela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om Republike Srpske, pretresi su izvršeni na 4 lokacije, govori glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
2: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz odsjeka za korupciju, tužiteljstva BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena slobode 4 carinska službenika koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kaznena djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
1: Predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini predstavili su Banja Luci projekat koji će u saradnji sa Carinskom upravom Hrvatske i Finansijskom upravom Slovenije realizovati Uprava za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine. Riječ je o projektu koji bi trebao pojednostaviti procedure prelaska granica sa Evropskom unijom. Dragan Stegić.
3: Projekat pod nazivom Nastavak podrške Upravi za indirektno oporezivanje vrijedan 1 milijun eura doprineće jednostavnijoj i efikasnijoj prekograničnoj trgovini, poručio je zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babajide.
4: Ovaj projekt će donijeti modernizaciju i poboljšanje u carinskim postupcima, povratu PDV-a, upravljanju rizicima, snažnim unutarnjim kontrolama i puno više, te će također pomoći pripremi Bosne i Hercegovine za pridruživanje konvenciji o zajedničkom provoznom postupku, važnom koraku za integraciju s europskim carinskim sustavom te jednostavniju i učinkovitiju prekograničnu trgovinu.
3: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je saopštio da je ovo 8. projekat iz serije projekata koji se realizuju sa Evropskom unijom, u ovom slučaju sa partnerima iz Carinske uprave Hrvatske i Financijske uprave Slovenije.
5: Naš je osnovni cilj da mi budemo tehnički i kadrovski pripremljeni i spremni u onom trenutku kada Bosna i Hercegovina bude otvarala svoje poglavlja, a ovo je poglavlje gdje je carinska i poreska politika jedna od ključnih poglavlja. Sve ovo je usmjereno samo ka jednom cilju, kada je pitanje carinska služba, da budemo spremni i da pokušamo da ubrzamo sve procedure na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.
3: Direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović je precizirao da će ovaj projekat trajati 1,5 godinu, te da je značajan za produbljivanje saradnje između 3 države.
6: Malo je poznato u široj javnosti da je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najintenzivnija granica u okviru teretnog prometa između bilo koje države članice Europske unije i bilo koje treće države. Dakle, na nama je velika odgovornost da kontinuirano radimo na unapređenju procedura, na ubrzanju i pojednostavljenju provedbe procedura u korist svih gospodarskih subjekata.
3: Najavljeno je da će do kraja godine započeti realizacija još 2 projekta Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.

0: Biće.
1: Rudnik i termoelektrana Ugljevik još uvijek je na mreži. Ovu informaciju potvrdili su sindikatu rudnika i termoelektrane Ugljevik. Pred kamere nisu htjeli, a kako kažu, svaki dan i sat proizvodnje struje je dragocjen. Ipak, iz uprave Ugljevičkog giganta kažu da će do obustave doći zbog nedostatka uglja. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
2: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koja dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela istoka jedan, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijediti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
1: Računi preduzeća su blokirani, što dodatno otežava poslovanje, a uprava se nada da će taj problem uskoro biti riješen. Ipak svaki zastoj povećava pritisak na poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske, koja nedostajuće količine mora da obezbijedi na tržištu, kaže Zoran Pavlović, ekonomista.
3: Situacija u kompletnom energetskom sektoru, elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini je vrlo nezavidna. Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni iskorištene, nisu ni započete praktično. Kad govorimo o situaciji, to ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
1: Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i proizvodnja u hidroelektranama svedena je na minimum, dok je remont u hidroelektranama na Trebišnjici produžen do kraja oktobra. Elektroenergetski sistem trenutno se najviše oslanja na rudnik i termoelektranu Gacko, ali ni njegova proizvodnja neće biti dovoljna da nadomjesti nedostajuće količine električne energije, zbog čega će uvoz struje biti neminovan. Za BH Radio iz Ugljevika, Ivana Trbić.
4: Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona više od mjesec dana su u štrajku. Iz sindikata su upozorili da zaposlenicima pravosuđa nije isplaćena plata za septembar u isto vrijeme kada i ostalim budžetskim korisnicima, pozivajući kantonalnu vladu i nadležno ministarstvo da pojasne razloge kašnjenja. S druge strane, vlada HNK pozvala je sindikat na prekid štrajka i ponovo odbila zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima pravosuđa, obrazlažući da je dodatak za posebne uslove rada namijenjen samo radnim mjestima na kojima takvi uslovi postoje, govori premijerka Marija Buhač.
5: Štrajk postaje uistinu zabrinjavajući s aspekta naših građana i poslovnih subjekata kojima je uskraćeno pravo na javnu uslugu bez koje ne mogu dalje funkcionirati. Na drugoj strani imamo sindikate koji su tvrdi u tom svom zahtjevu povećanje 20% svim djelatnicima u pravosuđu. Taj zahtjev je apsolutno prije svega zakonski neutemeljen, apsolutno diskriminirajući jer neki djelatnik u pravosuđu koji ima isti opis posla kao djelatnik u ministarstvu, vladi ili bilo kojem dijelu javne uprave, apsolutno nema nijedan opravdan razlog da ima 20% veću plaću. Čekamo još uvijek njihov odgovor unutar ove odluke koju smo već usvojili za nekakve korekcije određenih skupina koji se mogu svesti pod posebne uvjete rada, ali 20% svima ne dolazi u obzir.
6: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju i održavanju ponovnih izbora na jednom biračkom mjestu u Bukviku, Brčko distriktu, u nedjelju 18. oktobra. Na ovom biračkom mjestu došlo je do izbornih nepravilnosti s obzirom na to da birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
4: Predsjedništvo SDS-a formirat će komisiju koja će pripremiti detaljan izvještaj o rezultatima proteklih izbora. On će biti dostavljen glavnom odboru stranke koja bi trebala biti održana sljedećeg mjeseca. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša večeras nakon sjednice predsjedništva stranke kazao je da će prioritet u daljem radu biti konsolidacija, otklanjanje uočenih nedostataka i jačanje organizacije. Blanuša je ponovio da isključenje Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi, te da on ne vidi razlog za ostavkom sa čela stranke koja je zabilježila najgori rezultat od svog formiranja.
7: Nije bilo pitanja vezano za moju ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Sasvim jasno je, sam ja iznio stav da nas je statutarno kako se bira predsjednik Srpske demokratske stranke, to je na Skupštini Srpske demokratske stranke, na isti način se i razrješava. naravno ukoliko sam predsjednik stranke ne podnese ostavku i

0: Konkretno, evo, na ovoj sjednici predsjedništva nije bilo diskusije o mojoj ostavci na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Bilo je riječi o gospodinu Ljubišu Petroviću, jasno iznesen stav da ono što su moje odluke, te odluke i dalje ostaju na snazi, znači vezano za status Ljubiše Petrovića, imenovanje novog povjerenika i povjereništva za gradsku organizaciju SDS-a.
1: U Briselu je održan sastanak NATO odbora za partnerstvo i kooperativnu sigurnost na kojem se razgovaralo o srednjoročnoj procjeni individualno prilagođenog programa partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2025. do 2028. godine.
2: Na sastanku je potvrđen značajan napredak u provedbi ciljeva i ključnih programa partnerske saradnje s NATO-om. Istovremeno je naglašena potreba i očekivanja saveznika da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze i ranije donesene odluke koje se odnose na povećanje budžeta za odbranu. Delegacija naše zemlje, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić, sastala se i sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom.
1: Inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na današnjoj sjednici parlamenta. Inicijativu za smjenu Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista krajem augusta nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića. Protiv razrješenja Mandića glasalo je 41 poslanik, a za razrješenje 37 poslanika. Odluci je prethodila burna rasprava koju je obilježilo i obraćanje poslanice DPS Aleksandre Vuković-Kuč.
3: Danas o Mandiću glasamo, a o sebi svjedočimo. Povod je javno saučešće sinu Ratka Mladića. Djeca ne nasljeđuju krivicu očeva, ali predsjednik parlamenta odgovara za ono što javno izgovori i za to što svjesno prećuti. U Mandićevoj objavi bilo je mjesta za generalski čin, ali za žrtve i presudu nije. Smrt gospodine Mandiću zatvara život, ali ne zatvara pitanje odgovornosti, ona je ostala i ostaće vo vijek i vjekova. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid. Srebrenica ostaje. Zato je dužnost svih nas da bošnjačke žrtve ne ostavimo same ni u smrti, a njihove porodice nikad same u pamćenju. Krivica Ratka Mladića nije krivica srpskog naroda. Upravo nacionalisti tu razliku uporno brišu. Kad im osudite zločinca, oni izvedu čitav narod pred presudu. Zaklone pojedinca Ratka Mladića milionima ljudi pa sebe proglase njihovim braniocima. Zahtjev da ga narod smatra svojom sudbinom. Ratko Mladić nije sudbina srpskog naroda. Srpski narod nije Ratko Mladić. Nijedan narod nije dužan da u zločincu i u zločinu prepozna sebe.
2: Huti koje podupire Iran objavili su da je Saudijska Arabija napala jemensku prijestolnicu Sanu. To se dogodilo nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom upozorila civile da se udalje od naftnog skladišta na periferiji grada. Huti već 7 dana napadaju saudijske aerodrome. U napadu na Rijad u subotu poginulo je 13 ljudi. Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada, ali su svi članovi posade spašeni. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Istraga je u toku, ali i premijer Bugarske Rumen Radev ukazuje da bi nalogodavac mogla biti Rusija. Ruska vojska je i u protekla 24 sata nastavila napade na Ukrajinu. U napadima na Harkov i Kijev poginulo je 8 osoba, a više od 90 povrijeđeno. Papa Leo XIV. Operisan je danas uspješno u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je uklonjen čvor na plućima. Iz Vatikana je ranije saopćeno da je izraslina otkrivena u ranoj fazi tokom redovnih pregleda. Očekuje se da će oporavak trajati oko 7 dana. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 14, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Ćuluma.
2: Pripadnici SIPE uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju.
1: Rudnik i termoelektrana u

Vjetar je donosio slatkasti okus rijeke, raznoseći opore mirise gradske truleži i benzina. Vjetar je činio da se svi osjećaju ujedinjeni u sveopštoj odsutnosti i nestajanju. Poput prezrelog ploda, nebo se rasplaslo na nekim mjestima i u tim napuklinama Marija je mogla zamijetiti kovitlanje nebeske posade. Nemir tada dohvati i nju. Tako da Marija, stresavši se kao u groznici, još jače steže oko sebe krajeve kožnog mantila.

0: Upravo je mislila na ugovoreni sastanak sa Ivanom. Kad u nju hrupi svom silinom uspomena na plac Zamkovi. Na isti takav nemir varšavskog neba. Na prazninu koju je nekada ispunjavao dvorac. Nikad viđe njenim očima. Budući da bijaše mnogo stariji od nje. Te mu i smrt nastupi rani. A tamo dalje slutila je samo kako teče Visla. A da su joj nosnice bile pune njenog mirisa. Isto kao što je sada na ovom mjestu u Beogradu, u Albanskoj ulici. Samo na jednom mjestu te ulice vazda slutila Savu.
1: Juče, kad je napokon od Ivana dobila cvijeće, skromni buketić već napola uveli hrizantema, pognula je glavu, smušeno zahvaljujući, jer stidjela se zbog Ivana.
0: Te večeri, kada ga je uvela u sobu i smiješeći se pokazala mu hrizanteme koje su već došle malo sebi, u čaši što je ukrašavala sto pokraj samog telefona, on je samo odmahnuo rukom, pravdajući se što joj nije kupio neko drugo, ljepše cvijeće.
2: Kod nas se hrizanteme nose samo na grobi.
1: To je opet podsjeti na to da mora kupiti žalobno cvijeće za godišnicu smrti stare gospođe.
0: I kada Serafinu izniješi iz kuće mrtvo, svi su zaplakali. A naročito što je i normalno njeni unuci za koje je uostalom i živjela. Plač i jauk dugo su se čuli iz njihovog stana, da bi poslije niko ne zna kad i kako se to desilo. Na jednom sve utihnulo i život nastavio obično da prolazi. Kao da nikad nije ni bilo sirote stare gospođe Serafine. To je sve bilo još toliko udaljeno od Ivana i još dalje od njenih varšavskih dana, koji su za Mariju već prošlost. A ipak, bliže jednoj zori od koji počinje ova priča.

Zora je bila gusta i mliječna, da se gotovo mogla rezati na kriške. Bilo je nečeg čudnog u toj nabreklosti mladog dana, u tim nježno-plavičastim ocijajima na prozorima, u samoći koju prvi put osjeti pored Ivana.

0: spustivši onako naglo postelju. Marija je upravo drhturila pored prozora, paleći ko zna koju cigaretu. Nejasno je mislila na to kako bi trebalo pozvati radio taksi i krenuti kući. Otići zauvijek iz ove hotelske sobe, iz Ivanovog života i ljube, koja će joj jednom produžili se doći glave. Je bila nesposobna da se pokrene i okrene brojčani, da progovori. Odlazak je zapravo bio još daleko. Njeno tijelo, poput ispražnjene posude, utrnulo je gotovo beživotno. Bilo je napušteno.
1: Kako pobjeći i od čega?
2: Imam li ja za to snage?
1: Ivan pruža ruku i umjesto Marijinog tijela dodiruje telefon.
3: Skloni tu spravu. Ne, nisam mislio tako. Mislio sam da odmakneš telefon od sebe, ne da ga privlačiš sebi.
1: Ona se poslušno primaknu Ivanovoj postelji. Dotiče beživotnim utrnulim prstima njegovo toplo tijelo, kao da dodiruje vlastitu osamljenost.
2: Ni sa kim nisam uživala tako. To nam smrt sama podapinje zamke.
3: Biće ti hladno. Dođi. Dođi, lezi pored mene.
0: Marija ne odgovori ništa. Već ostade na svom mjestu, skrčena.
1: Dok Ivan donekle smiren tone u san, Marija dohvaća novine sa stola. Ilustrovani časopis, naučna fantastika po stoti put.

0: nego što će se desiti zemljotresi, poplave, nesreće u rudnicima i na drumovima, prije sudara aviona u kojem je poginulo 176 ljudi, pa čak i prije nego što je umro Mao Tse-tung, Marija je plakala nad jednim pismom američkog poglavice upućenom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država kao odgovor na njegovu ponudu da kupi dio indijanske zemlje. Takvu pjesmu nije nikad i nigdje pročitala. Pjesma koja nije znala da je pjesma, niti da je lijepa. Zato je Marija osjećala neodoljivu potrebu da je ponekad kazuje. Sebi, Ivanu, bilo kome, svakome.
1: Kako se može kupiti ili prodati nebo i toplina zemlje? Takvo što sasvim nam je strano. Mi ne posjedujemo svježinu zraka i bistrinu vode. Pa kako ih možete kupiti?
0: Naši mrtvi nikada ne zaborave svoju predivnu zemlju, jer ona je mati crvenog čovjeka. Dio smo zemlje i ona je dio nas. Mirisave trave su nam sestre. Jelen, pastuh, veliki orao, braća su nam. Stjenoviti vrhunci, sočni pašnjaci, toplo ponijevo tijelo i čovjek. Sve pripada istoj porodici. Naš se način života razlikuje od vašega. Od pogleda na vaše gradove crvenog čovjeka zabole oči. To je možda zato što je crveni čovjek divlji i ne razumije stvari. U gradovima bijelog čovjeka nema mirnog kutka. Nema mjesta na kojem bi se čulo otvaranje lišća u proljeće. Što li vrijedi život ako čovjek ne može čuti usamljeni krik kozoroga ili noćnu prepirku žaba u bari?
1: Marija je znala. Nema tajne, ni istine, ni pravog saznanja izvan nas. Zaludio je se nadam u naivici kakve galaksije.
2: Mi smo uistinu ta slika i prilika stvoritelja. Budući stvoritelji sami. Mi smo njegova blagost, njegov gnjev, njegova svemoć i njegova nemoć. Njegova golijatska snaga što pomjera brda i skreće tokove rijeka, što kaže zvijezdi da padne, ali i njegova najslabija slabost, koja eto nije u stanju da utješi djevojčicu što plače.
0: Marija osjeća kako se pod opnom njene kože bije bitka iz koje je, bar na jedno vrijeme, isključen. Zasad. Tokad. Ne odlučuje u ishodu, samo pojažljivo pruža pipke. Zatočena u tišini svojih neizrečenih riječi, kao šutnja među rođenim zubima, prepoznaje, razaznaje zapravo da je to što je potresa strah od njenog neučestvovanja u sudbonosnom, vrelom bolu što se započeo u dubokoj tami njene vidljive kore.
2: Nedvojbeno sam živa. Osluškujem nepoznate glasove. Šumor ispod prozora, tako primamljiv sa ove visine.
3: Mama, šta to radiš?
2: Pišem.
0: Prostor je ovaj u istinu ispunjen njenom fizičkom prisutnošću, njenom sadašnjošću. To divno, anonimno mjesto gdje svaki put ponovo stvaraš sebe, sigurna u svoje jedino prisustvo.
1: Putovala je krvotokom zamišljenih puteva, što su se račvali u njenoj svijesti, otkucavajući bilo nekog drugog vremena i prostora. Čula je otkucaje u streptalog srca duboko dolje, ispod ovog šturog dnevnog svjetla po kojem je svojevremeno padala novembarska susnježica. Kao da se i u njoj samoj pokrenula neka zlatna struna.
0: Osluškivala je, položila uho na vlažnu zemlju, propuštala kroz prste tu nestvarno svjetlost, blago naslanjala glavu na vrlo osjetljivu ljusku istrgnutog vremena i sve je to našlo odjeka u dubini njenog bića. Sve je moglo da bude varljivo, osim tog jedva čujnog zvuka kojim se oglašavalo njeno ludo srce, poput uznemirene ptice.
1: Prije nego se konačno našla nasamo sa Ivanom, jedna prijateljica joj je rekla.
3: Ja ne znam šta zapravo hoćeš, da ga progutiš, da ga vidiš mrtvog, da se poput paganske sveštenice namažeš njegovom krvlju. I kada bih umjela da slikam, naslikala bih te kao aždaju koja proždire svoju ljubav, pa onda samu sebe.
4: Ne znam, možda imaš pravo. Ali šta mi vrijedi kad ne mogu da se mijenjam? Prosto nemam snage.
3: Ne moraš da se mijenjaš. Samo sagledaj to zlo u tebi. Pokušaj da ga se oslobodiš. Tada će ti biti jasni Ivanovi razlozi, a i njemu tvoji. Uđi malo u drugi. To pomaže, to liječi.
0: Drugi? To je majka koja se žrtvovala za porodicu. To je onaj otac koji je koliko juče hodao kao lud ulicama, udarajući se šakama u glavu kada je saznao da mu sin boluje od raka.
1: Drugi. To je čovjek koji je spreman da te sluša. To je neko ko bi želio da ti napakosti, ko se naslađuje tvojom nevoljom.
0: Drugi. To je onaj koji svoju nevolju nikom ne kazuje. To je zatim onaj taksista što je iznajmio komad zemlje da bi lakše ishranio brojnu porodicu. To je onaj čovjek koji je rekao da mu je sada, kada ima 50 godina, život svakim danom slađi.
1: Drugi. To je neko ko piše knjige, ko sebe zaboravlja vječno zaokupljen tuđim problemima.
0: Drugi. To su oni što sjede na sjednicama i radničkim savjetima udubljeni u papire pred sobom.
1: Drugi. To su oni što skupljaju otpadke, što voze tramvaje, taksije, avione, brodove. Oni koje si vidio ili ćeš ih vidjeti i svi oni koje nikad nećeš vidjeti.
0: Drugi, to su oni koji liječe i ranjavaju, kojima uzvraćaš istom mjerom.
2: Da li je i Ivan taj drugi?
1: Marija odlazi u kupatilo. Staje

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. To će povećati potrebu u Republici Srpskoj za uvozom električne energije. Iako je obustava prvobitno bila planirana tokom vikenda, proizvodnja je produžena za 2 dana zbog raspoloživih zaliha. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je nove razgovore sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u narednim danima. Zelenski je u videoobraćanju rekao da Ukrajina podržava energetsko primirje koje je predložio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, sve dok ga se bude pridržavala Rusija. Kazao je da su relevantni prijedlozi o mogućim sastancima upućeni američkim pregovaračima. Britanski ministar odbrane Wes Streeting izjavio je da Rusija svakodnevno provodi neprijateljske aktivnosti protiv Ujedinjenog kraljevstva. Govoreći pred parlamentarnim odborom za odbranu, takve aktivnosti nazvao terorizmom pod pokroviteljstvom države. Šef Britanske sigurnosne agencije Sir Ken McCallum kazao je da Rusija vodi hibridni rat protiv Ujedinjenog kraljevstva i drugih evropskih zemalja, no izbjegava poteze koji bi mogli izazvati zajednički odgovor NATO-a. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 14, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate omladinski program BH Radija 1.
2: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
3: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
2: Neafirmisani mladi BH bendovi. Samo za vas.
3: Demo Liga.
4: Mislim da imamo još jedan specijal upravo sad ispred nas. I naravno da je riječ o specijalu posvećenom zvučanjima. Tačnije 7. izdanju zvučanja. Festivalu koji se prošli vikend održao u Pavarotti centru Mostaru, a iza kojih stoji Balkan Excess. I kao da je ovaj festival najveći mali festival u Bosni i Hercegovini bio malo, pa je u Sarajevu iza nas bio jedan od najaktivnijih vikenda ove godine. Tako je vikend počeo već u srijedu sa Mardukom u Slogi. Nastavio se u petak sa Dead Dog Summerovim učinom u AG klubu, a završio sa Urban Instinctom, Recurrent Painom i Underverdenom isto u AG-u. U AG-u se svakako nastavlja održavati cijela scena, pa je tako 22. oktobar rezervisan za Iza ponoći, Limbo i Bez sluha, a Noć vještica za Godzilla vs. Drunk to Destroy Tokyo iz Italije. Decay svira 24. isto u AG-u. A da se malo odmaknemo od Sarajeva, DKC Incel u Banja Luci ima strašne najave. Prvo pogon 17.10. a onda izleti 24.10. Izleti osim u DKC u Banja Luci sviraju i u Mostaru. Doma kolektiv organizuje njihov koncert u Craft Beer Gardenu 26.10. A isti kolektiv već sad u petak dovodi Čikale, Čikale, Čikale u Pavarotti centar. Ovaj jazz kvartet iz Italije osim Mostara na mini turneji ima još i Sarajevo i Tuzlu na popisu. Jazbina i Bluesberry. Lastville ima svoju prvu svirku Fly Baru u Bihaću za Noć vještica. A pored svega toga imamo i mnoštvo novih pjesama. Mopa izbacio novu stvar, Sotomayor je najavio album The Schnishne, ima novi single kao i Havarija. Schlageng je najavio novi album, Ninja iz Haustora imaju novi single. Svašta smo rekli. A najbolje tek slijedi. Slušat ćemo razgovor s Lukom iz Balkan Excessa, kao i sa članovima bendova Mučin, Dedog, Summer, Hetrem i Bizon. A povod je jednostavan. Kao što smo malo prije spomenuli, njihovo okupljanje oko 7. izdanja najvećeg malog festivala alternativnog zvuka, zvučanja. Ajmo lagano krenuti.
5: Muzika. Pauza. U omladinskom programu BH Radija 1.

0: strip artist je dizajner i evo, prije par godina je postao filmski umjetnik. Napravio je do sada 3 filma, 2 su dostupna na YouTube-u, a jedan je imao svoju prvu premijeru ikada baš na našem festivalu. To je ples s muhama. Ono što je interesantno spomenuti, to sam ja saznao par dana prije festivala kad sam pričao sa Nevenom. Tad sam saznao da je to zapravo prva projekcija filma. Da se zapravo sad aplicira, čeka odgovore sa dosta festivala iz Amerike gdje će biti premijera tu njegovog filma. Tako da, iako je tek ušao sve to, a evo, gledao se pak filma, vidio si, ili, mislim, ja bih rekao, relativno dosta ljudi na toj projekciji filmova. I sve su pozitivni feedback nakon toga. Napravio je stvarno odličan posao sa svim filmovima. Ima neki svoj potpis, ima tu nešto i mračno i humoristično u isto vrijeme. Dosta je to arci, a opet je i pitko. Tako da je ono, ne znam, svaka mu čast, stvarno. Mene je strašno ugodno iznenadio sa svojim filmovima. Nažalost, punk na Salašu nisam stigao pogledati, jer su upravo kad je krenula projekcija tog filma, došli su Francuzi i Fernet, morao sam izaći. Tako da tu ne mogu nešto reći, to moram, danas ću vjerojatno pogledati film, dokumentarac, tako da ne znam što da kažem, to sam da je ekipa sa punk na Salašu, također prijatelji festivala zvučanja, to jest recimo moji prijatelji, znam kakva je ekipa, o čemu se radi, znam kakav je festival i sve, tako da se nadam da ljudi koji izgledaju film, da je film također pokazao kako izgleda ta organizacija, jer pretpostavljam da isto funkciona punk na Salašu kao i zvuča, ili jako slično. Sve je to neka DIY priča, do it yourself, radi sam, etika i... nadam se da iz godine u godinu lagano približavamo naš način funkcioniranja organizacije i svega toga ljudima koji dolaze naše koncerte da vide kako to sve zapravo funkcionira, da ne funkcionira onako kako se to možda čini izdaleka. Da se referiram na pokojnog Bareta, ono... Možda čak i griješim, sad sam zaboravio koju se referenci ti reći, ali... Kako ide, ono... Strah, patnja... Aha, to je frontan udar, da. Strah, patnja, krv iz noje. To je ovaj... To su, ono... Zvučanje Balkan Excess. Ali super je kada se napatiš i sve prođeš kako treba, nema ljepšeg osjećaja od toga.
1: Evo, rekao, dobro je prošlo i mogu to potvrditi, stvarno uspješne dvije večeri, uspješna, odlična energija, stvarno odlična energija i vjerujem da je tu jedan vjetar u leđa za sve što slijedi u kuhinji Balkan Excessa, evo, ćeš najaviti šta nam to sad slijedi?
0: Može. Dakle, u 11. mjesecu, 7.11. imamo koncert opet u Pavarotiju, gdje dolazi bend iz Finske, Ahachi, mislim da se tako izgovara, da je japansko ime. S obzirom na finska punk scena i japanska punk scena su jako uvezane još negdje od 80-ih godina i ta ljubav traje do dan danas. I naš odnos između Finske, to je drugi put da dolazimo bend iz Finske, jer baš mi sa njima ciljano komuniciramo sa ekipom iz Finske i oni dolaze baš na BiH turneju ovdje direktno kod nas, jel? Mi smo na neki način domaćini tu u Saru, koja je Finkinja, koja tu zadnjih nekoliko godina živi onako na relaciji Finska-BiH. Nakon dvije godine kada smo doveli Flakes of Unity, sad dolazi Ahači, to je, kažem, ista veza, isto sve, dolaze opet u Sarajevo i u Dubrovnik. Ovaj put, jel, pošto smo imali problema sa bukiranjem datuma, odjednom se počelo svirati u BiH, što je super stvar. Dakle, oni su tu 7.1. svira u Pavarotiju, sa njima Sahaću svira Lopoč, Bitnici za sad. Mislim da ćemo baciti još jedan bend, čekamo potvrdu, ali o tom potom definitivno ova 3 benda. I ako tako ostane, to je, što se mene tiče, sasvim okej, sasvim dovoljno. Također imamo njihov solo koncert u pivnici Craft Beer Garden 10.11. Uz njih tu ću imati finsku kuhinju gdje će Sara, koja je po struci kuharica, spremiti nekoliko jedan meni finskih nacionalnih tradicionalnih jela. To je ono što spremamo za 11. mjesec i 12.12. imamo za sad ugovoren koncert Smetlišta iz Brčkog i Solis iz Sarajeva. To je to što je za sad dogovoreno. I? Aha, da, zaboravio sam, bravo. 24.

0: 4.12. nam također dolazi reper iz Finske. Tu je neka potpuno druga linija za razliku od ove koju sam malo pre spomenuo. Likane Lepane, koji radi neki Memphis trap, originalni ovaj, mračni. Drugi put nam dolazi gosti. Bio je prošle godine, svidjelo mu se na Balkanu, vraća se opet na Balkan, opet ćemo ga ugostiti. Nadam da će biti još dva repera naša ovdje iz BiH s njim tu večer. To ćemo još javiti, zasviti dogovoren da bude u pivnici Craft Beer Garden. A se sad razmišljam, bude u Pavarotiju, tako da o tom potu to ćete morati pratiti, vidjeti gdje će biti, gdje će se točno držati koncert, ali to je plan evo do kraja godine. Ali ima tu još planova za iduću godinu. O tom potom vjerojatno ćemo opet pričati pa ću najaviti ostatak.
1: Do kraja godine ima baš stvarno puno koncerata. Otprilike svake dvije sedmice ćemo nešto raditi. Balkan Excess je u svoj ime Dolma kolektiv. A dobro je stanje. Evo, možeš mi malo reći, uvijek se bojim pitat kako je stanje na sceni jer se bojim nekih pesimističkih odgovora, ali evo sad u ovom nekom zamahu dobre energije sa zvučanja.
0: Aha. Mislim, benda je pip, scena je pip i ništa uopće ne volja, sve je pip. Šalim se. Scena u BiH čini se da je sve aktivnija i aktivnija. Da ti budem nešto pesimističan neću, da ti budem optimističan također pretjerano neću, zato što sam nekako dugo sam dio ove scene i znam da ona nažalost ima svoje uspane padove i sve uspane traju kratko, padovi traju malo duže. Sad se čini da je sve to bolje nego što je bilo zadnjih 10 godina i ako se održi neki kontinuitet, to bi moglo biti stvarno super. I to je ono u čemu da ti mogu neki optimizam dati. A ovako da budem malo pod navodne znake, evo nedostatku bolje riječi da kažem naivan, da je sve divno krasno i da sam siguran da će biti dobro, nisam, ali to pričam čisto iz iskustva. Volio bih da budem demantiran, volio bih da mi se dokaže suprotno, jer to će biti plus za sve nas. Što imamo više bendova, automatski ima više svirki, otvaraju se novi prostori, dodaju se novi gradovi na mapu za koncerte i tako dalje. To će, svima će nam olakšati posao kada dovedemo neki bend da možemo ponuditi još 2-3 koncerta u BiH, da se to se uveže, napravi neki BiH mini tour za svaki bend i nam je svima automatski lakše sve organizirati, isplatiti ili što god, jednostavno napravi se od toga kao neka zaokružena cjelina i to sve dobije neki veći smisao. Jer trenutno je to patnje i građenje. Nadam se da ćemo nešto izgraditi i onda dograđivati. I to je to.
1: Evo, za kraj, samo da se vratimo na ovaj početnu temu. Zvučanja ste tek završila, ali evo, ima nekih naznaka šta nas čeka sljedeće godine. Hoće li uopšte biti?
0: Da. Pa ja pretpostavljam da više nećemo raditi dvodnevni festival zvučanja. To je ono, mislim, evo, pitaš me bukvalno dva dana nakon što se završila zvuča nepuna dva dana, ali dosada smo radili tri puta dva dana i nekako drugi dan uvijek bude malo slabiji. Čini se da stvarno možda ovaj grad nema kapacitet da istrpi dva dana nekog festivala koji nije, ne znam, Monster Summer Fest koji dovlači hrpetinu ljudi sa strana i šest istih bendova 15 godina. Tako da ćemo ostati na jednom danu, možda malo proširiti, dodati recimo da budu 4 benda taj dan, ali ostajemo sigurno sa dnevnim programom. Recimo sa projekcijama filmova, izložbama, radionicom, sitotiska, gdje moram spomenuti su bili Brain Fart, Vector Print, nisam malo prije spomenuo. Sve je to super prošlo, tako da je plan za sada da iduću godinu odradimo, da se vratimo kao što je bilo pola godina do sada, jel, jedan dan festival. Već imamo dogovoren jedan band za iduću godinu, to su Otpadke civilizacije iz Slovenije, to će napokon biti svaki godine stvarno lovio neki slovenački band, slovenski, da nam dođe i nikako da se nekako dogovorimo. Evo, javili se sami Otpadki, oni su onako legendarni band iz 80-ih godina, prvi hardcore punk band na prostoru bivše Jugoslavije. Tako da mi je drago da nam oni dolaze u goste. Ostalo sve, sad znači kad bude vrijeme za to. Nadam da će biti tu jedan lokalni band sa kojima sam pričao, već smo se dogovorili, ali sad da to ne spominjem, nema potrebe, ali to je plan. Nastavljamo dakle sa projekcijama filmova, radionica, sitotiska, izložbama, bazarom, dnevnim, koncertom i jednostavno dobrom atmosferom, da jedan dan bude bombastičan i da svi budemo nakon toga sretni, a da onaj drugi dan dođemo svi na kavu na mjesto gdje je bio koncert, pa da se malo još družimo, ako ništa, uz kaficu i lijepu playlistu.
1: Ne znam bi li još to za kraj rekao.
0: Pa ništa, hvala svima koji su došli, bendovima koji su svirali, svima koji su bili dio te atmosfere koja je stvarno odlična. Ja sam prezadovoljan kako je ovo sve prošlo. Sretan sam i ne znam, samo da se zahvalim svima koji su bili dio ovoga, da zahvalim posebno Goranu Repcu koji je radio zvuk za cijeli ovaj festival, da radio odličan posao. Svaka mu čast i hvala mu. Hvala svima koji su uskočili kada je trebalo, volontirali. Ne znam, stvarno hvala svima, stvarno odlično bilo i hvala vam ljudi, vidimo se, dogodimo.

0: učin nakon svog prvog nastupa kojeg baš dugo očekujemo u Mostaru. Bili ste u Sarajevu par puta, Raja iz Mostara je dolazila da vas sluša tamo, ovdje ste prvi put, kako vam je bilo?
1: Pa iskreno, stvarno jedna divna energija, ono, znači, ovo je meni jedna od najboljih svirki definitivno do sad, prezadovoljan sam, ljudi su bili fenomenalni, baš nemam šta da kažem, ono, bez teksta sam ostao, ono, baš prelipa noć.
0: Odradili ste puno svirki prije ovog, evo, koliko bend postoji?
1: Pa, bend postoji od 2024. godine, ono, radimo, jel te, čole priče.
2: Pa, dvije godine imali smo svirke i ono što je važno reći za večeras, mislim, prvo Mostar je na 3 sata od nas, nije, znači, ne putuje se mnogo, Sarajevo isto tako, ali glavno je da, eto, ovo je, čini, 7., 8. zvučanje. Mi smo sa Krastalno Jasno i Lukom nekako od početka i dosta nam se puta do sad ukrštao put na svim ovim svirkama koje smo imali ranije i eto na njegovu inicijativu smo došli konačno i u Mostar, tako da to je samo bilo pitanje vremena, ali generalno stvarno pohvale za festival i generalno što underground u ovim klubovima i ovim mjestima na kojima mi želimo da sviramo funkcioniše super, tako da to je rezultat svega toga umrežavanja ljudi što bi trebalo se događa na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Evo, onaj, spomenuli ste da ste svirali svugdje, svirali ste sve velike punk festivale, hardcore festivale, postite samo 2 godine, koji je ključ uspjeha, osim strašno dobre energije koja je na Bini, ono, i komunikacije s publikom?
1: Pa mislim, što se toga tiče, šta je ključ uspjeha, ja mislim da ni mi sami nismo svjesni nekih stvari, ali eto, što bi možda izdvojio, što je, eto, možda prirodna stvar, dosta cimanja, ono, znači, i Đole,

0: Planovi za budućnost, evo, dva albuma su iza vas, to je za 6 godina jako ono, jedan fin tempo, puno svirki u svemu tome, a za studio se treba posvijeti. Kad možemo očekivati neki novi materijal gdje vas možemo čuti u narednom periodu?
1: Pa za sad počeli smo raditi neke ideje za nove stvari, ali još niš konkretno nismo. Sad još ove godine je plan promovirati ovaj album i negdje do sredine iduće. Biti plan je neka turneja druge godine i festivali za ljeto i onda iduću jesen krenut. Mislim, uspućemo raditi nove stvari, ali ono da ih završimo i da negde početkom 2028. recimo izađe, ono svake 3 godine da izađe album recimo. Jer moraš stalno biti prisutan, ne možeš stalno jedno te isto ovoga raditi.
0: Za kraj, samo ko su članovi benda?
1: Članovi benda su znači Boris Trahija na bubnjevima, Kreša Žerjav i ja sam Igor Bistrović, gitara i vokal.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala tebi.

0: Boro iz Etrema, band iz Širokog, evo, naši Hercegovci, jedini predstavnici iz Bosne i Hercegovine ovdje na zvučanjima večeras. Boro, ću se predstaviti.
1: Pozdrav ovdje, Boro Arapović iz Etrema. Drago nam je što smo pozvani na zvučanje u sedma već po redu i što smo, eto, nadam se, relativno uspješno predstavili svoj grad i državu.
0: Evo, otvorili ste festival i otvorili ste ga baš u stilu, ono, bilo je. Držali ste publiku od prvog momenta do zadnjeg, nije niko napuštao salu, nije niko, ono, ljudi se okupljali, čak i ranije dolazili radi vas, obično, ono, prvi bend je neki koji, ono, otvara, pa se ljudi tu okupljaju, ali vama je već bilo ljudi koliko je čitao veče. Ima i razlog tome, vi niste mladi bend, vi ste bend koji postoji dugi niz godina, evo, kad je bend osnovan, ko su članovi?
1: Pa evo, dogodne će nam biti 20 godina, 2007. smo osnovani, 15.6. članovi su, ja, eto, Boro Arapović, Tomislav Tokić, on je trenutno u Njemačkoj, nije nam se mogao pridružiti, pa drugi, eto, član, drugi bast, Emile Šudić Musa, ona je uskočila, Denis Leko na bubnjima, Zvonimir Mandić na vokalu i Filip Musa na drugoj gitari. Mi smo, eto, nismo svirali u Mostaru od 2016. godine, tako da je zapravo ove godine ove dvije svirke prvi put nakon 10 godina da smo tu nastupili, da smo se podružili sa ljudima i eto, imali neko to lijepo iskustvo zajedničko.
0: Što se tiče studijskog rada, zadnji singl koji je izašao, se ja ne varam, Medo Brunda, s kojim ste i završili svirku, kakvi su planovi, evo, na tom nekom studijskom, u nekom studijskom smislu za budućnost?
1: Dobro, Medo Brunda je bio za Ivanci za 1. april, to smo stavili bili, baš za 1.
2: april. Dvije godine, ja mislim.
1: Ja mislim da ima, je palo na pamet, to smo za jednu večer isprtljali i stavili. Imamo sad ideja, mislim, možda zvuči megalomanski, imamo ideja za par albuma, međutim, ono, samo to i snimanje, i kreativni proces, stvaranje glazbe i svega ostaloga, pogotovo kad se čovjek bavi drugim stvarima i poslom i djecom, ne znam nija čime, je jako spor, pa valjda ćemo doživjeti barem jedan od njih da finalizira. Evo, napravili smo par pjesama, snimali jednu i evo sad ćemo zapravo ponedjeljak spot snimamo za nju, gore u ranu.
0: Evo, spomenuo si da ste imali dvije svirke u, evo, zadnjih par mjeseci u Mostaru. Da li ste još negdje svirali u ovom prethodnom periodu nakon ove duge pauze i šta je budućnost nekih live nastupa, može li vas negdje publika još slušati?
1: Pa evo, bili smo u Tuzli dva puta, eto, od koje 2024. kad smo zapravo prvi put uživo i svirali nakon 8 godina, mislim, to puno zvuči, ali fokusirali smo se bili na pravljenje drugog albuma, tada 2016, 17. 18. potrajalo je jednostavno. I poslije toga je brzo došla i korona, pa se nije moglo svirat, pa dok smo sve to završili, bla bla, pojede, nestade negdje 8 godina za sekundu. Pa smo u Tuzli od tada svirali dva puta, u Sarajevu jednom, ja mislim, u Mostaru dva puta. I evo, da me ubiješ, ne znam, jesmo još i gdje.
2: Imamo se za buduće svirke ili ima neki dogovoreni?
1: Pa evo, kako smo svirali sa Semetrom i Leprom i My Late Suicide, nekoliko tih svirki, dogovorili se već bilo sa Semetrom i Sarajeva da bi htjeli napraviti neku, pod navodne znake, malu turnejicu kroz nekoliko gradova, što je BiH, Hrvatska i tako. Trebali smo sad u Beogradu na Hellhammer festivalu svirati 31.8. međutim, otkazan je festival i...
0: Pa, riječ je ovako o zvučanju, kako se čini ovaj festival i to?
1: Pa, mislim, super je, on je, nije klasični žanrovski festival koji je, eto, samo jedan žanr, on ima, skuplja dosta, ono, sličnih, ali različitih bendova i izvođača i tako dalje. On je to Balkan Excess gura, već evo sedmu godinu, tako da bilo šta radi jednom godišnje u ista doba, 7 godina je zahtjevno i pohvalno ako se uspije, a kamoli nešto na ovoj razini, to su i rizici, i organizacije, i svašta nešto, tako da nama je super bilo i još uvijek je, tako da nadamo se da će biti u buduće još mnogo godina uspješno.
0: Hvala ti puno, nećete više zadržavati.

Dakle, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Mi smo grupa, to jest pardon, band Bizon. Mi smo splitski band sa zagrebačkom adresom. Band postoji od 2012. godine. Glazba koju sviramo, mi je volimo nazvat da pojednostavnimo život. Sviramo nekakav instrumentalni rock koji je na momente ovako malo živčan, malo divlji, malo bučan, ali eto, da ne filozofiramo, mi kažemo instrumentalni rock. Članovi benda su Luka Krstulović na gitari, moja malenkost Dragan Đokić na bubnju. Kao duo sviramo od 2012. godine do 2024. Dakle, prije dvije godine nam se pridružio na bas gitari velika legenda Miodrag Glado

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIP-e Darka Ćuluma. Pripadnici SIP-e uhapsili 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju. Termoelektrana u Gljeviku ponoć prekida proizvodnju zbog nedostatka uglja. Papi nakon operacije pluća dijagnosticiran zloćudni tumor. Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Ćuluma. On je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIP-e po pozivu Milorada Dodika. To je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić, u kojoj je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući napad na ustavni poredak, ugrožavanje

0: teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova i zloupotrebu službenog položaja. Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence koju je provela Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Pretresi su izvršeni na četiri lokacije, govori glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
1: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz odsjeka za korupciju, tužiteljstva BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage zaštitu SIPA i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena su slobode četiri carinska službenika koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na četiri lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kaznena djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
0: Termoelektrana u Gljeviku ponoć prekida proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Stavljanje termoelektrane van mreže će povećati potrebu u Republici Srpskoj za uvozom električne energije. Ivana Trbić.
2: Iz uprave ugljevičkog giganta kažu da će do obustave doći zbog nedostatka uglja. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
3: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koje dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela Istoka 1, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijeti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
2: Računi preduzeća su blokirani što dodatno otežava poslovanje, a uprava se nada da će taj problem uskoro biti riješen. Ipak svaki zastoj povećava pritisak na poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske. Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i proizvodnja u hidroelektranama svedena je na minimum, dok je remont u hidroelektranama na Trebišnjici produžen do kraja oktobra. Za BH Radio iz Ugljevika, Ivana Trbić.
0: Predsjedništvo SDS-a formirat će komisiju koja će pripremiti detaljan izvještaj o rezultatima proteklih izbora. On će biti dostavljen glavnom odboru stranke koja bi trebala biti održana sljedećeg mjeseca. Predsjednik SDS-a Branko Planuša večeras nakon sjednice je ponovio da isključenje Ljubiše Petrovića iz stranke ostaje na snazi, te da on ne vidi razlog za ostavkom sa čela stranke koja je zabilježila najgori rezultat od svog formiranja.
4: Nije bilo pitanja vezano za moju ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Sasvim jasno je, sam ja iznio stav da nas je statutarno kako se bira predsjednik Srpske demokratske stranke, to je na Skupštini Srpske demokratske stranke, na isti način se i razrješava. Naravno, ukoliko sam predsjednik stranke ne podnese ostavku i konkretno evo na ovoj sjednici predsjedništva nije bilo diskusije o mojoj ostavci na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Bilo je riječi o gospodinu Ljubišu Petroviću, jasno iznesen stav da ono što su moje odluke, te odluke i dalje ostaju na snazi, znači vezano za status Ljubiše Petrovića, imenovanje novog povjerenika i povjereništva za gradsku organizaciju SDS-a.
0: Inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku na sjednici parlamenta. Inicijativu za smjenu Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista krajem augusta nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića. Protiv razrješenja Mandića je glasao 41 zastupnika, za razrješenje 37 zastupnika. Papa Lav XIV. Operisan je uspješno u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je odstranjen dio desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan. Operacija je potvrdila dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo, na temelju preoperativnih pregleda. Ranije je objavljeno da bi oporavak trebao trajati 7 dana i da su svi papini javni događaji otkazani do 20. oktobra. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 14, a najviša dnevna od 12 do 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik

presents, strokes and suits. The tempest